0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: končno znova vidim stvari v pravi luči.
1: Direktor Franci Trstenjak.
2: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: spremljate nočni program Radija Ognjišče, čas je za ponovitev četrtkovih minut posvečenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lep pozdrav še v minutah za kulturo. Prav danes se spominjamo 100. obletnice rojstva Ivanke Mežan, ene najprepoznavnejših slovenskih dramskih igralk. Svojim glasom, igro in izjemno odrsko prezenco je zaznamovala več generacij gledalcev. V svoji karieri je odigrala skoraj 100 vlog, prejela več gledaliških nagrad, med drugim si je nadela Borštnikov prstan za življenjsko delo. Posebno mesto ima tudi v radijskem prostoru, saj je sodelovala pri številnih snemanjih literarnih in dramskih besedil. No, na Radiu Ognjišče je denimo v letu 2005 prebirala misli matere Terezije.
3: Ko Jezus govori o lakoti, ne misli samo na telesno lakoto, ampak na lakoto po ljubezni, po razumevanju, po toplini. Gotovo je izkusil pomankanje ljubezni. Prišel je med svoje in bil je zavrnjen. Vedel je, kaj pomeni osamljenost, zavrnjenost, kaj pomeni, da nikomor ne pripadaš. Ta oblika lakote zelo prevladuje v našem današnjem svetu in uničuje veliko življenj, veliko domov in veliko dežel. Biti brez vsega ne pomeni le tega, da nimaš strehe nad glavo, ampak tudi, da nimaš nikogar, ki bi te razumel in bil dober do tebe. Ta oblika prikrajšanosti kriči po človeku, da odpre svoje srce in sprejme osamljenega, ki nima družine ali kakršnekoli drugačne človeške ljubezni.
2: V pogovoru o oddaji Naš gost nam je leta 1995 povedala, da večji pomen kot izkušnjam pripisuje igralčevi karizmi. To igralec ima ali pa ne, je poudarila. To je božji dar, danost, ki jo lahko uporabiš, vendar pošteno izraziš in podariš drugim. Nadaljevala pa je...
4: Jaz se spominjam, enkrat sem bila na eni šoli, njih je to, predvsem jih je zanimalo gledališče. Pa kaj to? In mi je ena rekla, prosim, povejte, je težko biti igralec? Pa sem rekla, težko. Toliko težko, kot vsak poklic. Vsak ima svojo težo in noben ni težak, če je veselje, volja in tako dalje. Ampak potem sem pa eno tako nerodno pripombo dala. Ampak kaj pa je pri teh poklicih? 10% je talenta, 90 pa dela garanja. To je mogoče pretirano, ne tako reči, ampak vendar, kaj bi jaz rekla igralcem? Samozavesten bodi. Stoji za svojim delom.
2: Tako dramska igralka Ivanka Mežan, ki ima danes 100 let in ji ob tem iskreno čestitamo. Njen glas je znal poslušalca ustaviti, ga povabiti k razmisleku, popeljati v svet zgodb. Takšni umetniki ostanejo živi tudi dolgo potem, ko že ugasnejo odrske luči. Naj pa vas povabim še k poslušanju popoldanske oddaje Via Pozitiva ob 17. v kateri se bomo tudi poklonili Ivanki Mežan. V Mestnem muzeju Ljubljana so na razstavi Med obrambo in trgovino, grad, simbol mesta Ljubljane, na ogled postavili nova arheološka odkritja, zadnje etape izkopava na grajski bastiji Ljubljanskega gradu. Razstava ponuja vpogled v zgodovino gradu ter izpostavlja izbor najdb iz zadnje etape izkopavanj, ki od lanskega decembra potekajo na grajski bastiji in predstavljajo zaključek več kot 60 let trajajoče raziskave tega območja. Z odkriti so zaključili zgodbo bastije kot komunikacijskega vozlišča, je dejal vodja projekta kustos razstave Martin Horvat.
5: Skratka, gre za to, da smo zdaj končno zaključili zgodbo bastije kot nekega komunikacijskega vozlišča. Na eni strani, kot rečeno, ta vhodni stolp, ki je bil v bistvu namenjen vsem, ki so prihajali iz smeri starega trga, Ne, od gradu pa do Tranče je bilo takrat obzidje in skozi ta stolp so pravzaprav prebivalci tudi ne starega trga prihajali v grad. Na drugi strani druga vrata, ki so pa pač omogočala dostop iz mestnega trga, torej iz mesta, v bistvu ta isti grajski kompleks. Skratka, dva trga, dva ločena vhoda, vmes pa obzidje, kar v bistvu dokazuje nekaj, kar nam nekateri zgodovinjari niso najbolj naklonjeno prikimali, to je v bistvu to, da je bil najprej obzidan mestni trg, torej mesto, in da so se na nek način ne, potem s temi obrambnimi napravami pravzaprav branili pred tistimi, ki bi prihajali iz starega trga, ker stari trg takrat še ni bil obziden. Skratka, kljub temu, da je stari in bi pričakovali, da mora imeti on najstarejše obzidje, ne, trg, je v bistvu temu ni bilo tako. Najprej je obziden definitivno mestni trg in v bistvu vse te naprave in vsi ti vhodi, dostopi kaže na to, da smo že takrat imeli prav.
2: Tako vodja projekta izkopava na Ljubljanskem gradu, kustos Martin Horvat. V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so razstavili okoli 10 kg težki kamniti krogli, ki predstavljata strelno orožje tistega časa, puščične osti za lokostrelce in samostrelce, pečatnik, novec in plombe. Na gradu so našli tudi dva enaka kovanca, ki sta bila kovana v drugi polovici 12. stoletja v času vladarja Bernarda Špajnheimskega, ki pa sta bila oba sočasna ponaredka. Na gradu so našli tudi dva enaka kovanca,

0: Odkriti iz tega obdobja so ostanki konstrukcije palisade, palončarske peči in stare dostopne poti, ki je povezovala grad z mestom. Arheološke raziskave znotraj grajskega kompleksa so zdaj končane in v roku meseca dni se bodo arheologi zdaj od tam umaknili. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.
1: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov. Najdete jih tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in pa na voljo so tudi kot podcast. Že zdaj tudi vabljeni k spremljanju današnjih kulturnih utrinkov, na sporedu bodo ob 10. uri in 15 minut. V nadaljevanju pa boste lahko slišali še slovensko oddajo Radija Vatikan in ob 5. vabljeni, da se nam pridružite v molitvi rožnega venca, ki bo potekala živo iz naše kapele v sklopu 9-dnevnice za domovino.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco gospoda Joseja Zelado, predsednika Republike Peru, Sveti oče Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Bodite obrtniki resničnega miru. Papež članom Roako. Vojne za sabo puščajo nestabilne in oslabljene družbe. Prisluhnili bomo papeževi poslanici za 6. svetovni dan stari staršev in ostarelih z naslovom Jaz te ne pozabim. Sveti oče Leon XIV. Je danes, v četrtek 18. junija, v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Joseja Mario Balcazarja Zelado, predsednika Republike Peru, ki se je zatem srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori o državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Perujem ter želje po njihovi utrditvi. Razprave so se nato osredotočile na vprašanja skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem, nezakonitim rudarjenjem, spodbujanjem skupnega dobrega in dialoga ter za prizadevanje v prid socialni koheziji. Med nadaljevanjem pogovora je potekala izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih socialno-političnih razmerah s posebnim poudarkom na pojavu migracij, organiziranega kriminala in posledic konfliktov.
0: Sveti oče se je v četrtek 18. junija srečal s člani upravnega odbora Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Povabil jih je, naj bo univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Članom upravnega odbora je zaželel, da bi v teh dneh mogli poglobiti svoje poznavanje Vatikana in Rima. Po njegovih besedah namreč ne gre samo za mesto, ki je bistvenega pomena za nastanek in širjenje krščanske vere, ampak za mesto, ki že tisočletja spodbuja srečevanje kultur in ljudstev. Papež je uvodoma spomnil, da so tudi univerze že od davnih časov kraj srečevanja. Tam se zbirajo študenti in profesori, da bi rasli v modrosti prek znanstvenega študija in raziskovanja ter prijateljstev in strokovnih povezav, ki se naravno razvijajo.
3: Well, not always easy. Universities must constantly work to ensure.
0: Čeprav ni vedno lahko, si morajo univerze nenehno prizadevati, da zagotovijo priložnosti za pomenljiva srečanja. To je bistveni del življenja vsake visokošolske ustanove, saj so naši odnosi z drugimi, naši jeziki in naše kulture bistvenega pomena za to, kdo smo kot ljudje. Univerze so kot naravni prostor za srečevanje, zato že od nekdaj privilegirani kraji za dialog, kjer je pridobivanje znanja neločljivo povezano z izmenjavo idej med vsemi člani akademske skupnosti. V okolju, kjer je mogoč spoštljiv dialog, vsakdo lahko raste v znanju tako, da se uči iz stališč in živih pričevanj drugih, tudi tistih, s katerimi se morda ne strinja. V teh okoljih je s potrpežljivo vztrajnostjo mogoče postopoma premagovati morebitne ovire nesporazumov in nezaupanja, ki se lahko pojavijo. V nadaljevanju nagovora je papež dejal, da so v času, ki ga pogosto zaznamujeta nasilje in ostra retorika, člani raznolike skupnosti Hebrejske univerze v Jeruzalemu lahko še naprej ustvarjalci resničnega miru. Miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajo za harmonijo med ljudstvi.
3: The Psalms tell us that the God who loves us unconditionally speaks of peace to his people.
0: Psalmi nam pravijo, da Bog, ki nas brezpogojno ljubi, govori o miru svojemu ljudstvu in tistim, ki se v svojih srcih obračajo nanj. Bog nam naroča, naj bomo njegova orodja za prinašanje miru v svet, vendar moramo začeti pri sebi. Kot je nekoč zapisal sveti Avguštin iz Hipona, če želiš druge pritegniti k miru, moraš najprej sam imeti mir. Bodi sam trden v miru. Da bi unel druge, mora v tebi goreti plamen. Namesto, da verjamemo, da je mir nemogoč in nedosegljiv, si ga moramo prizadevati spodbujati v naših skupnostih ter ga sprejemati in prepoznavati v svojem življenju. Molim, da bi bila univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Ob koncu se je sveti oče članom upravnega odbora zahvalil za njihovo navzočnost ter jim zaželel Božjega blagoslova modrosti in harmonije.
4: Medtem ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem ko se vi stegujete k svojemu bratu, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili. Je dejal sveti oče med audienco z udeleženci 99. plenarnega zasedanja Združenja agencij za pomoč vzhodnim cerkvam. Koliko denarja zapravljajo za ubijanje tisti, ki podžigajo vojne, je zatrdil in opozoril na oslabljene in nestabilne družbe, katerih del so tudi vzhodne cerkve na Bližnjem vzhodu, ki pa nas vodijo k izvorom naše vere. Plenarno zasedanje ROACO, ki se je začelo v ponedeljek 15. junija in se je v četrtek 18. junija sklenilo z audienco pri papežu, je letos potekalo na temo formacije klerikov in menihov v semeniščih in kolegijih vzhodnega obreda. Po papeževih besedah je izbira teme zelo modra odločitev.
3: Supporting a church, in fact, does not mean merely providing it with material means.
4: Podpora cerkve namreč ne pomeni zgolj zagotavljanja materialnih sredstev za preživetje, ampak tudi pomagati ji rasti v njeni identiteti in sposobnosti za evangelizacijo, kar pa sloni na formaciji služabnikov, ki so poklicani širiti njeno duhovno bogastvo. Vzhodne katoliške skupnosti ohranjajo veliko tega bogatstva in ga delijo s svojimi brati in sestrami pravoslavnih cerkva. Vzhodne katoliške cerkve lahko vse katoliški skupnosti, ki se pogosto ne zaveda različnih cerkvenih izročil v svojih vrstah, ponudijo velik dar. Sveti oče je izpostavil, da je zato naša mati, kar je cerkev, združena, a ne uniformna. Njeno rodovitno telo je rodilo različne duhovne in teološke tradicije, pa tudi različne obrede in discipline, ki se medsebojno bogatijo. Za nas je dobro, da se skupaj z milijoni naših vzhodnih katoliških bratov in sester poglobimo v te zaklade, ko se veselimo napredka proti polni enosti z vsemi vzhodnimi cerkvami. Je zatrdil papež in dodal, da nas vse starodavne vzhodne cerkve pravzaprav vodijo nazaj k izvorom vere.
3: They make the light of grace shine forth through liturgies rich in sacredness.
4: Skozi njihova bogoslužja, bogata sakralnostjo, sije luč milosti. S hvalnicami izražajo skrivnost Boga, ki ga je treba častiti. Nudijo duhovno bogatstvo, ki napolnjuje srce s čudenjem in hvaležno osuplostjo nad lepoto, ki jo razkrivajo. Prav tako vodijo vernike, da izrazijo svojo lastno molitev v skladu s teološkimi in antropološkimi značilnostmi, ki so za vsakega najbolj primerne. Tako da je drugi Vatikanski koncil o krščanskem vzhodu in zahodu zatrdil, ni torej presenetljivo, če se je včasih eno izročilo bolj približalo polnemu razumevanju nekaterih vidikov skrivnosti razodetja kot drugo ali pa jih je bolje izrazilo. V takih primerih je treba te različne teološke formulacije pogosto obravnavati kot dopolnilne in ne kot nasprotujoče si.
3: The Christian East can only be preserved if it is understood.
4: Krščanski vzhod se lahko ohrani le, če ga razumemo. Izgubiti to razumevanje pomeni osiromašiti cerkev, a da bi ga spoznali in ljubili, moramo vlagati v formacijo. Je nadaljeval papež in spomnil, da je na to potrebo pred več kot 30 leti opozoril sveti Janez Pavel II. In med drugim močno poudaril potrebo po poznavanju liturgije vzhodnih cerkva, po poglabljanju in poznavanju duhovnih izročil cerkvenih očetov in učiteljev krščanskega vzhoda, po ponujanju ustreznega poučevanja o teh temah v semeniščih in na teoloških fakultetah zlasti bodočim duhovnikom. In zato, je pripomnil Leon XIV, je odločitev Roakoja, da pomaga vlagati v formacijo duhovnikov, kar so v teh dneh storili s poslušanjem strokovnjakov, lepo znamenje njihove konkretne skrbi za vzhodne cerkve.
3: This bond between knowledge and charity, between open minds
4: Ta vez med znanjem in ljubeznijo, med odprto mislijo in delovnimi rokami, pa prav tako zahteva duhovno razsežnost, srce, ki ni le velikodušno, ampak je prav tako napolnjeno z milostjo in goreče v svetem duhu. Zato vas želim za uspeh vaših prizadevanj, ki jih izvajate z veliko predanostjo, spodbuditi, da vedno negujete svoje duhovno življenje, zlasti z nenehno molitvijo in udeležbo pri zakramentih. Dobra dela namreč ne obrodijo trajnih sadov, če se ne hranijo pri viru dobrote, ki je Bog. Če je res, da je vera brez del mrtva, je prav tako res, da so dela brez žive vere nerodovitna. Sveti oče je nadaljeval, da ko razmišlja o tihem in dobrohotnem služenju, ki ga opravlja Roako, in o mnogih dobrotnikih, ki po njih pomagajo ljudem v stiski, ne more, da ne bi pomislil, koliko denarja se v tem temnem obdobju zgodovine zapravlja za ubijanje. Koliko denarja zapravljajo mnogi, ki podžigajo vojne.
3: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother, they seek enemies to crush.
4: Medtem ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem ko se obračate na svojega brata, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili. Medtem ko vi ustvarjate dialog, oni iščejo monologe. Medtem ko vi odpirate poti upanja, oni zaklepajo ljudi v strah. Medtem ko vi gradite prihodnost, oni uničujejo sedanjost. Papež je izpostavil problem nestabilnosti, ki jo za sabo puščajo vojne in ki izčrpavajo življenje vzhodnih cerkva. Kako naj ne pomislimo na boleče izseljevanje vzhodnih kristjanov iz lastnih dežel, ki ga je povzročila predvsem vojna, ki, ponavljam, ne rešuje problemov, ampak ustvarja tragedije, tragedije, ki so pogosto prepuščene same sebi. Obstaja ta kuga, nadloga, ki se je rodila iz vojne, o kateri bi rad danes govoril, ki še naprej izčrpava življenjsko kri zlasti vzhodnih cerkva. Opredeljujem jo z eno samo besedo – nestabilnost.
3: When a visitor travels to a country that has experienced conflicts, now shrouded in silence,
4: ko obiskovalec potuje v državo, ki je doživela konflikte, ki so zdaj zaviti v tišino, se stvari običajno zdijo mirne, čeprav so globoko zaznamovane s tragedijami preteklosti. Vendar pa so te družbe oslabljene zaradi institucionalne nestabilnosti, prisotnosti oboroženih tolp, ki delijo zemlje, in političnega sistema, na katerega vplivajo in ga neredko manipulirajo zunanji dejavniki in interesi. Tak sistem ne deluje svobodno, ampak se prebija skozi labirint zvijač, tajnih sporazumov in strankarskih interesov. Posledično se ustvarja nenehen krog nestabilnosti, ki duši možnosti za razvoj in vedno najbolj prizadene najrevnejše. Rezultat sta strah in negotovost, ki prevladujeta v mnogih državah. Službe so nestalne, plače se izplačujejo neredno, zdravstvo, če sploh deluje, je občasno, izobraževanje pa ostaja pogojno. Vse to na škodo običajnih ljudi, družin, otrok in mladih, ostarelih in bolnih. To postane tragedija, ki teži srca vseh, požira upanje in onemogoča gradnjo prihodnosti, zaradi česar mnogi odhajajo, kot je to v primeru mnogih naših bratov in sester v veri, zlasti na Bližnjem vzhodu. Leon XIV. Je ponovno pozval k razmisleku o posledicah vojne in nestabilnosti, ter o njunem preprečevanju z modrim in odgovornim odločanjem, saj to ni posledica neizogibne usode, ampak svobodna odločitev in torej moralno upravičeno dejanje. Zgodovina nam kaže, kako se sheme nasilja in zatiranja, moči in prevlade, dobičkov, doseženih brez pravice in brez zadržkov, obračajo ne le proti tistim, ki jih trpijo, ampak tudi proti tistim, ki jih izvajajo.
3: Let us pray to Jesus, the Lord of peace.
4: Molimo k Jezusu, Gospodu miru, in se obrnimo na vest ljudi, da jih bo ganilo ogorčenje, in naj se povrneta spoštovanje do človeštva in pravi čut za človečnost, je dejal papež. Članom Roako in vsem, ki z njimi sodelujejo, se je zahvalil, da se v imenu Evangelija še vedno trudijo odpraviti nečlovečnost, ter jih spodbudil naj ustrajo v ljubezni in ne obupajo, pri tem pa naj jih podpira Kristusovo upanje.
1: Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo praznovali 26. julija 2026. Na temo Jaz te ne pozabim. Dragi bratje in sestre, po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrn dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih, molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papež v bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja Gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemiljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Na vseh frekvencah vam v današnjem petku 19. junija ob 5:01 kličemo dobro jutro, spoštovani poslušalci. Tudi danes molimo devetdnevnico pred dnevom državnosti. Vabljeni, da se pridružite molilcem, zbranim v naši radijski kapeli. Molitev rožnega venca bo vodil zaporniški vikar in ambasador integritete Robert Friškovec.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas od zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, ter razreši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v iskušnjo, temveč rešitve nas vsakega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnog naših smrtnjuj. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Gospod, daj vsem dušam večni mir in pokoj.
2: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

Tako smo molili za domovino pred dnevom državnosti z molivci zbranimi v naši radijski kapeli. Molitev rožnega venca pa je vodil zaporniški vikar in ambasador integritete Robert Friškovec.

0: Ob 5:30 je na radiu Ognjišče čas za prva jutranja poročila. Pripravil jih je Marcel Krek. Na sedežu NATO v Bruslju je včeraj potekalo redno srečanje obrambnih ministrov zavezništva, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Valentin Hajdinjak. Zasedanje je bilo pomembno z vidika priprav na julijski vrh zavezništva v Ankari, kjer mora zavezništvo pokazati enotnost, sposobnost in pripravljenost soočanja z varnostnimi izzivi ter grožnjami. Slovenija želi biti kredibilna partnerica, je sporočil Hajdinjak.
1: Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe. Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir, nacionalni okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do summita oziroma vrha NATO v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu in hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo NATO.
0: Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, so prav tako včeraj v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljnji...
1: ...in hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo NATO.
0: Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, so prav tako včeraj v

0: je v začetku drugega četrtletja ostala razmeroma ugodna. Izvoz je bil v prvih štirih mesecih medletno realno višji. K temu so največ prispevali farmacevtski izdelki, vozila ter električni stroji in naprave. Potrošnja gospodinjstev je aprila še rasla, vrednost kazalnika gospodarske klime pa se je maja po aprilskem poslabšanju izboljšala, a ostaja pod dolgoletnim povprečjem. Maja se je okrepila tudi inflacija. Borznoposredniška družba Ilirika bo že v kratkem na Ljubljansko borzo uvrstila svoja nova sklada ETF, ki bosta prva v Sloveniji upravljena tovrstna sklada. Ideja za ETF sklada sledi potezi prejšnje vlade, ki je uvedla in uzakonila tako imenovane individualne naložbene račune, je povedal predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger.
1: Na idejo za in glede tega produkta je prišel mlad kolega, vodja trgovanja, in je rekel, glej, bilo bi dobro, da naredimo produkt, ki bo bil neke vrste perfekten fit ali pa najboljša možna kombinacija za kupce in pa za državljane Republike Slovenije, ki bodo odpirali in račune. Torej, dajmo najti neko vsebino in pa sestavo, ki bo izjemno praktična, ki bo učinkovita, ki bo verodostojna, ki bo transparentna in seveda na drugi ceni, na drugi strani najcenejša, kar se le da, zato da bo to zares spodbudilo varčevanje, morda predvsem mladih.
0: ETF skladi so namreč primerni tudi za naložbenike z majhnimi sredstvi, je še pojasnil Štemberger. Skladi ETF po navedbah Ilirike postajajo vse bolj priljubljeni, saj so ob nižjih stroških upravljanja na dolgi rok donosnejši od klasičnih vzajemnih skladov. Danes pravijo, da bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa nekje od 30 do 34 stopinj. Kar se tiče termometrov v tem trenutku, v Ljubljani kaže 19 stopinj, prav toliko v Kopru. V Mariboru in Celju 18, v Novem mestu in Murski Soboti 17, toliko po škofijskih mestih. Drugod še Metlika 19 stopinj, Lisca 18, Slovenske Konjice, Gorenja vas, Gornji grad, Kranj 17 stopinj. Idrija, Vrhnika, Postojna 16, Kočevje 15, Kredarica pa delno jasno 10 stopinj Celzija. Trenutno večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, naj tako ostane še naprej, če se zgodi kaj, kar morate vedeti, pa sporočimo do takrat srečno. Ura je 5:35.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, draga petkova družba. Takole, odmolili smo za domovino, prva poročila so ob 5:38 minut tudi že za nami, pred nami pa nov dan, 19. juni. In tisti, ki ste ga že začeli, upam, da dobro, prijetno in v naši družbi. Z vami Maja Morila Čuk in Boštjan Smole, pa tudi Marcel Krek. In skupaj bomo vijugali med novicami, kakšno mislijo sem in tja, predvsem pa dobro glasbo. Po Aufbiksih se nam, pa se za lepši dan še skupaj nasmejimo. Me prav zanima že, kakšen vic je za danes pripravil kolega Marjan. Slišimo ga čez dobre 3 minute. Ostanite.

0: A veš kak vic?
1: Župnijska gospodinja vstopi v ribarnico.
2: Za gospoda župnika moram kupiti sardine.
3: Katere bi pa radi? Španske, francoske, angleške?
2: No, čisto vseeno, saj se ne bo pogovarjal z njimi.

Avsenjki so si takole zapeli in vsem nam na radiju Ognjišče 15 minut pred šesto. Sledi pa Ivanka Kraševec. Sem prejle na hitro pogledala na naš seznam pesmi, pa sem skoraj prebrala Ivanka Mežan. Ampak njen dan je bil pa včeraj, ko je praznovala svoj 100. rojstni dan ta znamenita slovenska igralka in smo ji tudi radici voščili, se poklonili ji tudi v kulturnih utrinkih in včerajšnji popoldanski oddaji Via Pozitiva. Izredno zanimivi pogovori, res vabljeni, da jih poslušate v našem audio arhivu ali pa kot podcaste. Zdaj pa k pesmi in glasu, kot obljubljeno, Ivanke Kraševec. Dobro jutro!

Dobrih 10 minut še manjka do 6. ure, dobro jutro. In v nadaljevanju našega radijskega programa bomo za hip skočili na obalo v Koper. Izvedeli bomo namreč, kako je današnji svetnik dneva, sveti Nazarij, povezan ravno s tem slovenskim mestom.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Devetnajsti junij, Nazari, prvi koprski škof iz 6. stoletja. Mesto Koper po starem izročilu danes obhaja god svojega zavetnika, svetega Nazarija, ki naj bi bil prvi škof tega mesta. Prva koprska stolnica naj bi bila na tem mestu zgrajena že v 9. stoletju. Zunanščina in notranščina, zlasti pa arheološka izkopavanja v novejšem času pričajo, da so jo večkrat prezidavali. Sedanjo obliko in velikost je dobila v prvi polovici 18. stoletja. Koprska stolnica je bila vedno posvečena Marijinemu Nebovzetju, kot mnogo najstarejših cerkva na slovenskih tleh. Sveti Nazari pa je bil vedno češčen kot zavetnik mesta. Po izročilu, ki ga sprejemajo skoraj vsi krajevni zgodovinarji, je oglejski patriarh Štefan, ko je uvidel, da ne zmore več sam voditi škofije, ker je širjenjem krščanstva proti vzhodu vedno bolj rasla, ustregel vernikom v teh krajih. Na priporočilo cesarja Justina I. je prosil papeža Janeza I. naj dovoli, da si večja mesta v Istri izberejo lastnega škofa. Izvolili so jih 6, med njimi Nazarija za mesto Kapris ali Egido v Tržaškem zalivu. Izročilo ve povedati celo to, da je bil Nazari rojen med letoma 470 in 480 v kraju Elpidum v okolici mesta. Nekateri menijo, da v sedanjem Borštu. Za škofa je bil posvečen leta 524, novo ustanovljeno škofijo pa ne bi vodil 33 let. Umrl je pred letom 557 in bil pokopan v svoji stolni cerkvi Matere Božje. Pred napadi barbarskih narodov so njegove posmrtne ostanke skrili. Odkrili so jih več stoletij pozneje, ko se je nekdani Kapris ali Kaprarija preimenoval v Justinopolis po bizantinskem cesarju Justinu II. V 12. stoletju je mesto prišlo pod Benečane in vedno bolj se je uveljavljalo ime Kapodistrija, glava Istre. Leta 1380 so Genovežani mesto oplenili in odnesli v Genovo tudi relikvije svetega Nazarija. Šele leta 1422 je koprski škof Jeremija Pola dosegel, da so jih vrnili. Shranjeni so v marmornatem sarkofagu za škofovim sedežem. Na njem je v latinščini napisano: "To domovino ohranjaj in vodi, sveti Nazari, ki veljaš za očeta in varuha Justinovega mesta."

0: Ob 6. uri kličemo lepo in dobro jutro in že v današnjem petku 19. junija samo spomnimo in spodbujamo k udeležbi na romanju bolnikov ostarelih in invalidov, ki bo jutri 20. junija na Brezjah. Še prej pa nas v današnjem petku v našem radijskem programu čaka ob 8. uri svetovalnica, v kateri bomo govorili o potovalni lekarni. Po podatkih NIJZ je namreč potovalna diareja najpogostejša zdravstvena težava potnikov, saj prizadane od 20-60% vseh tistih, ki odidejo na pot. Med pogostimi težavami so tudi okužbe dihal in kože, piki insektov, sončne opekline, potovalna slabost, manjše poškodbe ter druge težave povezane z drugačnim okoljem. Kako se torej pripraviti na pot? O tem bomo govorili z magistro farmacije Venčeslavo Bavčar iz lekarne Ljubljana. Prisluhnite in sodelujte s svojimi vprašanji med 8 in pol 9 uro zjutraj. Poznamo vrsto skupin, interesne, terapevtske, vzgojne, delovne, verske in tako naprej. Skupinsko delo v naši civilizaciji pomaga obnoviti sožitje. Več pa v pogovoru z doktorjem Jožetom Ramovšem ob izidom njegove nove knjige Skupina in skupinsko delo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Komentar tedna bo sledil ob 14:30, napisal pa ga je Nejc Podobnik, ki je glasbenik in pedagog. V doživetjih narave bomo slišali nekaj utrinkov z romanja v Čenstohovo, kolesari upanja pa bodo delili svoje prve vtise po vrnitvi v Slovenijo. Prisluhnite danes ob 17:00. V petkov večer pa prihaja eden najbolj znanih slovenskih glasbenih parov. Uroš in Tjaša letos praznujeta okroglih 10 let skupne kariere. Pripravljata se na veliki koncert, izdajata nove pesmi, pred kratkim pa sta združila svojo ustvarjalnost in starševske izkušnje v otroški slikanici Zvočno zgodbo. Več pa boste izvedeli nocoj ob 20. In današnji petek bomo zaključili ob 21:30 z oddajo Ritem srca, ki predstavlja sodobno krščansko glasbo. Vabljeni k poslušanju, vabljeni z nami v današnji petek 19. junija.
1: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: V Postojni na 89,1 MHz.

Dobro jutro, draga družba, 6:07. Ljudje se delimo na dve skupini, tisti, ki imamo rajši pse kot mačke in obratno. Na to pa sem pomislila, ko sem prebrala, da se je ravno na današnji dan leta 1978 v časopisih prvič pojavil priljubljeni maček Garfield, po katerem nosi ime, sem prepričana, da tudi marsikateri slovenski mačkon oranžne barve. No in po kakšnem vremenu bodo hodila ta bitjeca in mi z njimi vred, izvemo v nadaljevanju, ko pokličemo na Agencijo za okolje. Trenutne temperature po škofijskih mestih preletimo, Ljubljana in Koper ter Celje 19 stopin, Maribor 18, Murska Sobota 17 in Novo mesto 16. Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa promet ovira na Primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, okvara tovornega vozila pa je pri Uncu tudi proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, srečno in previdno.

Za vas, dragi prijatelji, stari in mladi, listamo letošnje vrtnice, ki so delo in plod razmišljanja Antona Štruklja, v njih pa prebiramo o svetem obličju. In o današnjem dnevu 19. junija branje pod drobnogled vzame Jezusov potni prt. In v delu lahko preberemo, da je to pajčolan stkan z nitkami morske svile in ima na enem kvadratnem centimetru 27 nitk v vrsti in 33 nitk v votku. Vmesni prostori so širši, kakor nitke same. V nasprotni svetlobi je obraz neviden z obeh strani, pa ga vidimo v enake izrazitosti. Če je pajčolan osvetljen, je primerljiv diapozitivu. Ima močno barvitost, čeprav ni mogoče dokazati anorganskih barvnih pigmentov. Če položimo roko ali predmet za pajčolan, ju brez težav prepoznamo. Tako zelo prosojen je. Kljub očitni starosti je povsem neokrnjen, noben človek do danes ne zna razložiti te skrivnosti. Zdaj pa ob 6 in 12 minut to skrivnost premišljujmo tudi skozi oziroma čez ves današnji dan, čez ves petek.

Ansambl Franca Mihaliča s pesmijo Beli cvet na radiu Ognjišče 19 minut čez šesto. Ja, od belega cveta smo lahko z mislimi hitro pri kakšni teoriji ali pa filozofiji rasti, cvetenja, življenja, a ne, kako skrbeti za droben cvet, da bo krasil vsej svoji polnosti naše dneve, da ne bo ovenel. In ja, nekaj pri tem je v naši moči, a ne, da mu zagotovimo optimalne pogoje, če pa cveti zunaj, je pa se mi zdi, da tudi veliko bolj odvisno od narave. In s kakšnim vremenom nam bo ta postregla, izvemo po naslednji pesmi, v višine se bomo podali, saj takrat pokličemo dežurnega meteorologa. Ostanite v naši družbi.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami pa dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želim.
1: Prvi izrazitejši vročinski val je tukaj, se bo obdržal tudi v današnjem petku.
2: Ja, danes se bo šele zares začel, obdržal se bo pa do konca junija, tako da ne bo to čisto kratkotrajen pojav. Ja, v resnici je pred nami kar daljše obdobje vročine in kakšna nevihta bo osvežila ozračje le tu in tam, morda jutri proti večeru, bolj na severu, pa v nedeljo, morda kje v notranjosti. Drugače bo pa verjetnost teh vročinskih neviht kar majhna in sonce bo veselo pripekalo. Temperature nekje že danes od 30 do 34. Podobno tudi v naslednjih dneh, jutri kakšna stopinja, dve več celo, potem morda malce navzdol, ampak pod 30 praktično noben dan ne bo ostal. Tako da je res pred nami kar dolgo obdobje vročine, lahko bi govorili kar o dveh tednih.
1: In potem še jutrišnja sobota in konec tedna.
2: Ja, jutri bo morda še najbolj vroč dan od tega konca tedna, kajti v nedeljo bo nekaj več spremenljive oblačnosti s kakšno ploho ali nevihto. Jutri pa morda kakšna nevihta na severu pozno popovdne ali zvečer, drugače pa tak vroč poletni dan.
1: Vrtove bomo torej še nekaj časa zalivali. Kakšen bo pa razgled, če se bo kdo povzpenjal na gore ali pa v hribe v tem koncu tedna?
2: Ja, za gore seveda poleti zelo priporočamo zgodnje jutro in še dopoldan, kajti potem tudi tam postane vroče in popoldne kakšna vročinska nevihta v gorah tudi jutri in v nedeljo ni povsem izključena. Treba se je zaščititi pred močnim soncem, imeti dovolj tekočine. Vsekakor najbolje čim bolj zgodaj, ne?
1: Brane Gregorčič, najlepša hvala za to napoved, pa lep in ne preveč vroč dan na Agencijo za okolje vsem.
2: Hvala enako, srečno.
1: Nasvidenje. Do drugih jutranjih poročil pa še 5 minut.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Druga jutranja poročila ob 6:30 je pripravil Marcel Krek. Slovenijo je zajel prvi izrazitejši vročinski val letošnjega poletja. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature marsikje presegale 30 stopinj Celzija, na Primorskem pa se bodo približale tudi 35. Vremenoslovec Brane Gregorčič opozarja.
3: Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana. Seveda, začeli bomo z opozarjanjem z najnižjo stopnjo opozoril, to je rumeno, s to smo že začeli, potem pa bomo stopnjo opozoril dvigali, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša.
0: Ker naj bi vročina ustrajala vse do julija, pa Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva k previdnosti in zaščiti najbolj ranljivih skupin. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za 3 mesta. Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, da država že leta ne odpravlja ključnih sistemskih ovir, med tem menijo v Združenju Manager. Izvršna direktorica Združenja Petra Juvančič je za naš radio povedala.
4: Če se spomnimo, Slovenija je kot mlada, ambiciozna, razvojno naravnana država v časih osamosvojitve imela visoke cilje, da bomo nekoč med najbolj konkurenčnimi državami v svetu, se pravi na nek način smo ciljali na prvih 20, sedaj smo na 49. mestu in pravzaprav že leta izgubljamo. Je pa to na nek način resen opomin državi in pravzaprav zahteva od nas, da na nek način spremenimo naš način delovanja, če seveda želimo dolgoročno zagotavljati isto ali boljšo raven družbene blaginje.
0: Najboljšo uvrstitev je naša država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Izrazito poslabšanje je na področju vladne učinkovitosti.
4: Želimo dolgoročno zagotavljati isto ali boljšo raven družbene blaginje.
0: Najboljšo uvrstitev je naša država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne

0: Ic ustrajno zanikala. Ker vsebina sporazuma med obtoženima in tožilstvom še ni javna, tudi kazen še ni znana, je pa za kršitev temeljnih pravic delavcev sicer zagroženih do 5 let zapora. Švica bo danes predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav Donald Trump in Masud Pezeškjan, je sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v osrednjem delu države, ki je v večinsko katarski lasti. Na kratko povzamemo vremensko napoved, ki pravi, da bo danes in jutri sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature danes nekje od 30 tudi do 34 stopinj Celzija. Škofijska mesta pa trenutno Celje okroglih 20, Ljubljana, Maribor, Koper stopinjo manj, Murska Sobota 18, Novo mesto pa 17 stopinj. Tolmin 20 stopinj, Gornji Grad in Lisca 19, Velenje, Ptuj, Trebnje 18, Kranj, Gorenja vas in Postojna 17 stopinj, Kredarica pa jasno 10. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila pa promet ovira na Primorski avtocesti pri Uncu proti prestolnici, predmet na Ljubljanski vzhodnji obvoznici pa ovira promet na uvozu Zaloška proti Zadobrovi ter na Dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Strpno, srečno, varno in previdno. Ura je 6:35.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

0: Končno poletje. Ta von v avtu.
1: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtotehna Vis na Celovški 228. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ansambl Vihar na radiju Ognjišče ob 6:39. Ja, kakšne vročinske viharje oziroma nevihte, bolj smo slišali, da se sem in tja lahko zgodijo, ampak s poletjem pa ne prihajajo samo visoke temperature, pač pa tudi različna dela doma, sploh na kmetijah ali okrog hiše. In med poslušanjem te skladbe, ne vem sicer zakaj, ampak so mi misli odtavale nekaj let nazaj, ko sem bila doma še v Poljanah, na kmetiji in smo takole vreme, kot ga pričakujemo danes, pa takole uro, kot jo imamo zdajle, že počasi koristili za to, da smo odšli v gost pripravljati drva. Pa sicer pa ne glede na to, kdaj smo šli, pri tem je pač vedno vroče. No in v povezavi s tem sem na naši spletni strani radio.ognjišce.si našla tudi članek sodelavca Roberta Božiča, ki se je razpisal, kako je pravzaprav to delo v gozdu tudi nevarno. In čeprav je bil v Sloveniji v zadnjih 30 letih dosežen kar velik napredek na tem področju, se število smrtnih nesreč že vrsto let skoraj ne zmanjšuje. Pred približno 30 leti je v kmetijstvu in gozdarstvu letno umrlo med 80 in 100 ljudi, danes pa se številka vztrajno giblje okoli 20 smrtnih žrtev na leto. In zato strokovnjaki opozarjajo na pravilno zaščito, na vse elemente zaščite, dolge protivrezne hlače nujno, a ne, čeprav je vroče v njih, pa oren kobutov in ostale stvari. Predvsem pa pridejo v poštev izobraževanja z motorno žago. In tej tematiki se bo posvetila tudi nedeljska kmetijska oddaja, zato že v tem petku vabljeni k poslušanju takrat. Zdaj pa nadaljujemo s čudovitim glasom izvrstne Mance Izmajlove. Pa dobro jutro.

0: Prav lepo vabljeni k poslušanju jutrišnje oddaje Za življenje. Z nami bo doktorica Andreja Poljanec. Govorili bomo tudi o depresiji.
1: Zato so v te stiski morali trpeti sami, jo začeti potlačevati, že do tretjega leta ponavadi, in seveda zdaj nimajo kapacitet, da bi svoje čustva prepoznali, bili sploh zahtevni in tonejo v obup. In depresija je odraz čustvene nepovezanosti starši, ne ujčkanja. To je odraz ali pretirane tesnobe, ali neke grobosti v odnosih, da se je otrok moral umikati kot ena prestrašena miška, ali čustvene neodzivnosti, ali tega, da je moral že od zgodi sam biti samostojen in zato, da se je sam uspaval, ali da je zgodi nekaj počel, ali ne vem kaj. Depresija je odraz odtujenosti v odnosih, čustvene odtujenosti, ne ujčkanja.
0: Ne zamudite oddaje Za življenje. Jutri izjemoma ob 14.

O prijateljstvu smo takole poslušali na radiju Ognjišče dobrih 7:50. Ja, dragi prijatelji, če ste spremljali v tem tednu oziroma v 5-dnevnem romanju naše kolesarje upanja, ste zasledili, da so v torek varno prišli do svojega cilja v Čenstohovi. Na 1000 kilometrov dolgi poti ni šlo le za športni izziv in mislim, da nam zdaj to vsem prihaja v zavest, da gre predvsem za romanje in da so kolesarji z njimi pa tudi mi se predvsem duhovno napolnili. In drobce poti smo lovili v javljanjih, sploh pa naš sodelovec Rok, pa tudi Jure v videih na našem Facebook in Instagram profilu. Tam je vsa pot dokumentirana, tako tisti napor, kot tudi sladki trenutki na poti in končni cilj, ko je listina miru dosegla svoje mesto. Ampak, potem je pa včeraj, saj mene presenetil video našega Jureta in kolesarja Janeza, ki je seveda z vso ekipo in na kolesu pri kolesarju v Čenstohovo. In potem ga je tam pričakala kot presenečenje še žena Ana, ga torej presenetila, sabo pripeljala vso še svojo kolesarsko opremo in kolo. No in zdaj gresta pa oba s kolesom še 1000 kilometrov nazaj v Slovenijo do doma. Torbe, sta rekla, dava na kolo, prenočišča iščeva, kjer pač bodo, kilometrov pa, kolikor bo naneslo, pravi Janez. Res si poglejte ta video na našem Facebook ali pa Instagram profilu, res noro. Ampak očitno iz njiju govori ljubezen do športa in romanja na kolesu. Mi pa nadaljujemo z besedami ljubezni, ki bodo lep uvod v duhovno misel. Dobro jutro.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 19. juni. Kjer je tvoj zaklad, tam je tvoje srce.
2: Danes je pred nami znan odlomek iz Matejevega evangelija. Gotovo ga poznate. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničuje ta mol in rja. Nabirajte si marveč zakladov v nebesih. Jezus, ki je dejal, da je postavo prišel dopolniti in ne odpraviti, računa na poslušalce, da poznajo tudi odlomek preroka Jeremija. Tako govori Gospod: preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Naše srce je namreč lahko marsikje. Očetovo bo morda pri hiši, ki jo je trudoma gradil za družino, materino pri otrocih, za katere se je žrtvovala, redovnikovo pri karizmatičnem duhovnem voditelju. Vse to so plemeniti zakladi, ki pa se, o tem pričajo premnoge zgodbe propadlih domači, v svetu izgubljenih otrok in duhovnih voditeljev, ki so padli po to ali ono skušnjavo. Kaj torej, poreče kdo, naj ljubim otroke s previdnostjo? Odgovor je v Bogu samem, ki je ljubezen. Ljubiti vse, kar nas obdaja, skozi njegove oči in njegovo srce. Prav zato je v njem shranjena tudi ljubezen do otrok, žene, moža, celo hiše, ki jo gradimo. Tudi Frančišek naroča: ne hrepenimo torej po ničemer drugem, naj nočemo nič drugega, naj nas nič drugega ne privlači in veseli, kakor edinole naš stvarnik, ki je popolno dobro.

Ja, v svetovalnici ob 8. uri se bo začela, zdaj pa je 7 minut čez 7. Bomo posejali vprašanja in odgovore na temo, kaj vse sodi v dobro pripravljeno potovalno lekarno. O tem se bomo pogovarjali z magistro farmacije Venčeslavo Bavčar iz Lekarne Ljubljana. Vabljeni, da prisluhnete, predvsem pa, da sodelujete s svojimi vprašanji med 8. in pol 9. zjutraj. Še preverimo, kakšno vreme nas čaka v tem dnevu. Ja, precej jasno, pa tudi vroče. Najvišje dnevne temperature od 30 do 34, trenutno pa škofijska mesta Koper 21, Maribor in Celje okroglih 20. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota pa 19. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila sto tudi na odstavnem pasu, zato previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, pa zato kakšno minuto prej. Srečno!

0: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Petek je, dragi prijatelji, 19. junija smo in samo spomnil zdaj le 18 minut čez sedmo, da bo pa jutri 58. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje v Baziliko Marije Pomagaj. Sveto Mašo bo ob 10. uri ob somaševanju daroval murskosoboški škof dr. Janez Kozinc. In vabljeni ste tudi, da prisluhnete neposrednemu prenosu vsi na Radiu Ognjišče, ki boste ostali doma. Svojci ste pa vabljeni, da vašim domačim omogočite poslušanje prenosa te svete maše. Bi pa samo še tole dodala, da se bomo uro pred sveto mašo, torej jutri ob 9, povezali z našim sodelavcem Matjažem Mrljakom, ki bo od tam spremljal dogajanje, tako da bomo tudi mi imeli občutek, kot da smo zares tam. In morda samo zato spomnim še naše najmlajše poslušalce, da sobotna iskrica jutri odpade, se pa kljub temu slišimo prihodnjo soboto. Ja, sej vem, zdajle sem natrosila res veliko informacij naenkrat, vam pustim zdajle malce dihati, bomo vse še kdaj tekom tega jutra ali pa kar dneva večkrat ponovili, da si naši možgani to vse malce lažje zapomnijo. Lepo počasi pa se daleč pride, ali kako že res pravi smolar.

0: Dragi prijatelji, če ste pozorno poslušali tole besedilo, poje med drugim tudi o tem, da se trudimo, da bi vsem bilo lažje. In eden takih projektov, ki si za to prizadeva, je pobuda Living Peace, ki po svetu povezuje 1700 šol v prizadevanju, da bi že od malih nog vzgajali za mir. In pri tem učiteljem pomaga taka kocka miru, ki jo vržejo vsak dan v razredu in v njej so zapisane razne misli, ki spodbujajo k povezovanju in prijaznim odnosom med sošolci. In to je ena taka kocka za dlan, ki je pa s tem projektom prerasla v vse večjo kocko in zdaj ta res tako velika kocka, skoraj v človeški velikosti, miru bo zaživela tudi v Škofji Loki in sicer jutri popoldne.
1: Tudi pri nas v Škofji Loki smo že v adventnem času predstavili to kocko miru. Je bila po izložbah in v mestnih lokalih so lahko vsi v baru metali to kocko in ker smo jo zelo dobro spoznali in nam je pomagala izboljšati naše življenje. Včasih v kakšnem trenutku mi je kdo celo rekel, da mu je ta misel pomagala, da je šel lažje skozi dan. Smo se odločili, da to kocko postavimo v središče Škofje Loke, kjer bi lahko pomagalo vsakemu, ki gremimo, da jo lahko zavrti.
0: Je za naš radio povedala Natalija Obladič. In jutri bodo ob otvoritvi te kocke najprej pripravili predstavitev otrok z vrtca Sončni Šarek, ki bodo povedali, kako pa oni živijo s to kocko miru in k čemu jih nagovarja. Na to bo pa še tek na 300 metrov za edinost. Tako da res lepo vabijo vse generacije, da skupaj zavrtite ta novi pripomoček za doseganje miru v Škofji Loki, ki naj doseže še druge kraje po naši ljubi Sloveniji. No, torej, dragi prijatelji, jutri tek na 300 metrov, smo slišali mi na radiju Ognjišče, pa tek le še na 4 minute, pa bomo pritekli do poročil. Dobro jutro.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: V Bovcu na 104,5 MHz.
3: Ura je 7:30 minut, čas je za tretja jutranja poročila, pripravil jih je Marcel Krek. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD na 49. mesto je po navedbah Gospodarske zbornice Slovenije opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga, naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. O ključnih nalogah, ki bodo Slovenijo popeljale med ustvarjalke in bodo ohranile kakovost življenja, kot jo imamo, je spregovoril tudi dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj.
4: Kakovost življenja nam zadnje obdobje, 10-15 let, nam kar simpatično raste z vidika dohodkov in tako naprej. Izkoriščanje teh priložnosti zahteva pa ustrezno investiranje. In v te investicije, ko gre za digitalizacijo, se pravi usposabljanje, preusposabljanje, digitalne veščine, ne, na vseh teh segmentih je pa Slovenija v bistvu zelo šibka. Ne pravim, da recimo prejšnja vlada ni naredila nič, na primer vlaganja v znanost so se povečala in na tem področju smo imeli nek korak naprej, vendar mi moramo razumeti, da je to ključna zgodba tega preskoka naprej, prej smo omenila tiste inovacije in to je tisto, kar opozarjamo, ne, da tudi če se pogleda zelo grobe podatke, se vidi, da enostavno preveč potrošimo in premalo investiramo. Ne. Predvsem pa tudi, ko gre za investicije, premalo investiramo v te ključne dejavnike konkurenčnosti, produktivnosti 21. stoletja.
3: Po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energijo Tomaža Žagarja so marže, ki so jih na cene pogonskih goriv deležni naftni prodajalci, v sosednjih državah bistveno višje kot v Sloveniji zdaj, ko znašajo 11,5 centa na liter.
5: 15,45 centa na Hrvaškem, v državah sosednjih, kjer pa recimo ni reguliran trg, Avstrija, Nemčija, pa govorijo o maržah, ki so blizu 20, 18,9, 18,5 centov ali pa celo precej više 26,7 centov.
3: Medtem pa je opozicijska stranka Gibanje Svoboda na včerajšnji seji Komisije za nadzor javnih financ izpostavila, da je prejšnja vlada znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa da skrbi za više zaslužke naftnih trgovcev. En sam cent više marže za trgovce naj bi namreč pomenil kar 10 milijonov evrov dobička iz poslovanja. Slovenske železnice bodo z julijem cene enosmernih in povratnih vozovnic vlada pa da skrbi za više zaslužke naftnih trgovcev. En sam cent više marže za trgovce naj bi namreč pomenil kar 10 milijonov evrov dobička iz poslovanja. Slovenske železnice bodo

ranjene. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je pred 3 leti v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju včeraj obsodilo na zaporno kazen v skoraj enaki višini kot v prvem sojenju. Sodišče ju je spoznalo kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi ogrožanja javne varnosti.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: O vremenu pa dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Pred nami kar daljše obdobje vročine in kakšna nevihta bo svežila ozračje le tu in tam, morda jutri proti večeru, bolj na severu, pa v nedeljo, morda kje v notranjosti. Drugače bo pa verjetnost teh vročinskih neviht kar majhna in sonce bo veselo pripekalo. Temperature nekje že danes od 30 do 34. Podobno tudi v naslednjih dneh, jutri, kakšna stopinja, dve več celo, potem morda malce navzdol, ampak pod 30 praktično noben dan ne bo ostal. Tako da je res pred nami kar dolgo obdobje vročine, lahko bi govorili kar o dveh tednih.
1: Dodajamo še temperature, trenutne Koper 22 stopinj, Maribor in Celje 21, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota okroglih 20 stopinj. Izola 25 stopinj, Tolmin 22, prav toliko Pohorje. Rogaška Slatina, Gornji Grad 21 stopinj, Črnomelj 20, Vrhnika in Postojna 19, Rateče in Logatec 18, Kredarica pa jasno 11.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Gneča in zastoji so na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Zaradi okvare tovornega vozila pa je oviran promet na primorske avtocesti pri Uncu proti Ljubljani. Cesta Novo mesto Metlika bo zaradi prireditve zaprta jutri med 8 in 20 uro ter v nedeljo med 6 in 20 uro obvoz bodo uredili. V ponedeljek 22. junija ob 17. uri pa bodo zaprli na primorski avtocesti izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Ta zapora bo trajala predvidoma do 12. julija. Naslednji ponedeljek 29. junija pa bo zaprt tudi uvoz Postojna v smeri Ljubljane. Ta zapora bo trajala predvidoma 14 dni. Obvoz bo možen preko priključka Razdrto. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
1: Ura je 7:37 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še kratko obvestilo. Župnija Šempeter pri Gorici vabi na dvodnevno duhovno obnovo s patrom Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi svetega Petra v Šempetru pri Gorici. Začenjajo ta petek, torej danes ob 17.
6: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
7: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
6: Top!
7: Ne, Urh.
8: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
9: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki je.

0: Mledih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Super je bilo včeraj. To je življenje.
2: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
1: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
1: Spet slišim.
0: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
5: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru, v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
6: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.
7: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Akustični na radiju Ognjišče 14 minut pred 8, kar pomeni 14 minut pred svetovalnico. Vabljeni, da jo poslušate, sploh če se v kratkem oziroma v tem poletju odpravljate na pot ali v tujino oziroma kam na drugačen eksotičen kraj. Kaj vse morate vzeti sabo v potovalni lekarni? To se bomo spraševali in na to bomo odgovarjali. No, predvsem bo odgovarjala magistrica farmacije Venčeslava Bavčar iz lekarne Ljubljana. Prisluhnite pa tudi sodelujte s svojimi vprašanji med 8 in pol 9. Dobrodošli.
1: Uspešnice vaše in naše mladosti.
2: V Mariboru se je na današnji dan pred 76 leti rodila pevka Marjetka oziroma Neca Falk. Leta 1969 je prvič nastopila v Hali Tivoli. Debitirala je s kaseto Mož naj bo doma. Leta 1972, ko je z Mladimi levi izdala tudi ploščo Spomini. Leta 1977 pa je šla njena prva plošča Danes. Sledila je plodna solistična karijera, ko se je posvečala petju šansonov, balad, otroških pesmi in muzikalov. Zaslovela je s kabaretom Mačja godba ter kaseto Maček Muri in Muca Maca, ki je izšla leta 1984. Za Danes smo izbrali pesem, ki jo je leta 1972 zapela na Slovenski popevki. Branko Šeman je dobil nagrado za besedilo, uglasbil jo je Jože Prevšek. Vse najboljše, Neci Falk in tu je Prva ljubezen.

0: Slovenska kvic?
1: Župnijska gospodinja vstopi v ribarnico.
2: Za gospoda župnika moram kupiti sardine.
3: Katere bi pa radi? Španske, francoske, angleške?
2: No, čisto vseeno, saj se ne bo pogovarjal z njimi.

0: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
2: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in Bike Brothers Picasso.
3: Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-19. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
4: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz. Svetovalnica.
5: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Ja, en lep pozdrav, spoštovani poslušalci, tudi v svetovalnici. Odpiramo v tej oddaji, prav tako kot vsako jutro, tudi tokrat naše telefonske linije, oddaje namreč v živo, vabljeni, da kot vsako jutro tudi tokrat sodelujete. 01-512-10-00 je prava telefonska številka za to. Najprej pa nekaj besed, da boste vedeli, o čem bo tekla beseda. Torej, poletje se je začelo. In ker se v tem času radi odpravljamo na dopuste, potovanja, na različne aktivnosti, na vse možne konce sveta, bomo tokrat z gostjo magistro farmacije Venceslavo Bavčar iz Lekarne Ljubljana govorili o potovalni lekarni. Torej, kaj vse vzeti sabo na dopust, od zdravil, obližev, napitkov in drugih stvari. Gospa Bavčar, dobrodošli.
7: Dobar dan.
6: Bova začeli kar z najpogostejšo zdravstveno težavo, ki nas prizadane na poti, in to je?
7: Ja, najpogosteje verjetno so prebavne težave ali ob raznih okužbah driska, se pravi večkratno odvajanje blata, ki je seveda na sami poti moteče, ali pa zaprtje zaradi spremenjenih razmer oziroma okolja, v katerega smo pač prišli.
6: Pa tudi okužbe dihal, naprimer kože pa...
7: Ja, razne spremembe na koži zaradi alergij, zaradi pikov, naprimer žuželk, komarjev ali pa še katerih bolj eksotičnih, če gremo kam dlje. Če imamo že predispozicijo oziroma, da smo alergiki, moramo seveda imeti seboj zdravila proti alergiji ali pa, če smo da imamo težave z pač ne samo preobčutljivosti, ampak da lahko pride do hujše anafilaktične reakcije, seveda nam zdravnik predpiše in vedno imamo potem s seboj ta injektor, da rešimo težavo.
6: A pa bi rekli, gospa Bavčar, da je potovalna lekarna danes pomembnejša, kot si mislimo, da lahko reši veliko večje zagate, kot si upamo predstavljati?
7: Ja, zdaj odvisno, kam gremo. Če je to neka bližnja okolica, recimo evropske države, kjer so tako lekarne kot zdravstveni sistem sta dostopna, potem mogoče, če imamo zdravilo proti bolečinam, kakšno kremo, gel za namazati ob piku, kot smo prej govorili, bo dovolj. Če pa odpotujemo na seveda neke daljše poti, dlje, potem so tam razmere lahko čisto drugačne in je potrebno poskrbeti, da imamo s seboj seveda več stvari.
6: Kako si pa pravzaprav to potovalno lekarno predstavljamo? A je to še en kovček zraven vse prtljage, a je to en predal v ročni prtljagi, kako jo lahko najlažje uredimo?
7: Ja, običajno to naredimo tako, da preveč stvari nosimo s seboj. Ja. To naj bo torbica, kjer imamo, če slučajno jemljemo zdravila za redno terapijo, naprimer zdravilo proti visokem krvnem tlaku in podobne zadeve. Poleg tega pa za nepredvidene situacije, tako kot sem prej omenila, zdravilo proti bolečinam, recimo ne vem, če pride do kakšne poškodbe, do glavobola ali česar takega, da ne iščemo v nekem nam neznanem kraju potem lekarne oziroma zdravnika.
6: Torej nekaj takega, kar se najde doma v predalih, da vzamemo tudi sabo. A kako pa količinsko odmerimo, vzamemo celo škatlico, vzamemo eno tablico, prelomimo tablico, kako se to odločimo, koliko vzeti sabo?
7: Ja, zdaj, če gremo, potujemo z letalom oziroma v oddaljene kraje, potem je priporočljivo imeti v tej torbici z zdravili, zdravila v originalni ovojnini in če so med njimi zdravila, ki vsebuje, ki so močnega učinka ali pa ki se jih pač jemlje tako, da se jih aplicira pod kožo, je potrebno imeti tudi potrdilo svojega zdravnika o terapiji zaradi prehoda meje, carin in tega. Če pa gremo nekam bližje, potem, če imamo en blister, 10 tablet, ne vem, analgetika proti bolečinskega zdravila, je čisto dovolj.
6: Poslušalci, vabljeni ste torej k sodelovanju. Telefonske linije 01 512 10 00 so odprte. Lepo dobrodošli. Torej, če v kratkem ali pa v tem poletju odpotujete kam, načrtujete pot, vabljeni, da povprašate, kaj, koliko, kako vzeti s sabo. Odgovarjala bo magistrica farmacije Venceslava Bavčar iz Lekarne Ljubljana. Dobrodošli res. Gospa Bavčar, do tega, da se potovalna lekarna razlikuje glede na destinacijo, ki jo obiščemo, še pridemo, pa tudi sicer ste že omenili, ampak kaj je pa dobro, da vsebuje vsaka, ne glede na to, kam jo mahnemo?
7: Omenili smo že zdravilo proti bolečinam, zdravilo, ki nam olajša težave pri driski ali pa pri zaprtju, potem kremo oziroma tablete proti alergijam, če pač odreagiramo na nek pik ali pa na neko snov v drugem okolju, sabo naj bi imeli tudi recimo prašek za rehidracijo. To je pomembno, če imamo drisko ali bruhamo, oziroma tudi, če so te poti v zelo toplem vremenu in se zelo znojimo, zgubimo veliko elektrolitov, ki jih je potrebno nadomestiti s to raztopino, ki si jo pripravimo z soljo za rehidracijo. Ja, no, mogoče sem pozabila, pa še omeniti, včasih se pač pademo, poškodujemo, odrgnemo, spada v to potovalno lekarno, seveda tudi razkužilo za rane, za površinske rane in pa sterilen obliž, da to prekrijemo, da se potem lepo zaceli.
6: In katere stvari pa menite, da ponavadi pozabimo vzeti sabo?
7: Glede na izkušnje popotnikov, ki pridejo v Ljubljano in potem v naše lekarne, je največkrat, kar pozabijo, sicer si sama to zelo težko razložim. Pri starejši generaciji, ki ima kronična obolenja in ki se zdravi zaradi visokega krvnega tlaka, zaradi visokih maščob v krvi, da ne govorim, preprečujejo starjevanje krvi in tako naprej, in pridejo na več tedensko popotovanje, tako da jim zmanjka zdravil za ta obolenja. To je skoraj težko, no, potem reševati, če nimajo s seboj zadnjih izvidov, če nimajo dostopa do, na primer, elektronskih receptov iz svoje države, potem seveda v lekarni tega ne moremo rešiti in jih napotimo v ambulanto za turiste.
6: Prej so omenili tudi diarejo, da je pogosta težava. Kako se ji lahko izognemo ali pa potem jo pač preprečujemo?
7: Ja, največkrat nastopi zaradi okužbe s hrano, tako da osnovno pravilo je povsod, da uživamo samo tisto, kar je lahko kar je prekuhano, kar lahko olupimo, predvsem, da se izogibamo te ulične prehrane, ki mogoče stoji že dlje časa in so se v njej že raznožile bakterije. Tako da in seveda pomembna je higiena rok, se pravi voda in milo, če pa to ni na voljo, pa vsaj razkužilo za roke.
6: In kdaj moramo pa v tem primeru po pomoč, pa kje jo poiskati?
7: Ja, nevarnost je tukaj, da nastopi izsušitev, dehidracija. V tem primeru temu so bolj večja težava je pri manjših otrocih in pri starejših, ki tudi nekako že izgubijo tudi občutek, da so žejni in ne vnesajo dovolj tekočine. Seveda nastopijo potem take težave kot pri izsušitvi, da je potem, če to traja več kot 2-3 dni pri odraslem in ni nič boljše, da taka oseba rabi zdravnika.
6: Torej tudi v tujini gremo najprej do zdravnika oziroma si skušamo pomagati sami z kakšno lekarno?
7: Ja, seveda najprej poskušamo sami z torej hidracijsko soljo, ki smo jo prej omenjali, da čim več izgubljene tekočine nadomestimo, potem črevesno floro, da ta obnovimo v bistvu z probiotiki mogoče, ampak če to traja dlje časa, več kot 3 dni, potem pa poiščemo zdravniško pomoč.
6: Omenili ste probiotike, a jih je smiselno jemati že kaj prej, preden se odpravimo na pot?
7: Če imamo takšne izkušnje, da pride že pri spremembi okolja, hrane do težav, je smiselno, da se probiotike uživa že pred potovanjem, pa potem tudi ves čas, ko smo na poti.
6: 01-512-10-00 je telefonska povezava, do katere dostopate preko vaših telefonov. Spoštovani poslušalci, mi se vam oglasimo in z veseljem odgovorimo na vaše težave oziroma vprašanje povezano s potovalno lekarno. Torej, kaj vzeti s sabo, kar se tiče zdravil oziroma druge zaščite, če se odpravimo na pot. Morda Venceslava Bavčar, na kaj moramo biti pozorni pa, ko potujemo z otroki družine?
7: Ja, ko potujemo z majhnimi otroki, bomo rekli, je mogoče težav še več. Ja. Zdaj, če so to predšolski otroci, nam mogoče tudi težje povejo, če je prišlo do nekega ugriza neke živali, če tega nismo videli. Tudi njihov imunski sistem je v fazi razvoja in bo prej prišlo potem do takšne ali drugačne okužbe, ne samo prehladov in vnetja ušes, tudi prebavnih težav. Pri otrocih potem moramo imeti vse to, kar smo prej govorili, pa še kaj drugega sabo za prvo pomoč in moramo biti pazljivi, če tega ne obvladamo, da pač v tistem kraju, kjer smo, poiščemo potem, če je potrebno nujno medicinsko pomoč.
6: Še toliko bolj pozorni kot pri sebi, moramo pa pri otrocih biti na pravilno zaščito sončnega faktorja.
7: Ja, to velja za vse, toliko bolj za majhne otroke, ki jih naj ne bi izpostavljali soncu, naprimer med 10. dopoldne pa 5. popoldne. Priporočljivo je, da imajo pokrivalo, mogoče tudi, če so v vodi, ne samo, da redno nanašamo zaščitna sredstva, se pravi te losjone, kreme.
6: Kaj to pomeni redno?
7: Ja, zdaj, če otrok gre v vodo, če ga obrišemo z brisačo, potem je potreben ponoven nanos. Tudi ti faktori imajo določeno, bomo rekli, zmogljivost. Se pravi, če je to faktor 30, pomeni, če bi nastala neka sprememba na koži, opeklina brez nanosa v 5 minutah, potem je lahko, ne vem, uro pa pol tak otrok zaščiten z tem nanosom. To ne pomeni, da je zaščita za cel dan, ko smo. Vsekakor budimo ali pa imejmo otroke v senci, pokrite, predvsem pa do 3. leta starosti oziroma najbolj problematično je pri dojenčkih, njih pa niti ne izpostavljamo soncu.
6: In pa če vendar pride do sončnih opeklin, kako jih blažimo, kakšni so usmeritve?
7: Ja, če ni mehurjev, če je samo razdražena rdeča koža, seveda se umaknemo v senco, hladimo, nanašamo lahko te hladilne gele za posončanje, lahko tudi, če pride do srbenja, gele z zdravilom, ki ublaži srbenje, hladne obhladke. Če pa pride potem do mehurjev, je to za obravnavati pri zdravniku.
6: Sicer ne samo zaradi sebe, tudi drugače bi vprašala, kaj pa nosečnice, kako na potovanje, kaj sabo podnujno?
7: Ja, pri nosečnicah se dogajajo fiziološke spremembe v telesu in vsekakor zadnji mesec pomeni, da ni dobro odpotovati preveč daleč. Ne? Seveda zaradi vsega skupi tudi zdrav način življenja, neizpostavljanje soncu, vročini poleti, ker recimo dehidracija, tole pač izsušitev, tukaj bi lahko imela neke hujše posledice. Vsekakor zdrava, lahka hrana in senčno, mirno okolje.
6: Torej bolj hladne destinacije pridejo v poštev tudi v poletju. Dobro, kaj pa naprimer ob različnih pikih, dobro pri nas v Evropi v redu ose, čebele, to ja, ampak kaj pa, če gremo kam drugam ven, bolj eksotično, komarji in podobni insekti, ki prenašajo tudi različne okužbe, se da zaščititi tudi prej že doma v Sloveniji s cepivi, na kaj moramo biti pozorni pri tem in kaj vedeti?
7: Ja, če odpotujemo v tropske kraje, je zelo priporočljivo oziroma v določenih primerih oziroma destinacijah tudi obvezno, da obiščemo tole ambulanto za potovalno medicino, ki pri nas v Sloveniji deluje v okviru Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Tam se posvetujete o tem, katera cepljenja za zaščito je potrebno opraviti, in ker ta cepljenja je potrebno izvesti vsaj nekaj tednov prej, to pomeni, da je potrebno kontaktirati to ambulanto vsaj mesec in pol pred načrtovanim odhodom. V domačih obvezna cepljenja trenutno so proti rumeni mrzlici pa proti meningoencefalitisu. Mislim, da drugih ni, odvisno od države oziroma področja, kam potujete. In seveda zaščita okužbo z malarijo, ki jo prenašajo komarji, dobite v tej ambulanti tudi, oziroma vam napišejo recept za tablete, ki jih je potrebno jemati. V domačem okolju, oziroma bomo rekli teh evropskih, Evropi, pač imamo s seboj primerne repelente, ki vsebujejo tako imenovani DEET, to je dietil toluen amid, v nekem višjem procentu, vsaj 30-50%. In običajno to zadošča, seveda pomagajo tudi razne mreže za zaščito, da nas ne popikajo komarji ali pa druge žuželke. Otroke, seveda nekateri od teh repelentov se lahko uporabijo tudi pri otrocih, pri dojenčkih pa naj bi jih zaščitili s primerno mrežo, oziroma tako, da ne pridejo komarji do njih.
6: Pri cepljenju me še zanima, dobimo kakšno potrdilo in potem ga verjetno ne smemo pozabiti doma?
7: Ja, to so te mednarodne cepilne knjižice, ki so, bomo rekli, veljavne po celem svetu, in seveda to je obvezno, da imamo pri sebi, če odpotujemo na tako področje.
6: No, torej mislimo tudi na to. Dobro, sicer ste že omenili problematiko pri kroničnih bolnikih, da naprimer zmanjka tablet in se potem stvari rešujejo v lekarnah in naprej v ambulantah. Me pa zanima, kako shranjevati ta zdravila, če sploh, če jih je veliko in za več tednov.
7: Ja, zdaj, če seboj nesemo samo zdravila, ki jih lahko oziroma jih shranjujemo pri sobni temperaturi, to pomeni do 25 stopinj Celzija, običajno ni težav. To damo v eno torbico, ki jo seveda, če potujemo z letalom, imamo pri sebi, se pravi v ročni prtljagi, da v primeru težav potem s prtljago, da ne ostanemo brez teh nujnih zdravil za svoje bolezni. Večje težave so pri prenosu zdravil, ki jih je potrebno shranjevati na hladnem oziroma v hladilniku. Ta zdravila pač določen čas lahko jih ohranjamo v hladilni torbici oziroma v tudi teh termos posodah, ampak to mogoče za par ur, potem je pa potrebno imeti na razpolago hladilnik, da jih pospravimo v hladilnik.
6: Kako pa prepoznamo v primeru, da je bilo zdravilo predolgo časa na soncu oziroma na plaži, da smo ga pustili, pozabili, kakorkoli, kaj se zgodi z njim, kako na oko lahko prepoznamo že, da pa nekaj ni v redu, pa raje vzamemo novo tableto, drugo?
7: Težko. Mogoče zdravila v obliki tekočin lahko, v obliki tablet težko. Če je dlje časa zdravilo izpostavljeno višjim temperaturam, je najbolje, da ga zavržemo in da poiščemo potem ustrezno zdravilo, ki je bilo pravilno shranjevano.
6: A je smiselno pred potjo, se pravi preden gremo, obiskati lekarno in se tam posvetovati s farmacevti, ter kako nam ti lahko pomagajo, kaj je še v njihovi moči in kaj potem presega?
7: Ja, seveda je smiselno, predvsem za osebe, ki redno jemljajo določena zdravila. Farmacevt lahko svetuje, v kakšnih količini in na kakšen način ta zdravila spakirati, prenesti na pač v kraj, kjer bomo dopustovali in kako jih tam hraniti. Poleg tega pa tudi opozori na nevarnosti oziroma tveganja, ki so za določenega pacienta mogoče malo večja kot za splošno populacijo, glede na to, da ima neko kronično obolenje, da je opozorjen, da potem pač ravna preventivno, kar je seveda boljše kot iskati potem v nekih tujih krajih zdravstveno pomoč.
6: Ob zadnjih 5 minutah najinega pogovora, magistrica Bavčar, pa še ponoviva, če lahko pri prehodu meje nastajajo kakršnekoli težave zaradi določenih zdravil na recept, pa katere dokumente moramo imeti sabo, če redno jemljemo zdravila?
7: Če redno jemljemo zdravila in če so med temi zdravili tudi taka, ki so močnega učinka ali pa taka, ki jih je potrebno dajati v podkožje, potem prosimo osebnega zdravnika, da nam potrdi pač jemanje teh zdravil in imamo ta papir oziroma dokument s seboj.
6: Ja, še na recept zdravila?
7: Ja, zdravila, ki se izdajajo na recept in je lahko v drugih sosednjih državah za isto zdravilo so drugačne omejitve. Je dobro, da so vedno v originalni ovojnini, katero smo prevzeli v lekarni in da je gor tudi nalepka oziroma signatura, kjer je razvidno, za koga je zdravilo in v kateri lekarni je bilo zdravilo dvigneno.
6: Zadnjih nekaj minut lahko, spoštovani poslušalci, izkoristite tudi vi in pokličete v tokratno svetovalnico. 01 512 10 00 je telefonska številka. Gospa Bavčar, če bi morali izpostaviti 3 stvari, brez katerih ne bi smeli na dopust, katere bi potem to bile?
7: Ne glede kam gremo, bi priporočila, da imamo s seboj za res nujno prvo pomoč zdravilo proti bolečini, naprimer paracetamol, potem, da imamo s seboj nekaj za nadomestiti izgubljene elektrolite, to je ta tako imenovana rehidracijska sol, da imamo seboj za zaščito kože, naprimer zaščitno kremo z nekim visokim faktorjem, pa za zaščito kože oziroma nego kože po sončanju in pa razkužilo z mogoče par obliži, če pride do kakšne poškodbe.
6: Pa še ob zaključku vaše glavno sporočilo našim poslušalcem pred letošnjo dopustniško soboto, sploh v povezavi s potovalno lekarno.
7: Sporočilo je v tem, da je boljše ravnati preventivno, se pravi, če se na dopustu ukvarjate z nekim športom oziroma je nevarnost, da prije do poškodbe, je ravnanje samozaščitno ravnanje in premišljeno ravnanje, da se izognemo težavam med, se pravi, našim dopustom, boljše kot neka nova, ne vem, bom rekla, doživetja, ker s tem ne nakopljamo še dodatnih težav med dopustom in mine naš dopust mirno.
6: Gospa Bavčar, najlepša hvala za vaš čas pa vsa pojasnila.
7: Hvala vam.
6: Svetovalnico sem vodila Maja Morela Čuk.
8: Svetovalnica.
9: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
10: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
11: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
10: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
11: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
10: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
12: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še

0: boljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
1: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
2: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
1: Kaj pa lahko naredimo?
2: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
1: Krema? Aha, očitno imate pri biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
2: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
1: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
2: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
1: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
2: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
1: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
2: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
1: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
2: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
1: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
0: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljši.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx
4: že 50 let.

0: V petkov večer prihaja glasbeni par s preprostim imenom Uroš in Tjaša. Letos praznujeta desetletnico zelo uspešne glasbene kariere, za katero pa stoji ogromno trdega dela na mnogih področjih.
1: Iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije, iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo v to, da če te delodajalc ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem, a ne? In punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi do v muski. Isto ima dobaviteljne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj velik.
0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru nocoj ob 20.

0: Domovina.
1: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Na Krasu na 104,5 MHz.
4: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila, z nami Tanja Dominko.
5: Lepo pozdravljeni. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Več Jernej Dragar.
6: Soglasnost evropskih voditeljev je v zadnjem letu dni onemogočal zdaj že nekdanji madžarski premier Viktor Orban. Nekajkrat pa se mu je v nasprotovanju pridružil tudi njegov slovaški kolega Robert Fico. Prav odhod Orbana, ki ga je na položaju madžarskega premijeja nasledil Peter Madžar, je omogočil politični dogovor o tem, da bo Evropska unija po novem sankcije proti Rusiji, uvedene zaradi agresije na Ukrajino, namesto za 6 podaljševala za 12 mesecev. Voditelji, med njimi ponovno tudi premier Janez Janša, so se zavzeli tudi za čim prejšnje sprejetje pretekli teden predstavljenega 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe na področju energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. Evropska unija bi se morala po mnenju Janše bolj aktivno vključiti tudi v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Priložnost za krepitev evropskega vpliva vidi Janša predvsem v krepitvi libanonske vojske, ki mora biti po njegovih besedah sposobna braniti in suvereno obvladovati svoje ozemlje.
5: Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta v danes naprej organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije. Med najbolje ocenjenimi inovacijami Dolenjske in Bele krajine letos prevladujajo inovacije novomeške Krke. Na razpis gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je prispelo 23 inovacij, pri katerih je sodelovalo 148 inovatorjev iz 18 podjetij in organizacij. Strokovna komisija je podelila 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Med dobitniki zlatih so podjetja Iskra in Eltek ter Krka, ki je prejela 4 zlata priznanja za inovacije na področju razvoja zdravil. Nacionalna priznanja bodo podelili septembra na Brdu pri Kranju.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Pri delu slovenskih gozdovih in na kmetijah vsako leto umre približno 20 ljudi. Čeprav se je število smrtnih nesreč v zadnjih desetletjih zelo zmanjšalo, strokovnjaki opozarjajo, da se zadnja leta ta številka ohranja in nikakor ne pade. Letos smo do konca maja izgubili že 12 življenj. Marjan Dolinšek, svetovalec specialist za kmetijsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in Gozdarskem inštitutu, je povedal, da statistika pravi, da je med smrtno ponesrečenimi več kot 70% takih, ki niso opravili usposabljanja za varno delo, še bolj zaskrbljujoče pa je, da približno 2/3 med njimi pri delu ni uporabljalo ustrezne osebne varovalne opreme. Veliko nesreč je žal povezanih tudi s prevračanjem traktorjev.
8: Če pa pogledamo smrtne nezgode s traktorji, pa lahko ugotovimo, da tako zelo realno gledano 8 od 10 mrtvih bi preživelo, če bi uporabljali varnostni pas, pa ga niso.
7: Opozarja Dolinšek in dodaja, da strokovnjaki za to odgovorne pozivajo k razmisleku, da bi se uvedlo obvezno usposabljanje za delo z motorno žago in gozdarsko mehanizacijo ter k doslednejši uporabi zaščitne opreme in varnostnih pasov v traktorjih. Opozarjajo tudi, da bi prav ti ukrepi lahko preprečili številne tragedije v slovenskih gozdovih. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
4: Da. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največ je bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obete poglejmo. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek pa bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Trenutne temperature po škofijskih mestih: Koper 27 stopinj, Maribor in Celje 24, Murska Sobota 23, Ljubljana in Novo mesto 22. In še nekatere druge kraje preglejmo: Izola 27 stopinj, Rogaška Slatina 24, Tolmin, Gornji Grad 23, Kranj, Trebnje, Vrhnika, Logatec, Slovengradec 22 stopinj, Bohinjska Češnjica 21, Kredarica pa delno jasno 12 stopinj. Nekaj zastojev beležimo, in sicer na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri in še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. V Novem mestu pa je zaprta Ragovska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine zaradi podrtega drevesa. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot in kakšno minuto dve prej. Srečno! Ura je 9:06 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

O smrtnici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Pogreb bo danes, 19. junija, ob 16. uri na pokopališču v Robu. Žara je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Župnijske cerkve v Robu. Svojci sporočajo, da je v 98. letu zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Genovefa Ivačič iz Vižmari, rojena Cjuha v Podotiku pri Ljubljani. Svojci sporočajo, da je v 98. letu zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Genovefa Ivačič iz Vižmari, rojena Cjuha v Podotiku pri Ljubljani. Pogreb bo v ponedeljek, 22. junija ob 11. uri na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 8 minut čez 9 pa nadaljujemo z obvestiloma. To soboto, torej jutri 20. junija, vabljeni na pohode za domovino v Maribor, Mursko Soboto, Novo mesto, Koper, Kranj, Ptuj, Laško, Postojno in Ljubljano. V Ljubljani bo zbor ob 8. uri na Kongresnem trgu. Ob poti bomo s kulturnim programom in nagovori obudili spomin na našo skupno pot do samostojnosti. Povabite tudi svoje bližnje, da hodimo skupaj. Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Polhovgradec na 34. dan pod Lovrencem. Ob 14:30 najprej bo sprevod, potem dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhovgradec.
1: Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
6: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu kulturnega poletnega festivala Studenec bo nocoj ob 21. v poletnem gledališču Studenec koncert Tanje Žagar Večer za zaljubljene v življenje. Kulturno-izobraževalno društvo Limbar Moravče vabi na poletni večer z Limbarjem, ki bo ob 20.30 v atriju gradu Tuštan. Znane narodno-zabavne melodije in popevke boste lahko prepevali skupaj s pevci komornega in mladinskega zbora Limbar ter ob spremljavi Limbenda. Voditelj večera bo Boštjan Romih. Lepo vabljeni na pričevanje o enem letu vodenja misijona na Arktiki Timoteja Cvirna in Jake Mojškrca, ki bo ob 20. v Jurjevi dvorani v Stari Loki. V sklopu Ars Festa bo danes ob 18. v kulturnem domu Radlje glasbeno-didaktični koncert Kraljestvo glasbe skladateljice Tadeje Vulc. Nastopili bodo mladinski pevski zbor, solisti in plesna skupina osnovne šole Toneta Čufarja Maribor z zborovodkinjo Kerstin Pori. Kulturno društvo Jožef Virk Dob pri Domžalah vabi v sklopu 28. junijskih večerov pod zvezdami v letno gledališče v Dobu na ogled komedije Milana Grgiča Zbudi se Katka v izvedbi gledališke skupine kulturnega društva Gorenje. Ob slabem vremenu bo predstava v kulturnem domu na Močilniku v Dobu.

Čeprav je Luka na radiju Ognjišče 15 minut čez 9 prepeval pesem z naslovom Lovilec sanj, no so le te že nekaj časa za nami. Pred nami pa po naslednjih dveh skladbah Ponovno življenje išče pot, naša rubrika, v kateri bo življenje res ponovno iskalo pot, tokrat o skupinskem delu. Vabljeni v našo družbo še naprej. Michael Bublé se je že odzval vabilu.

0: Ven.
1: Življenje išče pot.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, na Inštitutu Antone Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je izšla knjiga pred kratkim z naslovom Skupina in skupinsko delo avtorja dr. Jožeta Ramovša. Eno od življenjskih del. Pozdravljeni, profesor dr. Jože Ramovš. Knjiga ima kakšno mesto tudi pri vašem strokovnem poklicnem delovanju?
3: Ja, res, kot pravite, ob 50-letnici, jaz sem šel študirati na šolo za socialne delavce samo zato, ker so imeli skupinsko delo, predmet, stolico, če bi pa to bilo na veterini, bi šel pa tja. Pa sem rekel, tom študiral, drugega ne. In sem iz tega 75 leta diplomiral. Običajna diploma, takrat je bila tam 25 strani, sem imel skoraj 200. Eno orang monografijo, skupina in skupinsko delo, tako da tudi profesor, ki je to imel, mi poznaje rekel, kaj se dobiva. In zdaj to kot knjigo. Pa sem se res malo želil. Hvala Bogu, da nisem. Leta 2025, konc leta, tako da ima letnico 25, 50 letnici pa izide to letje. In če sem šel študirati skupine in skupinsko delo, ker sem s skupinami delal, mladih in drugih takrat 70. leta in po njem, se pravi kot študent, kot mlad človek, od takrat naprej, od 75. do 2025. ves čas, še več, z vse mogočimi skupinami, terapevtskimi, vzgojnimi, družinskimi in tako naprej in tako naprej. In ves čas sem to proučal. Tako da tudi v knjižnici se mi je iz tistega plimnega vala, ki je bilo največ zanimanje za skupine, tam okrog leta 80, tam do 90, je nabralo na metre knjig s Ksenijo, sva se ob tem našla, tudi skupinami delala z dramskimi, z mladimi in tako naprej. Vse življenje delala. Zdaj pa imamo specializacijo logoterapije in drugi semester preventiva. A ne? Je družina pa skupine, prijateljska, delovna in 100 drugih skupin, skupinsko delo, ki je danes, ki je mogoče ljudem rast, razvoj, proizvodnje in vse drugo. In zdaj za specializacijo sem pa to znanje, kar se je dalo od takrat teh 50 let in več skup potegno in je tale monografija, skupina in skupinsko delo, sem jo vesel, zato da človek na koncu koncev, če pred 50 leti ni bil goden čas, hvala Bogu, da ni šla, kot pravim, tukaj tisto, kar je zrno, ostane, doda se pa izkušnje in znanje in vsega drugega, tako da je to.
2: Skupina in skupinsko delo, dr. Jože Ramovš, 360 strani celo nekaj več in pravite, skupina je za človeka, za človekov razvoj, tako kot sklepi za organizem.
3: To je to. Lejte, strašno važna je glava, trup, pljuča, mišice, stegno in tako naprej. Vendar, če ne dela vrat, a ne, sklepi, ramena, hrbtenica, če je zlomljena, če karkoli ne dela, kolki, samo eden od obeh kolkov, če se zlomi, lejte, če koleno ne dela, gležni, če ne delajo, prsti na rokah, če ne delajo, revma sklepna in tako naprej, je vse drugo neuporabno. To se pravi, človek je z ene strani individualen, jaz, Jože, sam, kot posameznik. Z druge strani sem pa del človeštva, vseh teh milijard ljudi ali pa slovenskega naroda in tako naprej. Sklep povezava med individualnostjo pa tem, da je človek del skupnosti, so pa samo skupine. Te temeljne naravne skupine, družina, prijateljevanje, delovna tovaršija in 100 vrst danes skupin, od interesnih, terapevtskih, vzgojnih, preventivnih, delovnih timov in tako naprej, verskih skupin. Te skupine so pa in skupinsko delo je danes zadnje, recimo 70 let, tisto, ki pomaga v naši civilizaciji obnoviti sožitje na današnjem nivoju. To ne more ne skupnostno delo, ne politika, ne skupnostno, medijsko ali kakoršno koli, ne individualno učenje, jaz sam z družabnimi omrežji, študijem, svojo knjižnico, ne sam, ne množično nič, ampak samo v odnosu, jaz ti. Jaz ti, ko sva drug z drugim, dva, trije, štirje, pet, In to je ta metoda, ki jo razvijamo 40-50 let, skupinsko socialno učenje, ker smo vsi učitelji in vsi učenci, razlike nas pa bogatijo.
2: Sam nekaj malega vem, skupaj vedno vemo več. Knjiga Skupine in skupinsko delo dr. Jože Ramovš je kako razdeljena, kakšna so poglavja. Potem pa seveda priporočamo, da jo ljudje poiščejo, pogledajo, kako se lahko preučijo znanj novih veščin in so v skupini boljši v sobivanju in vsi skupaj bolj uspešni. Kakšna je razdelitev tega dela?
3: Leti, če so tako rekoč 50 in več let, je v nečem noter dela, študira, spremlja, skoša celoto narediti. In ta celota je recimo, če da rečemo, ima 4/4. Prva četrtina so temelji. Kaj je skupina? Zakaj je skupina bistvo človečnosti? A ne? Par, dvojica. Moški, ženska, starša, družina, prijateljevanje. Zakaj skupina, ta sklep, ki vse veže v celoto, družbo? Če so dobre skupine, je dobra družba. Če so slabe skupine, je slaba družba. To je dejstvo. To je prvi del, ta kratek antropološka utemeljitev, pa kaj opredelitev in utemeljitev skupine. Drugi del je pa potem glavno skupinsko delo. Tretji del je pa potem še bolj konkreten od metod skupinskega dela, ta naša, ki jo razvijamo desetletja, se pravi pa skupinsko socialno učenje. To, kar sem rekel, da smo vsi učitelji in učenci, kako to delati. Metode za to, uspehi, pa tudi ozadje, teoretično ozadje tega. In četrti del je pa so pa programi, konkretni primeri programov skupin, s katerimi smo delali, da tako, da kdor prebere prvi tri dele, potem aha, tole recimo je pa zadnjih 10, 20, 30, 40 let na področju staranja, na področju zakonskih odnosov, na področju terapije težkih problemov šlo tako pa tako. To so pa konkretni programi, preventivni, terapevtski in tako naprej, pa tudi individualni, kaj lahko sam antropogensko naredim za svojo skrb, za svojo razvoj svoje osebnosti. Na koncu je pa še, namesto povzetka je pa dodatek, je pa slovar izrazja, leksikon izrazja z področja skupine in skupinskega dela. Nič novega, to je pa na kratko enih 100 izrazov temeljnih o skupinah v skupinskem delu. Glavni izraz iz tega področja, da kdor ponavlja, recimo študentje, ker to je tudi učbenik za podiplomske študente logoterapije, pa antropohigiene, za preventivni semester, da ima za ponavljanje, za hitro najdeti, kaj je. Tako je, to je sestava te knjige. Precej velika, ampak že eno takole celotno delo. Pri nas na trgu ni veliko del o skupinskem delu, tako da je potem skuša človek narediti eno celoto, kukar je doseg moje trenutne zmožnosti.
2: Tudi grafika na naslovnici je zelo zgovorna. Individualno človek različnih vlog, nekatere bolj izpostavljene, druge manj, ampak vendarle med sebojno tesno povezane, skupaj pa, če smo homogeni, če znamo najti razumevanje in nek skupni jezik, če imamo skupni cilj, tvorimo krasno celoto.
3: Ksenija opremlja vse knjige na inštitutu že desetletja. Ona je bila za likovno nadarjena, je bila tudi sprejeta po gimnaziji na likovno akademijo, vendar pa ni šla tja študirati, je študirala socialno delo, drugače bi se midva ne poznala. In zdaj pa ima ena desetine knjig opremljati moje vse, kar jih je pri inštitutu šlo, tudi tole pa je posrečena, lepa, svetla zadeva, je na koncu ne samo posvečena, ne pa družina, ampak je tudi to na nek način bi lahko bilo skupno delo, njeno in moje. A ne? Od opreme pa v vode sem napisal, da mrsi kaj, kar kdo prebere, ni moje, je njeno.
2: Pogovarjali smo se s profesorjem doktorjem Jožetom Ramovšem, ki je izdal pred kratkim knjigo Skupina in skupinsko delo v sklopu knjižnih izdaj Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Tokrat sem rubriko pripravila Nataša Ličen.
1: Življenje išče pot.

Tanja Žagar trenutno na Radiu Ognjišče, bo pa nocoj zakantala tudi v poletnem gledališču Studenec na svojem koncertu. Nedavno je izdala knjigo o vseh življenjskih projektih in o življenju samem, ki se ji je zgodilo, pa je poklepetala še sodelavcem Marjanom Buničem v sredinem glasbenem medgeneracijskem večeru. Oddaja, samo spomnim, da je dostopna v našem audio arhivu ali pa kot podcast. No, po naslednji pesmi pa sledi še ena luštna in vzpodbudna novica, zato ostanite.

0: Naslednja novica pa, kot smo obljubili, iz sveta športa. Peter Prejc in njegova žena Mina sta ustvarila nov projekt, in sicer fundacijo Peter Prejc. Preko nje bosta z izobraževanji nagovarjala k čim boljši družbi. Takšen je načrt, takšen cilj, pravi.
1: Poslanstvo je to, da nekako pustimo otrokom spet malo bolj živeti, da jih ne vlačimo iz ene aktivnosti na druge, da jim pustimo, da jim je včasih spet dolg čas, ker dolg čas prinaša pač dobre ideje v življenju, ampak da to delamo zelo na posreden način, s tem, da smo starši naučeni in tudi vsak, ki sodeluje z otrokom. V glavnem, da se mi naučimo, da se zmenimo starši med sabo, pedagogi med sabo, učitelji, trenerji, kako bomo delali in da ne komuniciramo preveč preko tropusa.
0: In zamisel za tako fundacijo se mu je porodila že v času kariere vrhunskega športnika, ko se je soočal z izzivi starševstva. In ta fundacija naj bi pa spodbujala še boljše razumevanje otrok, pri tem pa naj leti ne bi bili neposredno vključeni, ampak je v načrtu vključiti starše in odrasle ter jih naučiti, kako kakovostno živeti z otrokom, po možnosti s takim, ki se ukvarja s kakšnim športom ali pa celo z vrhunskim športom. Ampak, kot je še podaril Prevc, nima želje s tem otrok in družin prepričevati, naj se odločijo za vrhunski šport, si pa želi, da bi se vsi gibali. No, če še zemlja pleše, pa da vsaj mi ne bi še malo zaplesali zraven in tako zamigali.

Dragi prijatelji, bližamo se 10. dopoldne in jutri ob takem času se bomo pa že pripravljali na neposredni prenos svete maše z Brezi. Tam se bodo namreč zbrali romarji, bolniki, invalidi in starejši z vse Slovenije. Pa tudi mi bomo tam, kolega Matjaž, se bo javljal uro pred sveto mašo v naš radijski program, da boste tudi tisti, ki ste zaradi bolezni ostali doma in ne boste mogli se udeležiti dogodka, lahko vse spremljali s pomočjo našega radijskega programa. Ste pa vabljeni tudi vsi svojci, da pripeljete vaše bližnje jutri na Brezje ali pa jim doma omogočite poslušanje tega neposrednega prenosa svete maše. In s tem vabilom vas Maja Morela Čuk prepuščam v dopoldne še naprej pri sodelavcu Juretu Pavšku, ki prevzema sedež za mikrofonom. Zaželim vam samo še lepo dopoldne še naprej in se slišimo že jutri. Srečno!

Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 10 in čas je za poročila. Z nami je Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, zasedanje v Bruslju nadaljujejo z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna. Pogajalski okvir, ki ga je pretekli teden predstavilo ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije, predvideva 7-letni proračun v višini 1947,74 milijarde evrov. Članice so se znova razdelile na tiste, ki želijo zadostna sredstva za kohezijo in kmetijstvo in na neto vplačnice v proračun, ki želijo znižati obseg. Eden od ciljev današnje razprave je sicer, da bi voditelji podali usmeritve za nadaljno razpravo o novih lastnih virih financiranja evropskega proračuna. Slovesnost o podpisu sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne, ki je bila predvidena danes v Švici, je odpovedana. Sporazum, ki naj bi ga v Bernu podpisala ameriški podpredsednik Vance in glavni iranski pogajalec, sta v sredo nadaljavo podpisala že ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Pezeškian. V Beli hiši so zapisali, da se kljub odloženemu obisku veselijo nadaljnih pogovorov. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Hamenej pa je zapisal, da se bodo pogajanja odvijala na štiri oči, kar pa hkrati ne pomeni avtomatskega sprejema stališč Washingtona, je še dodal. Novico, da je Slovenija zdrsnila na lestvici konkurenčnosti, je komentiral tudi predsednik vlade Janez Janša o prihodu na vrh Evropske unije. Poudaril je, da je krepitev konkurenčnosti eden ključnih ciljev nove vlade in opozoril, da se Evropska unija premalo posveča vprašanjem konkurenčnosti notranjega trga in prihodnega proračuna.
3: Jasno je, da imamo tukaj dva vojaška konflikta na dveh straneh, ampak kljub temu ne smemo pozabiti tega, da mora biti Evropa gospodarsko močna in obrambni napori, ki se zdaj poudarjajo, pa večja sredstva za obrambo in tako naprej, vse to lahko pride zgolj iz močnega gospodarstva.
2: Podjetje Uniinforma iz Komende je bilo v sklopu konference Pametna industrija v Mariboru izbrano za izvoznika leta 2026. Strokovno komisijo so prepričali, ker z oblačili za specialne enote policije sodijo med tri najboljše ponudnike na svetu. Z izvozom ustvarijo 97% vseh prihodkov, polovico prodajo končnim kupcem, med katerimi so gasilci, reševalci, civilna zaščita, gorniki, lovci in pohodniki. Poslovni medij Finance na ta način že 12 let promovira slovenske inovacije z globalnim vplivom.
1: Danes bo pretežno jasno in precej vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V nedeljo bo nato sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severozahodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek pa bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Ob 9. uri pa danes Koper in Ajdovščina 28 stopinj, Slovenske Konjice 27, Maribor 26, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto, Celje, Vrhnika in Pohorje 24, Ljubljana jasno 23, Kočevje 22, Rateče 21, Kredarica pa pretežno jasno in 13 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na dolinski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center v obe smeri, na ljubljanski zahodni obvoznici med predorom Šentvid in Brdom smer Kozarje ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. V Novem mestu pa je zaprta Ragovska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine zaradi podrtega drevesa. Še nekaj okvarjenih vozil. Eno je na dolinski avtocesti pred priključkom Novo mesto zahod proti Ljubljani, drugo na cesti Srmin-Koper na izvozu Bertoki iz smeri Ljubljane, tretje pa na gorenski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani. Srečno, previdno in varno na poti. 10 je in skoraj 5 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še nekaj obvestil. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 18.30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Vabljeni na dobrodelni koncert, ki bo v nedeljo 21. junija ob 19. v Jurijevi dvorani v Stari Loki v Škofji Loki. Doživeli boste čudovit večer poln glasbe, plesa, veselja in srčne povezanosti. Sredstva pa bodo namenjena družini v stiski. Radio Ognjišče pa vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognjišče, prijave pa sprejema agencija Arituras na številki 02-252-1619, torej 02-252-1619.
5: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
6: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Dočakali smo petek, draga družba, poletje se je konkretno začelo in Eva Boto nas je popeljala v dopoldanski program Radio Ognjišče. V njem vam družbo delava Boštjan Smole in Jure Pavšek, urednica informativnega dela pa je danes Tanja Dominko. Veseli bomo, če dan preživite z nami, obljubimo, da bo zanimivo in že čez nekaj minut so na vrsti kulturni utrinki, v njih pa nekaj več o monografiji o škofu Matevžu Ravnikarju. Prisluhnite.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Celjska Mohorjeva družba v torek 23. junija ob 12. uri pripravlja mohorski pogovor v knjigarni na Nazorjevi ulici v Ljubljani, tokrat ob monografiji z naslovom Matevž Ravnikar, prenovitelj slovenske proze in tržaško-koprski škof. Škof Ravnikar, rojen 1776, umrl 1845, je bil markantna, danes večinoma pozabljena in nerazumljena osebnost slovenske zgodovine. Kot eden od protagonistov slovenskega narodnega preporoda si je prizadeval za kultiviranje slovenščine ter njeno uveljavitev v javnem življenju. Monografija, ki je izšla ob 250-letnici njegovega rojstva, prinaša nova spoznanja in presega krivične in netočne stereotipe o Ravnikarju kot zadrtem janzenistu, avtorju neposrečenih rešitev jezikovnih vprašanj ter proti italijanskemu škofu. Vsebuje 20 prispevkov, ki temelijo na referatih z mednarodnega znanstvenega posveta o življenju in delu škofa Ravnikarja. Dvodnevni posvet o njem je potekal v Ljubljani in Trstu v aprilu 2023 v organizaciji Inštituta za zgodovino Cerkve teološke fakultete Univerze v Ljubljani in pa v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta in Inštitutom za socialno in versko zgodovino iz Gorice. Na posvetu in nato pri nastanku monografije so sodelovali strokovnjaki različnih področij z obeh strani slovensko-italijanske meje. Ravnikarja so predstavili v vlogi bogoslovnega profesorja in škofa, jezikoslovca in narodnega buditelja, prevajalca in prirejevalca verskih in šolskih knjig, podpornika izobraževanja in tudi velikega dobrotnika. Kot lahko preberemo v monografiji, je bil škof Ravnikar eden od protagonistov slovenskega narodnega preporoda. Leta 1815 je s pomočjo Žiga Cojza in Jerneja Kopitarja dosegel ustanovitev stolice za slovenski jezik na ljubljanskem liceju. V drugem in tretjem desetletju 19. stoletja je bil glavni izvrševalec Kopitarjevega programa slovenske kulture. Ta je dajal prednost književnosti za ljudstvo in nevisoki literaturi za višje sloje, za kar sta si nasprotno prizadevala France Prešeren in Matija Čop. In iz tega razloga je Ravnikar veliko truda vložil v prevajanje in prirejanje knjig na božne in izobraževalne vsebine. Njegovo najvplivnejše prevodno delo so Zgodbe svetega pisma za mlade ljudi v štirih knjigah. Na predstavitvi v torek 23. aprila bodo sodelovali gostje dr. Matjaž Ambrožič, doktorica Irena Orov, Tomaž Simčič in dr. Luka Vidmar. Z njimi se bo pogovarjal urednik monografije dr. Dejan Pacek. Lepo vabljeni. Bralno društvo Slovenije v odprtem pismu poziva vlado naj celostno medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih vse bolj izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva. Vlado zato pozivajo, da prepozna branje kot temeljno orodje pedagoškega procesa in pridobivanja trajnega znanja, da začne pripravo nacionalne strategije razvoja šolskih knjižnic, sistematsko okrepi podporo bralni kulturi na vseh ravneh izobraževanja ter zagotovi stabilna namensko vezana finančna sredstva za redno posodabljanje knjižničnih zbirk šolskih knjižnic. Skupaj s Slovenskim društvom pedagogov, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije in Zvezo društev pedagoških delavcev Slovenije, Bralno društvo vladi predlaga tudi, naj omogoči, da bodo v vseh šolskih knjižnicah dostopne sodobne, kakovostne in raznolike knjige, ki podpirajo učenje, razumevanje in razvoj globokega znanja, ter vzpostavi pogoje za dosledno uresničevanje načel manifesta o branju za 21. stoletje. Odprto pismo so omenjeni podpisniki pripravili na podlagi ugotovitev, iz katerih izhaja, da branje danes ni več samoumevna praksa v številnih slovenskih družinah, zaradi česar otroci vstopajo v šolski prostor brez temeljnih bralnih izkušenj, kar neposredno vpliva na njihovo sposobnost učenja, razumevanja in pomnenja. V tem procesu imajo šolske knjižnice nenadomestljivo vlogo. So prvi stik otroka s knjigo, prostor, kjer se branje spodbuja, razvija in utrjuje, ključna opora učnemu procesu in samostojnemu učenju in so temelj enakih možnosti za razvoj znanja, kompetenc in kritičnega razmišljanja, so izpostavili v pismu. Na tej točki se po njihovem mnenju razkrije ena največjih sistemskih pomankljivosti in sicer, da šolske knjižnice nimajo zagotovljenih stabilnih, predvidljivih in namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega in kakovostnega knjižničnega gradiva. Knjižni fondi tako ne sledijo razvoju znanosti, stroke in literature ter ne nagovarjajo mladih tega časa. Ne po vsebini, ne po jeziku so prepričani podpisniki odprtega pisma. Ob tem se po njihovi oceni povečujejo tudi socialne razlike, saj učenci z okolij, kjer knjige niso dostopne, ostajajo brez ključnega orodja za učenje in razvoj. Šolska knjižnica bi morala to razliko izravnavati, a je brez ustreznih sredstev ne more. Dostop do knjig zato ni le kulturno vprašanje, ampak vprašanje kakovostnega izobraževanja in družbene pravičnosti, so še zapisali člani Bralnega društva Slovenije v odprtem pismu Vladi Republike Slovenije. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, kličem Jože Bartol, ki vabim k poslušanju spet v ponedeljek ob 10:15.

0: Junij je posvečen skrivnosti ljubezni Jezusovega srca. Ta ostaja blizu vsem, še posebej pa bolnim, osamljenim in odrinjenim, pravi bolniški župnik Anže Cunk.
1: Prav gotovo bolezen in starost nista znamenje manjše vrednosti, čeprav se lahko velikokrat tako počutimo, ampak postajata kraj srečanja s to božjo ljubeznijo in pa tudi z ljubeznijo bližnjih. Ostareli in bolni niso le prejemniki pomoči, čeprav je to največkrat pričakovano, ampak je pomembno tudi njihovo izjemno poslanstvo, da bolezen predrugačimo, da bolezen živimo. Kajti ne obstaja čas pred in po bolezni, ampak obstaja čas z boleznijo in da gremo bolj opogumljeni tudi z njo naprej. To se pa kaže tudi v molitvi, v potrpežljivosti, tudi v življenjski modrosti.
0: Prisluhnite mu jutri v sobotni katehezi za bolnike in starejše ob 21.

0: Petek, 19. junij, slabi dve minuti še manjka do pol enajstih in tik pred vrati so tudi poletne počitnice za naše šolarje. Marsikdo se bo tako že ta konec tedna odpravil proti morju ali pa kam proti hribom. Kam vse pa se lahko v naslednjih tednih in mesecih odpravimo s turistično agencijo Sonček, s katero smo bili nedavno na čudovitih radijskih počitnicah v Južni Španiji, izveste v naslednjih minutah.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Agencija Sonček. Obišči Sonček. Obišči svet.
3: Nič 2, 220, 80, 44 in sonchek.com.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa Nataši Jeza Kotnik. Dobar dan in dobrodošli.
5: Pozdravljeni.
4: Naj povem, da prihajate z agencije Sonček in naši poslušalci, tisti, ki so bili zdaj pred kratkim v Španiji, bodo gotovo obudili lepe spomine. Nataša, kaj se dogaja v vaši agenciji novega?
5: Ja, Sonček je bil vedno nekako v koraku s časom in tudi tako smo že pred leti recimo našo ekipo IT-evcev razvili en sodoben iskalnik, ki združuje aranžmaje vseh pomembnejših organizatorjev počitnic in potovanj iz vse Evrope, seveda tudi slovenske. Tako si lahko vsak potnik to poišče, preizkusi na naši spletni strani sonček.com, ampak zdaj smo šli še korak naprej in za nami je nekaj mesecev trde dela, razvoja umetne inteligence, ki vam zna v nekaj kratkih korakih izluščiti najbolj prave počitnice za vas. Poimenovali smo jo AI svetovalka za počitnice Luna, tako da Sonček je dobil zdaj tudi svojo Luno. In Luna seveda tudi domuje na Sončkovi spletni strani, našli jo boste tako v levem spodnjem kotu in naučili smo jo že vse glede počitnic na Jadranu in v Sredozemlju, pa tudi o potovanjih, križarjenjih, termah. Torej, zna že skoraj vse, zdaj jo v bistvu izpopolnjujemo samo še v nekaterih detajlih. Seveda se pa kar samo po sebi ponuja vprašanje, v čem je AI svetovalka Luna na Sončkovi spletni strani boljša od naprimer drugih iskalnikov, recimo ChatGPT-ja. Torej, Chat in ti drugi iskalniki imajo res veliko podatkov o znamenitosti, razdaljah, odpiralnih časih in podobno. Nimajo pa dostopa do vseh teh baz hotelov in do cen, ki jih uporabljamo mi v agencijah. In če tudi vam najde kakšno ceno, to ni tisto kvalitetno iskanje, ki si ga želimo, pač operiranje s podatki, on pokaže to, kar najde, kar ima na voljo in to niso dobri kvalitetni zadetki. Luni smo pa torej odprli vsa vrata do našega znanja in do celega skladišča naših aranžmajev, če se lahko tako izrazim. No in po nekaj uvodnih vprašanjah, o vaših željah, vam Luna zoži izbor naših hotelov, tega je tisoč, če si znate predstavljati, v nekaj sekundah.
4: Ampak ena dobra stvar pa je, a ne, da Luna je sicer zelo usposobljena za iskanje počitnic, ampak vsega pa tudi ne ve in Bogu hvala, sicer bi mi dve, Nataša, bili brez službe, a ne?
5: Zelo dobro vprašanje. Ja, pogosto nam postavi kdo vprašanje, kaj pa zdaj, a bo ta umetna inteligenca nadomestila svetovalce v naših poslovalnicah? Seveda, da ne. Tudi mi sami si z njenimi hitrimi odgovori sicer pomagamo, še vedno pa se zavedamo, da so ta stisk roke, pogled v oči, osebni pogovor in ne nazadnje je zelo pomembno tudi izkušnje naših prodajalcev, ki vidijo vse te hotele, ki se ogromno naučijo od naših potnikov, ki prihajajo nazaj, to je nenadomestljivo. Torej, mi gremo v korak s časom, hkrati pa se zavedamo, da z umetno inteligenco se lahko samo pomagamo, da smo pri iskanju vaših počitnic bolj hitri, ostaja torej še več časa za pogovor o željah, pričakovanjih gostov, o takšnem sproščenem klepetu, pogovoru in se lahko stranki tako še bolj posvetimo.
4: Ja, zdaj le bova šli pa mi dve na Jadransko obalo, kaj ne da?
5: Ja, in to tudi s pomočjo Radio Ognjišče. Torej, še vedno traja naša skupna akcija Sončka in Radio Ognjišče, ker pomagamo Slovencem, ki imajo radi počitnice, pa ki si bi želeli morda v teh časih, kar težkih časih, lahko rečemo, priti do cenejših počitnic. Namreč Radio Ognjišče pomaga slovenskim družinam tako, da podari 100 evrov popusta na rezervacijo za določene hotele, določene destinacije v Dalmaciji, kar boste pa najlažje spet našli ali na naši spletni strani ali pa pri naših sodelavcih na 18 lokacijah po vsej Sloveniji. Torej, čas je, da gremo na morje, bencin je, regresi so, želja je, torej čas je zdaj, da izkoristimo to lepo vreme in se, in se v bistvu spočijemo in gremo na morje.
4: Ja. Nataša, najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Upam, da bodo naši poslušalci to novost zagrabili, saj že mnogi uporabljajo neumetno inteligenco, pa bodo tudi to, če si bodo hoteli privoščiti res dobre počitnice. Lep pozdrav pa tudi na vašo agencijo Sonček. Z nami je bila Nataša Jeza Kotnik.

0: Zdaj pa prav lepo pozdravljam vodjo oddelka za potovanja na agenciji Sonček. Z nami je Klemen Podlogar. Dober dan in dobrodošli tudi vi.
1: Dober dan in en lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
0: Zdaj v tem vročinskem valu se bo sever vsem prilegel, kaj ne da?
1: Res je. Poletje na severu je, tako kot ste omenili, nekaj posebnega ravno zaradi tega, ker ko so pri nas te ekstremne temperature 30 plus stopinj, je na severu prav prijetno počitnikovati ali pa zaviti nekakšno potovanje, ker so tam prav prijetne temperature, kar pomeni 15-20 stopinj, skratka ni prevroče, idealno za raziskovanje tako mest kot čudovite narave, ki jo ponuja ta del Skandinavije.
0: Ali bova omenila zdaj kakšne odhode, pa katere kraje ponujate?
1: Seveda. Dajmo začeti mogoče na začetku za severno Norveško z Lofoti. Gre za eno takšno prav posebno potovanje, saj Lofoti veljajo za enega najlepših otoških arhipelagov v Evropi, ki izredno lepo navdušijo obiskovalce z nekako kombinacijo čisto vsega. Ne? Imajo gorske vrhove, ki se neposredno dvigajo z morja, imajo slikovite ribiške vasice, imajo neokrnjeno naravo in neokrnjena narava in pa prav ta občutek svobode, da smo sami nekje tako daleč na severu, sta največja aduta tega potovanja. Na severno Norveško z Lofoti pa poletimo z letalom iz Zagreba dne 27.8. za 7 dni po ceni že od 1895 evrov. Nimamo pa samo severne Norveške, imamo tudi prestolnice Skandinavije. Te bi se lotila pa v nadaljevanju.
0: To boste štartali zadnjega avgusta, kar je še čisto primeren čas, a ne tudi tam ne bo nikogar, že zeblo konec avgusta.
1: Res je. Konec avgusta 31.8. bomo obiskali tri taka prav posebna mesta. Prvo bo Kibenhavn, se pravi prestolnica Danske, potem Oslo, prestolnica Norveške, vemo, da sta na različnih delih in do tja bomo prispeli s takšnim prav posebnim mini križarjenjem. Gre za nekakšno nočno križarjenje med dvema skandinavskima prestolnicama, ki je izredno priljubljeno ravno zaradi tega, ker ni zgolj prevoz, ampak gre za nekako pravo doživetje. Razgledi na skandinavsko obalo, udobje ladje, dobra kulinarika in pa prijetno vzdušje na krovu in ta pot nam mine 1, 2, 3, se pravi spimo in se zbudimo zjutraj na prav drugem posebnem delu Skandinavije, no za piko na i pa na koncu obiščemo še Švedsko, torej tri države v

0: petih dneh, tako da vidimo na poti nazaj še Göteborg, to je pa nekako industrijska prestolnica Švedske, drugo največje gospodarsko središče Švedske z avtomobilskim gigantom Volvo, in na to pridemo nazaj v Kebenhavn, odkoder poletimo nazaj v Ljubljano. Torej vidimo v petih dneh Kebenhavn, križarimo do Osla, si ga pogledamo, vidimo Göteborg in se vrnemo v Kebenhavn in torej Kebenhavn z mini križarjenjem do Osla, kot si omenila 31.8. Poletimo z direktnim letom iz Ljubljane, z odličnimi časovnicami, naj tudi to omenim, da so polni dnevi na destinaciji in pa odlična cena že od 1099 evrov.
1: Ja, se pravi, vse te prestolnice in po poti tja boste gotovo poslušali Abo. Zdaj pa imam vprašanje, Klemen, ste se igrali z Lego kockami kot otrok?
0: Seveda. To je bil eden izmed tistih mojih najljubših, ena izmed mojih najljubših iger so bile ravno Lego kocke in jih obožujem že od malega in še vedno rad jih sestavljam po toliko letih. No, tako da verjamem pa, da nisem edini, ki ima strast do tega.
1: Ja, in zakaj sem to vprašala zdaj, Lego kocke?
0: Zaradi tega, ker tudi vrhunce Danske skupaj z Legolandom obiščemo dne 24.8. ravno tako z direktnim letom iz Ljubljane in Danska skupaj z Legolandom je res odlična izbira za družine, ker Legoland je vrhunec za številne najmlajše potnike, za tiste malo starejše pa seveda udeleženci spoznajo tudi tista zanimiva danska mesta, kulturne znamenitosti, obmorsko okolje in pa prijetno skandinavsko življenje. Kulturo. Tako da otroci uživajo nekako bolj zabavnih vsebina, kot je v Kebenhavnu park Tivoli, pa v Bilundu, torej Legoland. Starše pa navdušuje tisto sproščeno vzdušje, ki ga ponuja sever. In to je nekako potovanje, ki združuje zabavo, družinsko življenje in spoznavanje neke nove dežele. Tako da vrhunce Danske skupaj z Legolandom bomo obiskali 24.8. za 5 dni z direktnim letom iz Ljubljane po ravno tako ugodni ceni že od 949 evrov. Pozabili pa nismo niti na tiste, ki pa mogoče na mesto severa rajši zavijajo na kakšen sončen Mediteran. Tu vas ne pa povabim v Grčijo in sicer v ponudbi imamo počitnice na otoku Zakynthos z odkrivanjem Peloponeza in seveda zgodovinskega središča Aten. In na Zakynthos v Atene poletimo 4.9. z direktnim letom iz Benetk po odlični ceni že od 699 evrov.
1: Najlepša hvala za zdaj, Klemen, ampak midva se bova še vrnila k pogovoru in ponudila še nekaj destinacij.

0: Tako, zdaj pa s Klemenom Podlogarjem nadaljujeva pogovor in greva na zaključek šolskega leta v evropskem ritmu, tako ste napisali, in vabite na bavarske gradove in v München. Zakaj nas ti gradovi tako zelo privlačijo?
1: Ja, tale program je nekakšno uravnotežena kombinacija vsega. Naprimer, München navduši svojo živahnostjo, čudovitim starim mestnim jedrom, zgodovino, prijetnim mestnim utripom, medtem ko pa bavarski gradovi navdušijo zaradi tiste magične alpske pokrajine, poskrbijo za nekakšen pravlični del potovanja, po katerem je ta regija tudi najbolj znana. Je nekakšno preplet mesta, kulture, narave in to je tisto, kar daje temu potovanju res tisti prav poseben čar.
0: Vi ste bili poslušalci radija Ognjišče tudi v Španiji, nazadnje ne, in zgleda, da kar ne morete stran iz te Španije.
1: Res je. Bili smo po južni Španiji in med drugim smo doživeli sicer za zelo, zelo kratek čas tudi Barcelono in tiste, ki je Barcelona tako zelo navdušila, kajti doživeli smo jo na čas, nekako lahko bi rekli, obiska papeža 100. letnice Antonija Gaudija. Nismo imeli časa odkrivati tudi zaradi tega, ker so nam ravno zaradi vseh teh dogodkov smo morali malo prilagoditi program, ampak nič za to, Barcelona je še vedno tu in obiskali jo bomo naprimer za konec šolskega leta, velja seveda za eno najbolj priljubljenih evropskih destinacij, ker ponuja in idealno ravnovesje. Imate čudovito obalo, plaže, imate vrhunske Gaudijeve stvaritve, kot je Sagrada Familia, živahne ulice, kot je La Rambla, zgodovinske četrti, nekako ponuja sproščene trenutke ob morju, uživanje v lagodnem mediteranskem načinu življenja in tja, kot sem omenil, gremo 25.6. z direktnim letom iz bližnjega Trsta, po odlični ceni že od 689 evrov, tako da za tiste, ki niste imeli možnosti odkrivati južne Španije skupaj z nami, prav lepo vabljeni, da občutite Španijo v tem mogoče malo krajšem, ampak ravno tako izredno prijetnem in sproščenem potovanju v Barcelono.
0: Ja, mnogi gredo radi tudi v Pariz. Kaj agencija Sonček ponuja v Parizu?
1: Res je, mi imamo eno takšno potovanje praznični Pariz ob koncu šolskega leta 25.6. Tja poletimo z letalom, z direktnim letom iz Ljubljane. Pariz pa je nekakšna evropska klasika, združuje seveda vse tiste znane znamenitosti, kot so Eiffelov stolp, Slavolok, Zmage, številni znani muzeji, kot je Louvre. Tisti, ki pa bi želeli mogoče malo bolj sproščeno stran, pa mogoče zavijajo nekakšen sprehod ob reki Seni, raziskujejo samostojno kakšne mestne četrti in uživajo v pariškem vzdušju. Ne? Pariz ponuja praktično zanimivosti za vse starosti. Od znamenitosti svetovnega slovesa do parkov, pa tudi do kakšnih družinskih znamenitosti, zato je odlična izbira za nekakšen mestni oddih. No, v Pariz bomo pa poleteli 25.6. za 6 dni z direktnim letom iz Ljubljane, po ceni že od 999 evrov, no za rezervacije pa naj poslušalce povabim v eno izmed Sončkovih poslovalnic, najbližje imamo jih vse od Kopra do Murske Sobote, ali pa da preprosto pokličete na klicni center na številko 0222 080 44.
0: Ja, v začetku je vodja marketinga Nataša Jeza Kotnik zelo pohvalila vašo Luno, a ne, ki je svetovalka, umetna inteligenca. Jaz naj pa povem, da prisegam na stare vire in da ste se tudi vi odlično odrezali.
1: Hvala vam. Tudi vam in upam, da bomo kmalo spet v stiku in upam, naj vas povabim, da skupaj z nami doživite bodisi katero izmed poletnih dogodivščin, kot so naprimer počitnice sproščene na katerem izmed grških otokov Turčije, Egipta ali preprosto Slovenije in Hrvaške obale ali pa da z nami zavijete nekaterega izmed potovanj, tako da ste dobrodošli. Hvala vam.
0: Najlepša hvala tudi vam. Naj ponovim spletno stran www.sonchek.com ali pa pokličite na 02 22 080 44. Agencija Sonček ima 18 poslovalnic po vsej Sloveniji.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
3: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
4: Ura je 11 in čas je za novice iz življenja cerkve. Z nami danes Marjana Debevec.
5: Lepo pozdravljeni. V slovenskem Marijinem svetišču v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo jutri potekalo že 58. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Romanje organizirata revija Ognišče in Slovenska Karitas. Sveto mašo bo ob 10. uri ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Direktor revije Ognišče Miha Turk je za naš radio poudaril, da to romanje nima nekih posebnih gesel, ampak je osrednji namen bolnim, ostarelim in invalidnim omogočiti, da pridejo na Brezje.
6: In da se srečajo skupaj kot bolniki in pa tudi vsak z Marijo, z Bogom in skupnostjo. To mislim, da oni še posebej razumejo, doživljajo in pa tudi te, ki recimo romanje pripravljamo oziroma ki na romanju pomagajo. In tukaj se res postavi na taka lepa krščanska ljubezen v tem smislu, sočutje do drugega.
5: Mašo bomo neposredno prenašali na radiju Ognišče, zato bodo z romanjem duhovno povezani tudi tisti, ki bodo zaradi bolezni ali starosti ostali doma ali v bolnišnicah. Papež se vsak torek ob svojem obisku Castel Gandolfa na kratko sreča tudi z novinarji. Tokrat so ga spraševali o dogovoru med ZDA in Iranom, njegovem obisku Španije, migracijah, počitnicah, pa tudi o primeru bratovščine svetega Pija X, ki je spomladi napovedala, da bo 1. julija posvetila 4 škofe brez papeževe privolitve, kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola. Več Jakob Turk.
7: Sveti oče je povedal, da v Vatikanu razmišljajo, da bi vodstvo bratovščine svetega Pija X še drugič pozvali, naj ne posvetijo škofov brez papeževe privolitve in naj si vsi skupaj prizadevamo za življenje v občestvu. Toda to je njihova izbira, je poudaril Leon XIV in dodal, seveda je razkol med kristjani vedno boleča točka. Vendar niso pripravljeni sprejeti nekaterih temeljnih dejavnikov cerkve, začenši z različnimi točkami drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. Če se bodo tako odločili, mi je žal, vendar moramo iti naprej.
5: Celjski škof Maksimilijan Matjaž bo v nedeljo v Šentjurju pri Celju podelil diakonsko posvečenje Antonu Horvatu za stalni diakonat in Branku Svetičiču iz Župnije Ljubljana Vič, članu skupnosti Družina Boga Očeta, kot kandidatu na poti k duhovniškemu poklicu. Za celjsko škofijo in širšo cerkveno skupnost je to slovesnost veselja in upanja, saj novi posvečeni pričujeta o živi veri in pripravljenosti odgovoriti na Gospodov klic. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se bo v nedeljo ob 11:30 udeležil župnijskega dne z naslovom 70 let pod Marijinim varstvom na Rakovniku v Ljubljani. Rakovnik je z marijansko pobožnostjo in salezijansko vzgojno karizmo skozi desetletja postal eno od pomembnih duhovnih središč Ljubljane, kjer se prepletajo bogoslužje, mladinsko delo in skrb za družine. Osrednji del srečanja bo namenjen jubilantom, ob tej priložnosti pa bo izšel tudi zbornik. Župnijski dan bo zato tudi priložnost za hvaležen pogled na prehojeno pot, za spomin na vse, ki so soustvarjali življenje župnije, ter za izročitev občestva varstvu in priprošnji Marije Pomočnice.
4: Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največje bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek pa bo po večini sončno, tudi verjetnost neviht bo majhna. Danes ob 10 pa Ljubljana jasno in 25 stopinj Celzija, Koper in Metlika 29, Tolmin 28, Maribor, Celje, Murska Sobota in Lendava 27, Novo mesto, Vrhnika, Mežica in Babno polje 26, Jezersko 25, Kridarica pa 14 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tudi na cestah Lesce, Bled in Šmarje, Koper gre bolj počasi. Predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Selom proti Nanosu. Opozorimo še na prireditve. Do 21. bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah, torej dirka po Sloveniji, zapor bo krni. Nekaj. Cesta Novo mesto Metlika pa bo ta konec tedna zaprta zaradi avtomobilistične dirke v soboto med 8 in 20 ter v nedeljo med 6 in 20 uro. Srečno in previdno na poti. To so bile novice iz življenja cerkve, 6 minut je skoraj čez 11.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Še nekaj obvestil. Župnija Koper vabi na praznovanje svetega Nazarja v nedeljo 21. junija. Procesija bo krenila ob 9.30 iz Staničevega trga. Slovesno sveto mašo pa bo daroval škof Peter Štumpf. Skupina Živih kamnov pa vabi v cerkev svetega Jakoba v Ljubljani jutri med 10. in 11. ter med 13. in 14.30. Ob umetninah cerkve boste razmišljali, kaj sporočajo. Turistično društvo Briše pa vabi v nedeljo 21. junija v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
8: Tednik domovina.
9: Bojan Šopar, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
8: Domovina, že na prodajnih mestih.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: V cerkvici in ložu na 94,8 MHz.

11 minut je čez 11, kar pomeni, da prav kmalu prihaja naš športni Marcel. Boštjan mi sporoča, da že stoji pred vrati, neučakan, da nam pove kaj o igrah žogo, o rezultatih, o najpomembnejših tekmah aktualnega svetovnega prvenstva v nogometu. Tako da šport na radiu Ognjišče čez nekaj trenutkov.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od ponedeljka pa do današnjega jutra. Začeli ga bomo seveda z nogometom. Na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki se je že začel drugi krog skupinskega dela. Malce bomo pogledali, kaj vse zanimivega smo videli v tem tednu. V nadaljevanju pa kolesarstvo. Ja, naši kolesari upanja so dosegli Čenstohovo na Poljskem, na slovenskih cestah pa se je začela 32. dirka po Sloveniji. Dve etapi sta tudi za karavano na dirki po Švici, na kateri sta tako Primož Roglič kot Tadej Pogačar, ki je že zanesljivo skupno vodilni. V Tivoliju se je začel močan namiznoteniški mednarodni turnir VTT Star Contender, nato pa še nekaj reprezentančne odbojke, košarke in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Sinočnim remijem Češke in Južne Afrike 1-1 visokim večernim porazom Bosne in Hercegovine proti Švici z 1-4 in nočnima zmagama 1-0 Mehike nad Južno Korejo ter Kanade kar s 6-0 proti Katarju se je že začel drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike. Zaznamuje ga zares visoko povprečno število doseženih golov na eni tekmi, strelci zabijajo več kot 3 zadetke na obračun, kar govorijo o zares gledljivem turnirju in o tem, da so igralci res lačni zadetkov. Zanimivo je, da so najbolj razpoloženi prav tisti napadalci, od katerih tudi največ pričakujemo. Zdaj že 38-letni Lionel Messi je tako zabranil ko naslova Argentino, v sredo proti Alžiriji zabil vse 3 gole ob zmagi s 3-0 in se na vrhu večne lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem. Erling Haaland je ob uspehu svoje Norveške proti Iraku s 4-1 zadel dvakrat, prav tako Harry Kane ob uspehu Anglije na derbiju prvega kroga v skupini L proti Hrvaški s 4-2. Dva gola tudi za Kiljana Mbappeja ob zmagi Francije 3-1 nad Senegalom. Mbappe je prav tako blizu Messiju in Klozeju v lovu za naslovom najboljšega strelca svetovnih prvenstev vseh časov. Prav je, da omenimo še Jonathana Davida, ki pa je danes po noči po našem času ob preomenjeni visoki zmagi Kanade nad Katarjem s 6-0 zabil polovico kanadskih golov, torej spet hat-trik. Eden tistih, od katerih pa še pričakujemo kakšen zadetek, pa ga še ni dal, pa je gotovo 40-letni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki ob remiju svoje portugalske 1-1 z Demokratično republiko Kongo še ni bil natančen. Ja, prvenstvo je ponudilo tudi že kar nekaj rezultatskih presenečen, tale remi Portugalcev smo že omenili, tudi njihovi sosedje Španci, aktualni evropski prvaki turnirja proti debitantom na mundialih z Lenortskim otokom, niso začeli nič kaj boljše z remijem brez golov, to je bila tudi edina tekma brez zadetkov, no pri katerem pa se je z življenjsko predstavo izkazal 40-letni vratar z Lenortskih otokov Vuzinja. Tudi Belgija ni uspela upravičiti vloge favoritov proti Egiptu, ki je iztržil točko ob neodločenih 1-1, enako Urugvaj proti Saudski Arabiji 1-1, torej niso vsi favoriti začeli tako odločno. Je pa tu gotovo prav povedati, da tudi Argentina je prejšnje svetovno prvenstvo, ki ga je dobila, začela s porazom proti Saudski Arabiji, pa tudi Španija edinkrat, ko je osvojila svetovno prvenstvo, ni začela zmagovalno, pa je na to vendarle osvojila prvenstvo. Zdaj pa glasba.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: In že smo nazaj. Uvodni del smo v celoti namenili nogometu, drugega pa odpiramo s kolesarstvom. Na dirki po Švici je danes na sporedu tretja od petih etap. Karavana bo premagala 158 km in že v prvi tretjini dva vzpona prve kategorije, zato bo to priložnost za ubežnike. No, po prvih dveh dneh je sicer v skupnem vodstvu najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, ki ima pred Ekvadorcem Richardom Carapazom udobni 2 minuti in 50 sekund prednosti. Pogačar je dirko v sredo takoj začel v svojem slogu, z etapno zmago po samostojnem napadu 70 km pred. Včeraj pa je v cilj prišel na 8. mestu 4 sekunde za dnevnim zmagovalcem Romainom Gregoirjem. Primož Roglič je skupno 15, približno 5 minut in pol za rojakom. Ob uspešnem dirkanju v Švici pa Pogačarja zaposluje in predvsem skrbi tudi stanje njegove zaročenke Urške Žigart. Najboljša slovenska kolesarka je namreč včeraj točno 1 km pred ciljem druge etape prav tako dirke po Švici za ženske pri visoki hitrosti res poletela čez cestno grbino, pri tem pa grdo padla ter na cesti obležala negibno. Mariborčanko so prepeljali v bližnjo bolnišnico na prvi pregledi, pa so pokazali zlom čeljusti in hvala Bogu tudi ne hujših poškodb. No, kljub temu bo Urška verjetno še kakšen dan v bolnišnici na opazovanju zaradi morebitnega pretresa možganov. No, ob dirkah po Švici usporedno seveda poteka tudi moška dirka po Sloveniji. 32. izvedba se je začela v sredo z etapo, ki jo je po šprintu glavnine dobil novozelandec Lawrence Pitti, član najmočnejše ekipe iz svetovne serije na letošnji slovenski pentli Red Bull Bora Hansgrohe, za katero nastopa tudi naš Jan Tratnik. Pitti je včeraj ubranil zeleno majico za skupno vodstvo, kljub temu, da ga je v šprintu premagal član kontinentalne ekipe Solution Tech Nipo Rally, Srb Dušan Rajović. No, včerajšnja druga etapa od Radelj ob Dravi do Ormoža je sicer zaznamovala polurna prekinitev približno 30 km pred ciljem. Karavano so ustavili, saj zaradi padca sedmih kolesarjev na spustu. Za preostale nekaj časa na voljo ni bilo dovolj reševalnih ekip, res zanimiv pripetljaj. Poškodovane kolesarje so oskrbeli, ki so odpeljali na zdravljenje v mariborsko bolnišnico, no in etapa se je nato vendarle končala v Ormožu. Danes kolesarje čaka 133 km od Maribora do Celja, vmes pa dva zahtevna vzpona, najprej na planino na Pohorju, nato pa še na Celjsko kočo. Po spustu slednje sledi še slabih 20 km ravnine do cilja v Knežjem mestu. Najboljši domači kolesar, še to sem vam dolžan, v skupnem seštevku je Jakob Omrzel iz Bahrain Victoriusa na 23. mestu in sicer 16 sekund za vodilnim Pittijem.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenija te dni ob izvrstnih kolesarjih gosti tudi vrhunske igralke in igralce namiznega tenisa. V Tivoliju namreč do nedelje poteka močan turnir VTT Star Contender, na katerega se je prijavilo 12 od 20 najboljših igralcev sveta. Naši pa v kvalifikacijah niso bili uspešni, v prvem krogu rednega dela pa tudi ne Ana Tofant in Deni Kožul, tako da je Darko Jorgič edini preostali Slovenec med posamezniki. Predstave so sklenile tudi vse domače dvojice, med moškimi tudi naveza Kožul-Jorgič, od katere je bil včeraj boljši par Xiang Chen. Tole je dejal Jorgič po tesnem porazu z 2-3 v nizih proti Kitajcema v prvem krogu turnirja dvojic podrožnikom.
2: Dve žoge od 7-6 zadela, ki so bile že skoraj zgubljene točke na naši strani, ampak enostavno mislim, da sva delala tistih prvih na preveč napak. Ona dva sta delala žoge na mizo, mi da sva falivala, mogoče bila preveč agresivna vmes. Ampak ja, mislim, tista dva sete, ki sva dobila, je bilo na našo korist, pol je šlo v njihovo korist. Ena dobra tekma, izenačena tekma, pa na koncu mislim, da so Kitajci pokazali, kaj so Kitajci.
1: Jurgiča pa danes v prvem krogu med posamezniki čaka Tajvanec Jing Kaihun.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred drugim glasbenim predahom pa še nekaj športne politike. Matjaž Rakovec ostaja predsednik Hokejske zveze Slovenije. Nov 4-letni mandat so mu na volilni skupščini podelili včeraj, ob tem pa je Rakovec napovedal ambiciozen načrt o organizaciji svetovnega hokejskega prvenstva v Sloveniji leta 2032.
3: Naredili bomo vse, da potem za naslednji mandat leta 2032 dobimo v Slovenijo vsaj eno skupino svetovnega prvenstva. To se mi zdi ključnega, toliko smo že dozoreli, na Mednarodni hokejski zvezi na tudi poznajo in priznavajo v bistvu vse te naše vrednote.
1: Le dve leti pozneje, torej leta 2034, pa bi lahko v Sloveniji spremljali rokometno evropsko prvenstvo. Zato si bo namreč v naslednjem mandatu prizadeval Bor Rozman, ki pa so ga na čelo Rokometne zveze Slovenije za nova štiri leta imenovali v sredo. Po njegovih besedah bi bil domači euro potrditev izjemne ravni, na kateri je slovenski rokomet.
4: Iz tega razloga tudi želimo, da pridemo do evropskega prvenstva 34, da te generaciji, ki je danes se gradi okrog Andraža Makuca, Anžiča in Marguča, to bo nekoč udarna zunanja linija, ki verjamem, da lahko prinese na domačem prvenstvu, če ga dobimo medaljo.
1: Ja, ambiciozne napovedi iz naših hokejskih in rokometnih vrst, torej bomo pa videli, ali bomo res videli kar dva velika turnirja na naših tleh v dveh letih, bilo pa bi vsekakor zanimivo. No, mi pa si zdaj privoščimo drugi glasbeni predah, po njem pa bomo ostali pri ekipnih športih, tole pa bosta Shakira in Burnaboy z eno od uradnih skladb tega svetovnega prvenstva v nogometu. Daj, daj!

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tako Šakira nas je pripeljala v zadnjo tretjino, ki jo odpiramo s klubskim nogometom. Slovenski klubi, ki so si priigrali nastope v evropskih kvalifikacijah, so namreč ta teden dobili nasprotnike, s katerimi se bodo pomerili na prvi stopnički lova na Evropo. Gremo kar po klubih. Celjani bodo kot državni prvaki pot začeli neposredno v drugem krogu kvalifikacij za elitno ligo prvakov. Žreb jim je bil razmeroma naklonjen, čakajo namreč zmagovalca dvoboja med moldavskim Petro Kubom in albansko Egnatijo. Grofje bi si z uspehom in prebojem v tretji krog že zagotovili vsaj skupinski del konferenčne lige. Kot pravzaprav senzacionalni pokalni prvak ima Aluminij v svoji premierni evropski sezoni najbolj pester in tudi kar precej zapleten scenarij. Namreč, v prvem krogu Evropske lige, seveda pred krogu Evropske lige, jih čaka moldavski Šerif Tiraspol, ki ima bogate evropske izkušnje. No, v primeru uspeha bodo Kidričani pot nadaljevali proti Makabiju iz Tel Aviva, če pa proti Šerifu izpadejo, pa se selijo v drugi predkrog konferenčne lige, tam pa jih čaka slabši iz para Dinamo City, Astana. Koprčani, ki so prvenstvo končali na drugem mestu, so se v žrebu za drugi krog izognili najtežjemu možnemu nasprotniku beograjskemu Partizanu. Torej v drugem krogu za preboj v konferenčno ligo se bodo pomerili zmagovalcem para med Runavikom iz Ferskih otokov in malteškim Hamrumom, medtem ko tretje uvrščenega v pravkar končanem slovenskem prvenstvu Ljubljanski Bravo v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka boljši iz obračuna med Gibraltarsko Evropo in Škendijo iz Tetova, seveda, v severni Makedoniji. Ja, precej ugoden žreb za kar vse naše klube.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ta teden Slovenija gosti tudi izvrstne kolesarje in igralce namiznega tenisa, prihodnji teden pa bo še odbojkarje. Stožice bodo eno od prizorišč drugega turnirja elitne svetovne lige narodov. Domača izbrana vrsta se bo v sredo najprej pomerila s Kanado, nato pa še z Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Tako močnega turnirja v Ljubljani še ni bilo, je poudaril kapetan slovenske moške reprezentance Tine Urnaut.
2: Kanada je tudi še močnejši, mogoče, mislim, v močnejši postavi, ko bo šlo na olimpijske igre. Bolgari so v postavi, ko so bili lani svetovni podprvaki, pa so še dva zelo močna igralca zraven dovolje. Brazilci, tega likujemo, da so ena najboljši ekip na svetu, tu pa Italijani, dvakratni svetovni prvaki, tako da mislim, da bolj kvalitetni

0: severnimi Makedonkami. Po štirih tekmah so Slovenke 100-odstotne in niso oddale še niti niza, ter tako na izvrstni poti proti sklepnemu turnirju najboljše četverice in tako želeni uvrstitvi v elitno Ligo narodov. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo lahko že kmalu računala na Američana Jacksona Hayesa, ki je ta teden na veleposlaništvu Slovenije v Washingtonu prejel slovenski potni list. Na Hayesa, pa tudi Luko Dončiča, pa selektor Aleksandar Sekulić še ne bo mogel računati v prvih dneh julija, ko pomlajeno Slovenijo v Estoniji in doma proti Švedski čakata pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
1: Nekakor, saj jaz se nikoli ne morem nasititi reprezentance, pa lahko, če sem že 20 let tle, bom še vedno tle prišel do željan dokazovanja, željan zmagovati reprezentance, ker to je vedno nek poseben občutek in verjamem, da vsi te fanti razmišljajo podobno in res je mogoče, da dobimo neko novo energijo, neko novo svežino z njimi, ampak na koncu si vemo, kaj je tle glavni cilj in to je, da zmagamo čim več tekmo.
0: Tako je eden najboljših v naši izbrani vrsti na zadnjih tekmah, Gregor Hrovat.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pa kar nadaljujemo športnimi napovedmi. V Severni Ameriki se je torej že začel drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Veliko zanimivega nas čaka, drevi denimo v Seattlu, ZDA Avstralija. Danes tretja od petih etap kolesarske dirke po Sloveniji, jutri bo kraljevska etapa z vzponom na Vršič, konec dirke pa v nedeljo v Novem mestu, ko se bo končala tudi dirka v Švici, torej v nedeljo. Tam pa je v udobnem skupnem vodstvu Tadej Pogačar, visoka mesta lovi še naš Primož Roglič. V Tivoliju nadaljevanje močnega namiznoteniškega turnirja VTT Star Contender z našim Darkom Jurgičem. Danes in jutri v Mariboru slovensko državno prvenstvo v atletiki. Nastopili bodo praktično vsi naši najboljši denimo metu diska Kristjan Čeh, v skoku s palico Tina Šutej, pa tekači Matici Anguča, Kanej Čurin Praprotnik, Anita Horvat, Živa Remic, Rok Ferlan, Anej, z njega sem seveda že omenil, pa Nika Glojnarič, še marsikateri drugi manjkali, pa bosta denimo Klara Lukan in Neja Filipič, a bodo lahko gledalci v troskoku videli nastop srbske zvezdnice Ivane Španović, sicer izven konkurence, ki je sicer najmočnejša seveda v skoku v daljino. Dišalo bo tudi po bencinskih hlapih, v Brnu bo v soboto šprint in v nedeljo klas klasična dirka za veliko nagrado Češke, svetovnega prvenstva elitnega motociklističnega razreda MotoGP. Motokrosisti elitnega razreda MXGP pa bodo za veliko nagrado Italije dirkali v Montevarkiju. Speedwayiste v Vroclavu čaka velika nagrada Poljske. Tu pa pritiskam piko na današnjo oddajo. Marcel Krek, se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep in miren konec tedna, zelo toplo bo. V oddaji pa se slišimo spet v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat le še srečno.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: V Piranu na 95,1 MHz.

10 minut do 12 je in petek se počasi preveša v svojo lepšo polovico. Pred opoldansko molitvijo lepo vabljeni, da prisluhnete še današnji duhovni misli, v kateri je pred nami znan odlomek iz Matejevega evangelija. Naslov je, kjer je tvoj zaklad, tam je tvoje srce.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 19. junij. Kjer je tvoj zaklad, tam je tvoje srce.
2: Danes je pred nami znan odlomek iz Matejevega evangelija. Gotovo ga poznate. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta mol in rja. Nabirajte si marveč zakladov v nebesih. Jezus, ki je dejal, da je postavo prišel dopolniti in ne odpraviti, računa na poslušalce, da poznajo tudi odlomek preroka Jeremija. Tako govori Gospod: preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Naše srce je namreč lahko marsikje. Očetovo bo morda pri hiši, ki jo je trudoma gradil za družino. Materino pri otrocih, za katere se je žrtvovala. Redovnikovo pri karizmatičnem duhovnem voditelju. Vse to so plemeniti zakladi, ki pa se, o tem pričajo premnoge zgodbe propadlih domačij, v svetu izgubljenih otrok in duhovnih voditeljev, ki so padli po to ali ono skušnjavo. Kaj torej, poreče kdo, naj ljubim otroke s previdnostjo? Odgovor je v Bogu samem, ki je ljubezen. Ljubiti vse, kar nas obdaja, skozi njegove oči in njegovo srce. Prav zato je v njem shranjena tudi ljubezen do otrok, žene, moža, celo hiše, ki jo gradimo. Tudi Frančišek naroča: ne hrepenimo torej po ničemer drugem, naj nočemo nič drugega, naj nas nič drugega ne privlači in veseli, kakor edino le naš stvarnik, ki je popolno dobro.

0: Danes zgoduje tudi prvi koprski škof Sveti Nazarij, s katerim so po legendi povezani različni čudeži. Tudi ta, da je ob odprtju sarkofaga ob dotiku kosti ozdravelo več neozdravljivo bolnih. Legende ali ne, vera gore premika pravi pregovor. Priporočimo se mu in molimo v času devetdnevnice za našo domovino ter po namenih naših prijateljev. Za boljše odnose s sodelavci in nadrejenimi v službi in za mamo, da bi se ji psihično zdravje izboljšalo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Petka se tako ali tako vsi veselimo, še posebej, če je tak poletni, verjamem, da se ga pa najbolj danes veselite tiste naše prijateljice in prijatelji, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Danes ste to Ana Šenk, Prilčeva Ljubljana, Ivica Jakopič, Vodovodna Ljubljana, Alojzija Kosi, Pršetinci, Sveti Tomaš, Kristina Krč, Nova Vas, Predvor, Slavka Preskar, Gorni Lenart, Brežice, Marija Golob, Zgornja Velka, Olga Volčanšek, Letuš, Šmartno ob Paki, Anica Mušič, Pod Trško goro, Novo mesto, Jože Lenarčič, Ponikve, Vidim dobre polje, Valerija Železnik, Loke, Kisavec, Blaž Kuhar, Pot v zeleni gaj, Ljubljana, Zalog, Marija Menard, Godovič, Anica Sabotin, Mele, Radenci, Mira Bažac, Sveti Peter, Sečevlje, Zora Ketis, Romihova, Šentjur, Erna Petrun, Hudi kot, Ribnica na Pohorju, Lidija Raubar-Colarič, Pod vinogradi, Straža, Carmen Kerin, Straža pri Krškem, Krško, Ana Markelc, Zavinek, Škocjan, Vida Črešner, Ljubnica, Vitanje, Vili Krajnc, Haldenstrasse, Nussbaumen, Švica, Ivan Potočnik, Stirpnik, Sevca, Jožica Borštnik, Rakitna, Preserje, Simona Jazbec, Spodnja Rečica, Laško, Natalija Feguš, Podlehnik, Evgen Simonišek, Vrzdenec, Horjul, Igor Novak, Slovenska, Šentil v Slovenskih Goricah, Andrej Kržič, Hrastovica, Mokronok, ter Terezija Malenšek, Goričane, Medvode, ki jo bomo danes poskusili priklicati.
2: Alo.
1: Dobar dan, a govorim s Terezijo.
2: Ja.
1: Terezija, na tej strani pa Jure Pavšek z Radio Ognjišče kličem.
2: A res?
1: Ja, a res?
2: Dan se 91 imam.
1: Vidim in čestitke, vse najboljše.
2: Hvala vam, hvala, hvala.
1: Kako ste kaj, kako se držite?
2: Ja, no, takole sam evam, sama sem v stanovanju, tele v hiši, ne tako. Pa, imam družina gor, oni so bolj za sebe, vete. Pa še kar takole, no, se še kar dobro držim, tako.
1: Imate najbrž več časa kot oni.
2: Jaz se grem vsak jutr lepo na sprehod, mal, pa, ta sladkorna man se moram ta uštimati, pa več pa grem naprej. Ja, tako, da ste se spomnili še vi. Jaz se jih imam že nekaj, da sem že nek 20 let mesi imam, da sem naročena za tole.
1: Da ste prijateljica Radio Ognjišče,
2: ja,
1: že 20 let.
2: Ja,
1: najlepša hvala, Terezija, za vaše prijateljstvo, za to, da nas podpirate in da nam stojite ob strani.
2: Ja, no, tako je. Pa še mar, 8 leta sem pa še hčerka rekla, da naj še ona se prijavi, pa jaz pa se je.
1: In no. Še širite prijateljstvo.
2: Ja.
1: Ja, krasno. In kaj najraje poslušate, Terezija?
2: Ja, poslušam vse tole, popivke pa naraj poslušam, pa tudi če so lepe častitke noter. Pa vse to take stvari, no, drugač pa. Pol molit sem, pol molim.
1: Tudi to je izredno pomembno.
2: Drugega ni.
1: Tako, potem bomo, Terezija, danes glasbeno željo iskali med popevkami, ali kako?
2: Ja, res.
1: Pa vi povejte.
2: A veste, kje so meni so povšeči tile Modrijani.
1: Modrijanevi. Imate kakšno...
2: Angelček varuh moj. Vsak večer se ga prosim, da me spremlja.
1: Ja, krasno. Zmenjeno, Terezija, potem pa vam zavrtimo angelčka, seveda se bo dalo. Vi pa povejte še, kakšne imate kaj načrte za praznovanje danes.
2: Ja, bom pa povabila vnuka. Vnuka pa hčerka povabila na ribe bom povabila jih.
1: O, Marija, bravo.
2: No, nekaj pa. Sej druzga in ni potreben.
1: Tako je. Potem se pa lepo podružite, Terezija, lepo se poveselite, pa da se še kdaj takole slišimo, prav?
2: Lepo. Stokrat vam lepa hvala, ko ste se Javim.
1: Ja, z veseljem. Hvala vam za vaše prijateljstvo. Vse najboljše, hvala. Vse najlepše. Še na mnoga hvala. Leta. Bog vas živi, Terezija.
2: Hvala lepa, hvala, hvala. Stukaj bohlona.
1: Srečno in nasvidenje.
2: Nasvidenje.

19. junija pa je dan, ko se na ognišču veselimo tudi okroglih jubilejev. 60 let praznuje Jožica Borštnik, Rakitna Prisarje. 70 jih imata Erna Petrun, Hudi kot Ribnica na Pohorju in Lidija Raubar-Colarič pod Vinogradi Straža. 80 let se veseli Slavka Preskar, Zgornji Lenart Brežice, 90 pa jih ima Ivica Jakopič, Vodovodna Ljubljana. Drage slavljenke, drage jubilantke, takole je zapisal blaženi Janez 23. Kar je preprosto, je naravno. Kar je naravno, je Božje. Iščite radost v tem, da vnašate povsod iskrenost in poštenje in da se izogibate vsake laži in pretvarjanja. Naj bo lepa in blagoslovljena vaša okrogla obletnica. Bog vas živi in da se vas spet takole spomnimo čez 10 let.

0: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
2: Ne sam za musko, za vse živo.
1: Zakon.
3: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 107,3 MHz.
7: Dvanajst in 30 minut je ura, pol enih čas za poročila, z nami pa Tanja Dominko.
8: Dobar dan. Državna slovesnost ob 35. obletnici samostojnosti bo posvečena spominu na čas osamosvajanja, pomenu narodne enotnosti in povezovalnim točkam med Slovenci. O pripravi letošnje slovesnosti, posebnih simbolih in sporočilu praznovanja je predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave Jelko Kacin na današnji novinarski konferenci povedal.
9: Želimo se osredotočiti na vključevanje, na sodelovanje, na domo ljubje. Drago Pečko, pokojni, ki je avtor tistega scenosleda, bil pa si je zamislil tudi to zastavo na vrhu Triglava, torej četrti pojem, ki ga želimo promovirati tukaj v tej prireditvi, v tem obujanju spomina, je Triglav kot simbol slovenstva.
8: V mesecu maju je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v Podravski in Savinski ter v osrednje slovenski regiji, najmanj pa v Zasavski regiji le 4 stanovanja. Rusija je z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju. Ena je plula pod panamsko zastavo. V napadu je ena oseba umrla, 8 je bilo ranjenih. To je še en dokaz, da Rusija vodi vojno proti svobodi plovbe, mednarodni trgovini in svetovni varnosti preskrbe s hrano, je ob tem dejal podpredsednik ukrajinske vlade Kuleba. Rusija je napadla tudi ukrajinsko mesto Pavlograd in regijo Harkov. Več oseb je bilo poškodovanih, ena je izgubila življenje. Ukrajinska zračna obramba je sicer po noči 79 ruskih dronov uspela prestreči. Kubanski poslanci so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, ki naj bi rešili otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Sprejeti ukrepi predvidevajo manjšo vlogo države v gospodarstvu ter privabljene naložb v vsa področja gospodarstva, od bančništva do turizma in kmetijstva. Tujim vlagateljem ponovem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, dovoljena bodo tudi velika zasebna podjetja, kubanski in tuji vlagatelji bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih. Čeprav je ameriška naftna blokada poslabšala stanje, pa pristojni priznavajo obstoj ovir, ki po njihovih besedah ne prihajajo od zunaj, prav tako niso povezane z blokado.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Največje bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V nedeljo bo tako sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Tudi v ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Danes ob 12. pa Metlika 32 stopinj Celzija, Koper 31, Novo mesto, Celje in Tolmin 30, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota ter Ravne na Koroškem in Lendava 29 stopinj, Vrhnika in Babno polje 28, Prateče 26, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Gneča tudi na primorski avtocesti, kjer je povečan promet med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in zastoj tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri in na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tudi nekaj okvarjenih vozil ovira promet, eno je na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Lescami in Jesenicami proti Avstriji, drugo na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, tretje pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še četrto na izvozu za Blagovico iz smeri Ljubljane ter na izvozu Šempeter iz smeri Ljubljane. Opozorimo še na kolesarsko dirko po Sloveniji, ki bo potekala do nedelje in pa na zaporo ceste Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke v soboto med 8 in 20 ter v nedeljo med 6 in 20 uro. Srečno in previdno na poti. Šempeter iz smeri Ljubljane. Opozorimo še na kolesarsko dirko po Sloveniji, ki bo potekala do nedelje in pa na zaporo ceste Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke v soboto med 8 in 20.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 89. letu starosti poslovila Marija Bošnak, rojena Letnar iz Komende. Svojci sporočajo, da se je v 89. letu starosti poslovila Marija Bošnak, rojena Letnar iz Komende. Pogreb pokojnice bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Komendi. Pokojnica bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 98. letu zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Genovefa Ivačič iz Vižmari, rojena Civha v Podutiku pri Ljubljani. Svojci sporočajo, da je v 98. letu zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Genovefa Ivačič iz Vižmari, rojena Civha v Podutiku pri Ljubljani. Pogreb bo v ponedeljek 22. junija ob 11. uri na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: in še obvestilo. To soboto 20. junija, jutri, vabljeni na pohode za domovino v Maribor, Mursko Soboto, Novo mesto, Koper, Kranj, Ptuj, Laško, Postojno in Ljubljano. V Ljubljani bo zbor ob 8. uri na Kongresnem trgu. Ob poti bomo s kulturnim programom in nagovori obudili spomin na našo skupno pot do samostojnosti. Povabite tudi svoje bližnje, da hodimo skupaj.
1: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: V Podbrdu na 106.

Tu smo doma in skupina sester Trobec Žagar 14 minut do enih. Res je lepo tukaj, kjer smo doma, lepo pa je včasih pogledati tudi kam drugam. Ob 13. se tako v rubriki Evropa poje odpravljamo precej daleč. Na Dansko bomo skočili in prisluhnili eni njihovi. Pa še kakšen vic nas prej čaka. Tako da lepo petkovo popoldne vam želimo na Radiu Ognjišče.

0: A veš kak vic?
1: Župnijska gospodinja vstopi v ribarnico.
2: Za gospoda župnika moram kupiti sardine.
3: Katere bi pa radi? Španske, francoske, angleške?
2: No, čisto vseeno, saj se ne bo pogovarjal z njimi.

0: tem imenom Uroš in Tjaša. Letos praznujeta desetletnico zelo uspešne glasbene kariere, za katero pa stoji ogromno trdega dela na mnogih področjih.
1: Iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije, iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo v to, da če te delodajalec ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem, a ne? In punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi do v muski. Isto ima dobavitelne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj velik.
0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru, nocoj ob 20.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dobro, ampak malo utrujeno družbo sem zdajle dobil v studiu Radia Ognjišče. Tanja Dominko je tukaj, da nam pove, kaj bo v današnji oddaji Utrip dneva ob 15.
3: Ja, lepo zdrav, teden je že res malce dolg, tako da priznam. Pa pogledajmo k informativni oddaji, jer naj spremlja vrh voditeljev Evropske unije, ki se ga udeležuje premier Janez Janša. Osrednja tema je Ukrajina, seveda pa nismo mogli mimo dogajanja na Bližnjem vzhodu. Konec tedna nas čakata v Sloveniji dva pomembna dogodka, pohod za življenje v Mariboru in romanje bolnikov na Brezje. Oba bosta jutri predstavila jo bo Marjana, ki je za Mozaik na temo romanja pripravila tudi daljši pogovor z generalnim tajnikom Slovenske Karita s Petrom Tomažičem. Slovesno bo medtem tudi prihodnji teden, se nas čaka praznovanje Dneva državnosti letos pod taktirko Jelka Kacina. Več o tem nam bo povedal Jakob. Jon se je poglobil v državne finance in v primankljaj, ki se je v zadnjih mesecih Golobove vlade precej povečal. Pogledali bomo tudi na lokalno raven, kaj je ugotovila varuhinja človekovih pravic ob obisku v Kranju in kako deluje Kočevski zavod za oskrbo na domu. Skozi športno dogajanje pa nas bo tudi danes popeljal Marcel.
2: Hvala lepa, Tanja, in še malo, ne?

20 minut do 2 poslušate Ognjišče, kjer imamo za vas vabilo in odlično idejo, kako preživeti soboto. Jutri bo namreč na Brezjah romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, kamor ste vsi našteti zelo toplo povabljeni. Če pa se v opisu ne najdete, pa spodbujamo k solidarnosti in pomoči, da kakšnega bližnjega bolnega ali ostarelega peljemo na Brezje. Ta dan bodo od tam tudi javljanja v naš program in seveda tudi prenos svete maše ob 10.

Če je tvoj oče Jože potrebuješ, drugače kot da si od malega povezan z glasbo, enostavno ne gre. S tem se gotovo strinja tudi njegova hčerka Eva, ki je nastopanje in prepevanje že od nekdaj v krvi, zdaj pa se pri 22-ih končno podaja tudi na samostojno glasbeno pot. V svet tako pošilja svojo prvo pesem z naslovom Jaz padam, za katero pravi, da opeva točno to, kar je ona sama. Prisluhnimo.

0: Američan Christopher West, ki je v začetku junija obiskal Slovenijo, je eden izmed najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko si že desetič ogledate film, ker ta film gane vaše srce. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Katekizem upanje opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj.
0: Vabljeni k poslušanju pogovora z Westom to nedeljo ob 9. zjutraj.

A zgodba se tam ne konča. Duhovnik Ezra je po uspešni izgradnji prinesel zaprašeno knjigo Božje postave in Izraelci so po slišanem v joku padli na obraz. Čeprav so bili fizični zidovi res zgrajeni, jim je postalo jasno, da so njihova srca ostala mlačna. Približno tako, kot so mlačna naša, slovenska srca. Bog pa mlačne izpljune in brez Boga postanemo nepotrpežljivi in hitro ujezljivi in koruptivni, najprej v malenkostih in potem v malo večjih malenkostih. Brez Boga začne v naših srcih poganjati anksioznost in sčasoma pozabimo, kako se odpusti in želja po maščevanju nas privede do vojne in vse to so sovražnikovi uspehi, ki cvetijo, ko se Božje ljudstvo odtuji od svojega stvarnika. Duhovna vojna je resnična vojna. V bitki smo in krogle dnevno zadevajo naše ekrane in uničujejo naše odnose. Preden pa priznamo poraz, je čas še za dobro novico. In dobra novica je, da trenutne ruševine niso konec zgodbe in da je naš porušen državni zid mogoče spet pozidati. Srečo imamo, da je Božja zgodovina polna dobrih zgodb, v katerih so ljudje posnemali Nehemijev zgled. Par norih ljudi in dobra zaloga gradbenega materiala v obliki molitve, pa je lahko Bog stopil v akcijo. Za ponazoritev bom podelil samo tri znane primere iz Italije, iz Združenih držav Amerike in iz Južne Koreje, za uvid, kako so se ljudje v različnih časih lotevali prenove svojih obzidij na Božjem temelju. Italija, 13. stoletje. Cerkev je duhovno precej osiromašena, ko Bog pokliče mladeniča iz bogate trgovske družine. To je Frančišek iz Asizija, ki pa ni ustanovil politične stranke, ampak se je odločil za življenje uboštva in zaslavljanje Boga. S tem je sprožil duhovni potres, v katerem so reveži in bogati skupaj začeli skrbeti za gobavce. Za en odstavek poletimo še čez ocean, kjer imajo svojega junaka ameriški poslovneži. Na prelomu 19. stoletja se je napovedoval finančni zlom in rešitev se ni rodila v bankah, ampak v eni mali sobi na Wall Streetu, kjer se je majhna skupina med odmorom za kosilo zbrala v molitvi. Začelo je 6 ljudi, v par mesecih pa je molitev vodila v državno prenovo. Poslovneži so začeli sami od sebe vračati ukraden denar in odplačevati dolgove. Časopisi so poročali, da je kriminal upadel in v cerkve se je v enem letu vključilo več kot milijon ljudi. Eden najbolj radikalnih primerov modernega časa je pa obnova Južne Koreje. Po vojni je bila država uničena, zato so se korejski kristjani odločili, da se bodo vsako jutro pred 5. uro v cerkvi zbrali k molitvi. In noro je, da ta zaveza še vedno traja. Koreja je bila leta 1953, glede na svoj standard, nižje od večine afriških držav. V par desetletjih pa je postala svetovna velesila. Ti čudeži, italijanski, ameriški in korejski, dokazujejo, da se najboljše zgodbe gradijo na Božjem temelju. In na našo srečo se ta način gradnje potiho odvija tudi v Sloveniji, kjer peščica ljudi na kolenih rešuje našo mlačno čast. Ampak kdo so te ljudje? To so stare gospe in mladi gorečneži, ki se dnevno in tedensko zbirajo, da bi častili Boga. Včasih v tišini, drugič na pričevanskih večerih, pa slavilnimi srečevanji po domovih in z nočnim bedenjem pred najsvetejšim. To so ambasadori Boga, ki ne iščejo priznanja sveta in to jih dela močne. Ravno zato jih lahko Bog uporabi za svoje graditeljske cilje. In to je tista vojska, ki v Slovenijo na novo prinaša dobro novico o zmagi kralja. In prav ta drža tudi men razkriva vsaj en delček odgovora na vprašanje, ki si ga zastavljam. Kako torej praznovati dan državnosti? Obesimo zastave, zapojmo kakšno po domače in oglejmo si proslavo. Ob vseh naštetih in drugih idejah pa se zavedajmo, da bomo zares močni šele takrat, ko pademo pred Boga in začnemo upoštevati njegove gradbene smernice. Za vsak slučaj

Ob koncu prilagam še par idej, da se praznovanju vsak od nas pridruži na sebi ljub način. Prva ideja. Med poslušanjem novic lahko Boga prosimo za modrost našega premijeja in njegovih ministrov. To nam bo vzelo nekje med 5 in 10 sekund. Druga ideja.

0: teh letih. Ker brez Božje pomoči se bomo še naslednjih 35 let utapljali v zamerah. Vsi smo povabljeni, da prispevamo svoj delček, da skupaj gradimo in da skupaj tudi praznujemo. In to ne samo kot državljani, ampak kot njegovi Božji ambasadori.
1: Komentar tedna.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: V Bohinju na 92,6 MHz.
5: Ura je 15.
4: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Državna slovesnost ob 35. obletnici samostojnosti v znamenju domoljubja in narodne enotnosti.
7: Bolniki, invalidi in ostareli bodo jutri že 58. leto zapored porumali na Brezje.
6: Po prvih petih mesecih beležimo 890 milijonski primankljaj v državni blagajni.
7: Evropski voditelji v Bruslju znova enotno podprli Ukrajino in nadaljevali z oblikovanjem prihodnjega večletnega evropskega proračuna.
6: Varuhinja človekovih pravic v Kranju izpostavila problematiko mladostnikov in priseljencev.
7: Danes na nekaterih upravnih enotah stekla podpora prizadetim v neurju. Tudi včeraj je zalilo dve šoli.
6: Vreme, vročina bo še vztrajala, konec tedna spet možne nevihte.
5: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Dogovorili so se tudi, da bodo gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za 6 v prihodnje podaljševali za 12 mesecev. Začeli so tudi pogajanja o večletnem evropskem proračunu. Več Jernej Dragar.
8: Soglasnost evropskih voditeljev je v zadnjem letu dni onemogočal zdaj že nekdanji madžarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa se mu je v nasprotovanju pridružil tudi njegov slovaški kolega Robert Fico. Prav odhod Orbana, ki ga je na položaju madžarskega premijeja nasledil Peter Madžar, je omogočil politični dogovor o tem, da bo Evropska unija po novem sankcije, uvedene zaradi agresije na Ukrajino, namesto za 6 podaljševala za 12 mesecev. Ukrajina, ki je pred dnevi odprla prvi sklep pogajalskih poglavi za vstop v Unijo, pa naj bi do konca junija dobila tudi prvo izplačilo iz 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.
9: Zdi se mi, da se je zagon iz vrha Zahodnega Balkana in začetkom prihodnih pogajanj za Moldavijo in Ukrajino obdržal, kar pošilja sporočilo, da se je Evropska unija pripravljena

0: spreminjati in sprejeti reforme, ter da je članstvo v Uniji zmaga za vse.
1: Evropski voditelji, med njimi ponovno tudi premier Janez Janša, so se zavzeli za čim prejšnje sprejetje 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. Voditelji držav članic so na vrhu razpravljali tudi o globalnem makroekonomskem neravnovesju, kjer so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Strinjali so se, da razmere v svetu zahtevajo evropsko enotnost, diversifikacijo trgovine,
2: dragocenosti vsakega človeškega življenja. Na Brezjah bo že jutri 58. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Slovesno somaševanje, ki ga bomo prenašali tudi na valovih Radia Ognjišče, bo vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. V Mariboru pa pripravljajo drugi letošnji slovenski pohod za življenje, ki izraža podporo nerojenim otrokom in materam v stiski. Prispevek Marjane Debevec.
3: Romanje na Brezje vsako leto poveže številne starejše, bolne in invalide ter njihove spremljevalce, prostovoljce in svojce. Lani se je pred Baziliko Marije Pomagaj zbralo več kot 3000 udeležencev. Pri izvedbi dogodka pa je sodelovalo več kot 100 prostovoljcev iz različnih organizacij.
4: Tukaj se res postavi na taka lepa krščanska ljubezen v tem smislu, sočutje do drugega in skrb enega za drugega.
3: Je za naš radio poudaril direktor revije Ognjišče Miha Turk. Po besedah generalnega tajnika Slovenske Karitas Petra Tomažiča posebno vlogo igrajo mladi prostovoljci, kar za vse udeležence predstavlja veliko obogatitev.
5: Tako, ker so starejši veseli te mlade energije, so seveda tudi mladi srečajo z modrostjo starejših, z umirjenostjo, z nekim drugim vidikom. Starejši so tisti, ki si ponavadi vzamejo čas in se tudi zanimajo za življenje mladih. Na drugi strani pa se lahko mladi in mi vsi učimo, kako življenje poteka, kako najdeš izbire v dnevu in veselje tudi takrat, kadar imaš omejene možnosti.
3: O vrednosti vsakega življenja pa bo jutri pričal še en dogodek. V Mariboru namreč pripravljajo pohod za življenje, na katerem bodo letos izpostavili znanstveno dejstvo, da otroku srce bije že dobre 3 tedne po spočetju.
6: Želimo pokazati Sloveniji, da nam je mar za vsakega človeka in pa da smo veseli pričevalci za življenje. Prav tako pa želimo podpreti vsako nosečnico v stiski ali ženo, ki žaluje za izgubo otroka.
3: Je za naš radio pojasnila predstavnica Mladih za življenje Marija Valant. Poseben vrhunec dogodka bo prihod častnega gosta, nogometaša Markosa Tavaresa. Z njim se bodo udeleženci pohoda lahko tudi srečali in pridobili avtogram na majico.
2: Pogovoru z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem boste lahko prisluhnili v nocojšnji oddaji Mozaik dneva ob 18. Mestna občina Kranj ima naziv najbolj varnega mesta v Sloveniji, kljub temu se tudi tam soočajo z izzivi medvrstniškega nasilja, duševnih stisk mladih in vključevanja priseljencev. Včeraj jih je obiskala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, več po prispevku Jona Kanjerja.
7: Varuhinja je obiskala številne institucije, posrečenih s predstavniki občine, Centra za socialno delo, policije in drugih institucij je ocenila, da je sodelovanje med njimi dobro, kar se kaže tudi v dobri dostopnosti storitev za občane. Ti na individualnih pogovorih z varuhinjo večinoma niso izpostavljali težav lokalnega okolja. Varuhinja pozdravlja tudi prizadevanja mestne občine Kranj na področju trajnostnega razvoja in vključevanja ranljivih skupin. Med drugimi so izpostavili projekte za mlade in starejše ter skrb za pravico do varnega in zdravega življenjskega okolja. Kljub temu pa ostajajo številni izzivi. Čeprav Kranj velja za najbolj varno mesto v Sloveniji, varuhinja opozarja na medvrstniško nasilje, osebne stiske ter težave na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Kar se tiče preprečevanja nasilja, je dejala, da je pri mladoletnikih najbolj pomembno sporočilo, da imamo ničelno toleranco do nasilja in da imamo kot družba mehanizme, kako pomagati. Dotaknila se je tudi problematike samomorov.
8: Problematično so tudi poskusi samomorov in tukaj ugotavljamo, da je pa pomankljivo sodelovanje med državno in lokalno ravno, predvsem na prvi ravni v nesprejemanju oziroma v neučinkovitih storitvah.

0: In tukaj menimo, da je treba še kar nekaj narediti. Namreč nesprejemljivo je, da otroci s takimi stiskami čakajo več kot leto dni na obravnavo oziroma da jim zavračajo sprejeme v potrebne institucije.
1: Je dejala varuhinja in opozorila tudi na porast nasilja nad zaposlenimi v centrih za socialno delo in drugih podpornih službah. Po njenem mnenju bo morala država najti učinkovitejše načine za njihovo zaščito, sicer bo pomankanje kadra v javnih službah postajalo vse večji problem. Beseda je tekla tudi o integraciji priseljencev, pa tudi priseljenk. Kranjski župan Matjaž Rakovec je ob tem poudaril, da gre za izziv, ki ga bo treba reševati sistemsko.
2: Da tako rečem, moška populacija je večinoma zaposlena po cele dneve, medtem ko zaznavamo problem pač njihovih žena oziroma ženske populacije, ki pač ne dela, ne zna slovenskega jezika in nima nobene želje po kakršnikoli izobraževanju. Mi smo pred leti že začeli z izobraževanjem v Ljudski univerzi Kranj. Žal je ta zadeva zamrla zaradi nezainteresiranosti.
1: Dotaknili so se še vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole, kjer v Kranju iščejo nove rešitve zaradi polne šole s prilagojenim programom.
3: Drevi se bo na mestnem trgu v Idriji začel 44. festival idrijske čipke. Tridnevno dogajanje je posvečeno 150-letnici čipkarske šole v Idriji, obiskovalcem pa bo ponudilo več kot 40 dogodkov. Direktor Zavoda za turizem Idrija Robert Šinkovec.
4: Festival bo praznik dediščine, ustvarjalnosti in skupnosti ter poklon velikemu bogastvu, ki ga predstavlja idrijska čipka. Gre za edinstveno dediščino, UNESCO zaščiteno, ki jo vidiri ohranjamo, razvijamo in tudi predajamo prihodnim generacijam. S festivalom želimo, da obiskovalci začutijo čipko, kulinariko, kraj, znamenitosti in nenazadnje domačine, ki tu živijo in se s tem ukvarjajo in so s tem povezani. Festival je seveda zasnovan za obiskovalce širše regije in naš namen je pokazati dediščino klekljanja idrijske čipke in vse ponudbe, ki je mesto in občina premoreta.
3: Obiskovalcem bodo do nedelje ponudili tudi delavnice klekljanja, sejem domače in umetnostne obrti, prikaze klekljanja otrok in odraslih na ulicah mesta, kulinariko, otroški program, predstavo Perk Mandelc, plesne nastope, vodene oglede mesta in večerna druženja ob nastopih glasbenih skupin. Osrednji dogodek bo nedeljsko tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih prek 200 otrok in več kot 50 odraslih.
5: Na kolesarski dirki po Švici je na sporedu tretja od petih etap. Karavana bo v okolici Batra Gaza premagala 158 km in že v prvi polovici dva vzpona prve kategorije. V skupnem vodstvu je Tadej Pogačar, ki ima pred ekvadorcem Richardom Carapazom udobni 2 minuti in 50 sekund prednosti. Najboljši kolesar sveta je sicer včeraj v cilj v Lokarnu prišel na 8. mestu, 4 sekunde za ubežnikom Romanom Gregoarjem. Primož Roglič je skupno 15. približno 5 minut in pol za rojakom. Član Red Bull Bore Hansgrohe novozelandec Lawrence Pitti pa je v zeleni majici vodilnega pred nekaj minutami dobil ciljni šprint v Celju in s tem tretjo etapo dirke po Sloveniji z začetkom v Mariboru, ki je prinesla tudi zahtevna vzpona na planino na Pohorju ter Celjsko kočo. Kolesarje jutri čaka kraljevska etapa med Kranjem in Kranjsko goro z vzponom na Vršič, slovenska pentlja pa se bo končala v nedeljo v Novem mestu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki pa se je začel drugi krog skupinskega dela. Z neodločenih 1-1 sta ga sinoči odprli Češka in Južna Afrika, v nadaljevanju večera je Bosna in Hercegovina z visokih 1-4 izgubila proti Švici, po noči pa še zmagi Mehike proti Južni Koreji z 1-0 ter Kanade kar s 6-0 nad Katarjem. Drevi ZDA Avstralija, po noči pa Škotska Maroko, Brazilija Haiti in Turčija Paragvaj. Zlatko Zahović se je po 6 letih vrnil v Ljudski vrt. Z nogometnim klubom Maribor je po informacijah STA-ja včeraj pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri najtrofejnejšem slovenskem klubu deloval do junija 2028, več podrobnosti pa bodo na Mladinski predstavili na tiskovni konferenci čez približno pol ure. V Mariboru se sicer v tem popoldnevu začenja dvodnevno državno prvenstvo v atletiki. Nastopili bodo skoraj vsi najboljši slovenski atleti na čelu s Tino Šutej in Kristjanom Čehom. V konkurenci so tudi Matic Janguček, Anej Čurin Praprotnik in Živa Remic. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
6: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo segle do 34 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Še opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, zato pazljivo. Kakšni pa so obeti? V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno jasno 32 stopinj, Nova Gorica in Ajdovščina 34, Koper, Novo mesto in Črnomelj ter Kranj 32 stopinj Celzija, Celje, Idrija, Krško, Ravne na Koroškem in Lendava 31, Murska Sobota in Postojna pretežno jasno 30, tudi Ilirska Bistrica, Kočevje, Hrastnik, Gornji Grad, Slovengradec 30 stopinj, Rateče 29, Babno Polje 27, Lisca jasno 25, Kredarica pa v oblakih in 13 stopinj Celzija.
7: Marko skače po zelenoj trati.
8: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
6: V razcepu Malence je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Rudniku, na Vipavski hitri cesti pa zaradi nesreče oviran promet med Mlakami in pod Nanosom proti Razdrtemu. Precej je seveda tudi zastojev, na vse zadnje je petkovo popoldne, na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, ter pred delovno zaporo med Celjem Vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam si naberete zamude približno 50 minut. Pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamude 20 minut, pred Šentiljem iz smeri Avstrija proti Mariboru. Pa zastoji na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, pa od Koses proti Brezovici in od Koses proti Bežigradu ter od Novih Jarš proti Zadobrovi. Na Dolenjski avtocesti zastoj od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj pa še na cestah iz Ljubljane proti Brezovici, Trzinu, Medvodam in Škofljici, pa Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik in Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Domžale proti Mariboru zaradi okvare vozila in v razcepu Kozarje, prav tako oviran promet iz smeri Vič proti Brezovici. Na Pomorski avtocesti je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Vozite previdno pa srečno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič.
3: Pred jutrišnjim romanjem bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje boste v mozaiku dneva ob 18. slišali pogovor z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem. Govoril bo o pomenu tega dogodka in o vlogi številnih prostovoljcev, predvsem mladih, kar za vse udeležence predstavlja veliko obogatitev. Ura pa je 15:32.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 89. letu starosti poslovila Marija Bošnak, rojena Letnar iz Komende. Svojci sporočajo, da se je v 89. letu starosti poslovila Marija Bošnak, rojena Letnar iz Komende. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. na pokopališču v Komendi. Pokojna bo na dan pogreba od 9. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 98. letu zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Genovefa Ivačič iz Vižmari, rojena Civha v Podotiku pri Ljubljani. Svojci sporočajo, da je v 98. letu zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Genovefa Ivačič iz Vižmari, rojena Civha v Podotiku pri Ljubljani. Pogreb bo v ponedeljek ob 11. na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pa še nekaj kratkih obvestil imamo za vas. Skupina Živih kamnov vabi v cerkev svetega Jakoba v Ljubljani jutri med 10. in 11. ter med 13. in 14.30. Ob umetninah cerkve boste razmišljali, kaj sporočajo. Mariborska stolna župnija vabi na koncert na čast svetemu Janezu Krstniku, ki bo jutri, 20. junija, v Mariborski stolnici, in sicer ob 19.30. Nastopila bosta mlada slovenska umetnika Andraž Babšek na orglah in Enej First z vokalom. Oba sta študenta glasbe na Mozarteumu v Salzburgu. Župnija Ljubljana sveti Jakob vabi jutri, 20. junija, k večerni sveti maši ob 18.30, pri kateri bo sodeloval mladinski zbor gimnazije Oberrahik iz Minhna. Po maši bo tudi krajši koncert, lepo vabljeni. Lepo vabljeni na dobrodelni koncert, ki bo to nedeljo ob 19. v Jurjevi dvorani v Stari Loki v Škofji Loki. Doživeli boste čudovit večer, poln glasbe, plesa, veselja in srčne povezanosti. Sredstva pa bodo namenjena družini v stiski. Mednarodni projekt Romanje za mir v Ukrajini bo tudi v Sloveniji, in sicer v nedeljo 21. junija. Začetek romanja bo ob 7. na avtobusni postaji na Vrhniki, sklep pa v Logatcu. Prijava je obvezna na telefonski številki 041 972 826. Radio Ognišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognišče. Prijave pa sprejema agencija Arituris na številki 02 252 16 19. Ponavljam, 02 252 16 19. Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu kulturnega poletnega festivala Studenec bo nocoj ob 21. v poletnem gledališču Studenec koncert Tanje Žagar Večer za zaljubljene v življenje. Kulturno-izobraževalno društvo Limbar Moravče vabi na poletni večer z Limbarjem, ki bo ob 20.30 v atriju gradu Tuštan. Znane narodno-zabavne melodije in popevke boste lahko prepevali skupaj s pevci komornega in mladinskega zbora Limbar ter ob spremljavi Limbenda. Vodite

0: danes ob 18. v kulturnem domu Radlje glasbeno-didaktični koncert Kraljestvo glasbe skladateljice Tadeje Volc. Nastopili bodo mladinski pevski zbor, solisti in plesna skupina osnovne šole Toneta Čufarja Maribor z zborovodkinjo Kerstin Pori. Kulturno društvo Jožef Virk Dob pri Domžalah vabi v sklopu 28. junijskih večerov pod zvezdami v letno gledališče v Dobu na ogled komedije Milana Grgiča Zbudi se Katka v izvedbi gledališke skupine kulturnega društva Gorenje. Ob slabem vremenu bo predstava v kulturnem domu na Močilniku v Dobu.
1: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
1: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
6: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Malce preoblečena stara uspešnica Jim Capaldi je bil tole 15 in 44 minut, pa ura. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prijetno popovdne z radijem Ognišče, ki ga poslušate. Zdaj smo kar precej govorili, upam, da tudi kaj povedali, ampak čas bo še za nekaj glasbe, ki naj zdaj leže na dušo pa hladi v temle vročem popoldnevo, vsekakor to potrebno. Tudi vi se hladite in dovolj pite, to priporočajo vsi. Iščite senčne kraje, če jih seveda najdete, pa seveda poslušajte radio Ognišče, mislim, da bo to dober izbor tudi v nadaljevanju. Brez skrbi bomo z vami, oziroma še smo z vami v temle petkovem popoldnevu. Mark Gazvoda, Meta Potočnik in Marjan Bunič, seveda pa še posredno mnogi kolegice in kolegi, ki so že pripravili ali pa še bodo oddaje in rubrike. Zdaj pa prihaja v našo družbo še Rebeka Dremelj.

0: sretni ljudi ne pišu pjesme.
1: Ste v stiski in si želite tolažbo?
2: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Kolesarji upanja, naši junaki so doma, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali smo jih lahko, ne? No, upam saj, da ste jih tudi vi na nek način spremljali. In v doživetjih narave oddaji, ki bo na sporedu ob 17, bomo slišali nekaj utrinkov z romanja v Čenstohovo, pa tudi kolesarji bodo podelili svoje prve vtise po vrnitvi v Slovenijo, zato prisluhnite oddaji, ki se bo začela ob 17. Sicer pa čisto na kratko, poglejmo še vreme. Danes in jutri sončno, vroče, jutri pozno popodne lahko v severni Sloveniji nastane tudi kakšna nevihta, temperature pa v Ljubljani 32, Nova Gorica 34, Koper 32, Novo mesto 32, v Kranju 32 in Murski Soboti 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na cesti Celje-Laško je pri Košnici popolna zapora zaradi prometne nesreče. Prav tako na Vipavski hitri cesti oviran promet med Mlakami in pod Nanosom proti Razdrtemu. Zastoji pa marsikje na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam je zamude približno 50 minut, pa pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamude 20 minut, pred Šentiljem iz smeri Avstrija proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici tudi precej zastojev pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Koses proti Brezovici, od Koses proti Bežigradu, Nove Jarše za Dobrova, pa na dolinski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in še marsikje petkovo popoldne je, zato vzemite dovolj časa za pot, pa tudi sicer strpno, potrpežljivo in varno.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Uspešnice vaše in naše mladosti.
5: V Mariboru se je na današnji dan pred 76 leti rodila pevka Marjetka oziroma Neca Falk. Leta 1969 je prvič nastopila v Hali Tivoli. Debitirala je s kaseto Mož naj bo doma. Leta 1972, ko je z Mladimi levi izdala tudi ploščo Spomini. Leta 1977 pa je šla njena prva plošča Danes. Sledila je plodna solistična karijera, ko se je posvečala petju šansonov, balad, otroških pesmi in muzikalov. Zaslovela je s kabaretom Mačja godba ter kaseto Maček Muri in Muca Maca, ki je izšla leta 1984. Za Danes smo izbrali pesem, ki jo je leta 1972 zapela na slovenski popevki. Branko Šeman je dobil nagrado za besedilo, uglasbil jo je Jože Privšek. Vse najboljše, Neci Falk in tu je Prva ljubezen.

Irena Kohond bi rada šla na Luno, ampak tja vas ne bomo povabili. Ja, to je povezano najbrž da z enormnimi stroški, pa še vprašanje, kako in kaj bi se imeli gor. Raje vas povabimo v Arboretum Volčji potok. 25. junija, ja, lep datum, tak okrogu, se veste, v katerem nam zaigra srce, dan državnosti, dan, ko smo dobili Slovenijo pravzaprav in zaradi tega bomo spet praznovali. Arboretum Volčji potok pa Radio Ognjišče, krasna kombinacija, manjkate samo še vi, dragi prijatelji. Torej, naslednji četrtek, 25. junija, bo ob 10. sveta maša, to ste najbrž da že slišali, daroval jo bo ljubljanski pomožni škof, dr. Franc Šuštar, po maši pa seveda nekaj rajanja, ne? Koncert pri farcev in druženje, prijateljsko druženje, tudi mi se bomo lahko srečali, si stisnili roko, si povedali kaj lepega, skratka priživeli dopoldne in del popoldneva v čudovitem ambientu, rožnatem ambientu in v dobri družbi. Če nimate drugih načrtov, pa tudi če jih imate, dajte jih prilagoditi. No. Pa še nekaj dodam, recimo na tole tehnico, da vas prepričam, do svete maše, do 10. ure bo vstop v arboretum prost. Torej, če pridete do takrat, boste lahko enostavno vstopili brez vstopnine v ta čudoviti košček narave. In zelo blizu nas. Skratka, vabljeni, da se srečate in da skupaj praznujemo našo Slovenijo.

0: A veš kak vic?
1: Župnijska gospodinja vstopi v ribarnico.
2: Za gospoda župnika moram kupiti sardine.
3: Katere bi pa radi? Španske, francoske, angleške?
2: No, čisto vseeno, saj se ne bo pogovarjal z njimi.

0: Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene.
2: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
3: Marko skače po zelenoj trati.
4: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
5: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
6: Rifle, mi smo.
5: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
7: Preverite sluh in poskrbite zanj.
8: Audio BM.
9: Spet slišim.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na frekvencah 98,0 in 101,6.

0: Passenger, lepa glasba, vse po mojem okusu. Glasba je močan gradnik našega radijskega programa in vedno, kadar vam ponudimo neke poslušanje, upamo, da vam bo všeč, če ne ta, pa naslednja in tako naprej. Veliko je nove glasbe, veliko je tudi novih glasbenikov, ki prihajajo svojo mladostjo in ubirajo svoja pota. Luka Cvetičanin je ime, ki ste ga najbrž da povezovali včasih s člani, torej fantovske skupine Boom. Ta se je razšla, Luka pa je šel na svojo pot. No, s fanti so skupaj, torej skupino Boom, že lani, oziroma predlani, kandidirali v San Marinu na izboru za popevko Evrovizije in takrat prišli v finale. Luka pa je letos skušal to kot solist ponoviti in je po razno raznih izborih in predizborih se prebil prav do polfinala.
1: Zdaj, ko sem šel prvič kot sam, sem bil malo skeptičen, ne zaradi manjše vere vase ali karkoli, ampak bolj zaradi tega, ker kot solo pevc moraš res izstopati, ker solo pevcev je ogromno. Takrat s fanti smo bili res taka skupinca edinstvena in smo izstopali iz tega, ker mislim, smo bili edini taki, kot smo bili, ne. In na koncu se je zgodil izjemen rezultat, sem zelo zadovoljen in srečen in to. Tako da še ena lepa izkušnja od kljuka, ne.
0: In upamo, da ga bomo spoznavali tudi seveda doma, no vsekakor bo svojo glasbo country obarvano, zdaj bomo obrnili glasbeno zvrst na Radio Ognjišče, torej s country glasbo bo nastopil že jutri na Mount West festivalu, to je country festival v Višnji Gori, če ne veste, kmetija Čož ga gosti, sicer pa tudi v našem programu. Prav s pesmijo, ki jo je sicer v San Marinu zapel v angleščini, tukaj lepa v slovenščini, Lovec San.

16:31 minut je ura, dragi prijatelji, počasi peljamo tole petkovo popoldne proti večeru, ampak imamo še veliko, veliko vsebin. Z nami, da nimo v večerni oddaji Petko večer, bosta Uroš in Tjaša. Ob 21:30 minut pa bo na sporedu oddaja v sodobni krščanski glasbi Ritem srca, ki jo bomo tokrat posvetili novemu projektu Legende sodobnega gospla pevke Sisi Winans. Bodite z nami, torej ves večer, če le vam dopušča čas. Kar se tiče vremena, lahko na kratko rečemo, da se bo po noči oziroma po noči bo pač nočno vreme in jutri prav tako vroče kot danes, pa možne so tudi kratkotrajne nevihte, tako da jutri bo treba tudi biti malce pazljiv. Temperature pa trenutno v Ljubljani 33 stopinj, v Novem mestu 32, Maribor, Celje in Murska Sobota jih imajo 31, v Kopru pa 29 stopinj Celzija, zato poskrbite za to, da boste dovolj pili in da se boste držali v senci. Na cesti Celje-Laško je pri Košnici še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče, zastoji pa še na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Ljubljani, ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamude približno do 40 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamude do 25 minut, pred Šentiljem iz smeri Avstrija proti Mariboru prav tako. Zastoji še na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa zastoj na ljubljanski obvoznici, pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Koses proti Brezovici in od Novih Jaž proti Zadobrovi. Zastoj še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in še marsikje, zato vzemite dovolj časa za pot, pa se veste potrpežljivo in predvsem varno pot vam želim.

Zdaj pa dovolite, dragi prijatelji, da iz današnjega petkovega popodneva skočimo v jutrišnjo soboto 20. junija samo na oglede, kako bo ta slišati v našem radijskem programu. Jutri bo romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj na Brezje in seveda bo dobršen del našega dopoldanskega programa namenjen prav temu. Ob 10. bo prenos svete maše z Brezi, predtem pa tudi javljanja. Bodite z nami. V oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8, bomo govorili o zasedenosti slovenskih naravnih zdravilišč pred poletno sezono, o ureditvi in odprtju portoroške plaže, infrastrukturnih projektih v Brežicah, nakupu samostana sester Svetega križa v Mali Loki, kjer bo zaživela enota Doma starejših Domžale in slovesnosti ob 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu. Ob 8. začnemo. Jutrišnja sobotna iskrica zaradi slovesnosti na Brezjah odpade. Z Brezi pa bomo ob 10. prenašali sveto mašo ob romanju bolnikov, invalidov in ostarelih, ki ga organizira revija Ognjišče v sodelovanju Slovensko Karitas. Somaševanje bo vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. Kako pomagati našim otrokom ob koncu šole? Je to zanje morda tudi priložnost za spoznanje, da v zadnjih minutah ni mogoče nadoknaditi zamujenega učenja? Kako vseeno priskočiti na pomoč, da to ne bo medvedja usluga? V jutrišnji oddaji za življenje bo z nami doktorica Andreja Poljanec. Oddaja pa bo izjemoma na sporedu ob 14. V oddaji Naš gost bomo spoznali delo in življenje magistra Bojana Tomca, ki se je odločil, da bo učenje glasnejše od bolezni. Skoraj 60 let že živi z neprestanim piskom v ušesih. Pot od finomehanika do magistra znanosti je prehodil ob delu, brez olajšav in brez izgovorov. Ko je prišel do cilja, je energijo usmeril v skupnost. Kljub hudim zdravstvenim preizkušnjam je učenje tesno prepojil z aktivnim državljanstvom. Kot prostovoljni voznik pomaga najranljivejšim, hkrati pa z vizionarskimi idejami išče trajnostne rešitve za samooskrbo istrske skupnosti. Spoznajte našega gosta, magistra Bojana Tomca, jutri ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga pripravlja naš škof Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 12. nedelje med letom. Nadaljevali bomo z molitvijo rožnega venca za vse bolnike, invalide in ostarele. Zadnje dejanje pa bo radijska kateheza. Junijska kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Vsebina bo povzeta iz okrožnice papeža Frančiška Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, kjer hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo pa bomo nadaljevali razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok. Kar pestra sobota se nam obeta v našem radijskem programu, kajneda. In že zdaj lepo vabljeni, da prisluhnete kateri od naštetih osebin ali pa tistemu vmes, česar bo tudi veliko. No, že čez nekaj minut pa boste lahko v našem programu slišali oddajo Doživetja narave, ki jo pripravlja Blaž Lesnik. Ostanite z nami pa še naprej prijetno popoldne.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, upam, da preživljate kar se da prijetno petkovo popovdne. Naj vas pa zdaj povabim k poslušanju večerne informativne oddaje Mozaik dneva, ki jo pripravlja Meta Potočnik. Meta, kaj bomo slišali?
3: Dobar dan, začenjam kar športno novico. Popovdne se je končala tretja etapa slovenske kolesarske dirke z zahtevnima usponoma na planino na Pohorju in Celjsko kočo. Zmagovalec je novozelandec Lorenz Pitti. Jutri bo dirka na Gorenjskem iz Kranja preko Vršiča v Kranjsko goro. Pred letošnjim državnim praznikom pa o novosti se bosta slavnostna govornika kar dva, in sicer predsednica republike in predsednik vlade, vedje vodje direktorja urada za komuniciranje Sebastian Jeretič. To odločitev pojasnjuje kot spomin na enotnost pred 35 leti. Poročali bomo tudi o dobri novici za vse, ki so utrpeli škodo zaradi nedavnega neurja. Deluje namreč nova vladna stran s koristnimi informacijami o pridobitvi pomoči države in z raznimi številkami, kamor se ljudje lahko obrnejo. Poročali bomo tudi o pobudah Čebelarske zveze Slovenije novi vladi za več medovitih rastlin, za več ugodnosti za čebelarje. Daljši pogovor je pripravila Marjana Debevec, in sicer pred jutrišnjim romanjem bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Pogovarjala se bo z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem.
2: Tako prisluhnite Mozaiku dneva, ki se bo začel ob 18. In Meta, ko si že omenjala kolesarje, tudi mi imamo enega zmagovalca, ki prihaja že čez nekaj minut, namreč pobudnika in vodje kolesarjev upanja Blaža Lesnika, ki vas bo v nadaljevanju nagovoril o daji doživetja narave. Ostanite z nami. Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej bodo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Lepo vabljeni v Polhov Gradec.

0: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: V Novem mestu na 97,1 MHz.

0: doživetja narave.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v današnjem vročem petku, v katerem smo se znašli tudi kolesarji upanja, ki smo prispeli v domovino včeraj iz malce bolj ohlajenega severa iz Poljske. Tako da vas zdaj pozdravljamo že v živo in kot smo napovedali v našem napovedniku, bo ta oddaja namenjena pregledu tega, kar smo doživeli v petih oziroma šestih dneh našega romanja v Częstochowo. Prisrčen pozdrav vsem, ki ste zdaj le ta trenutek z nami, kjerkoli že, upam, da v kakšnem uhlajenem prostoru, pa če tudi je to na cesti, srečno pot in vabljeni k poslušanju. Z vami sva Mark Gazvoda in Blaž Lesnik. Kmalu boste slišali tudi enega, dva ali tri romarje upanja, ki se bodo pridružili tele oddaji. Zdaj pa zmislijo na tiste, ki se morda ta konec, sončen konec tedna spogledujete s kakšnim skokom višje, kjer bo malce hladneje. Kako je zjutraj napovedal vreme, razmere v gorskem svetu dežurni meteorolog Brane Gregorčič? Prisluhnimo.
2: Za gore seveda poleti zelo priporočamo zgodnje jutro in še dopoldan, kajti potem tudi tam postane vroče in popoldne kakšna vročinska nevihta v gorah tudi jutri in v nedeljo ni povsem izključena. Treba se je zaščititi pred močnim soncem, imeti dovolj tekočine, vsekakor najbolje čim bolj zgodaj, ne?
1: Zgodnja so bila tudi naša jutra na kolesih. Začeli smo s sveto mašo ob šestih in potem kmalu sedli na kolo k sreči res in zaradi blagoslova, ki nas je spremljal vso pot, vročine, kakršna je ta hip v Sloveniji, ni bilo. No, v gorah, še to dodam, bo jutri jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, popoldne tudi nekaj vročinskih neviht, prav zato opozorilo zjutraj na pot. Na 1500 metrih bo temperatura 22, na 2500 pa okoli 14 stopinj Celzija v jutrišnji soboti. Dobrodošli v doživetjih narave med tistimi ljudmi, ki se podajajo dogodivščinam naproti, pa seveda zdajle s hvaležnostjo zrejo na vse doživeto.

0: Spremljate doživetje narave in zdaj le se mi je v studiju pridružil kolesar upanja Simon Jurkovič. Simon, lepo zdrav. Džen dobri.
1: Džen dobri, Blaž.
0: To smo poslušali par dni, ko smo romali po Poljski, seveda pa je za nami tudi čas, ki smo ga preživeli na kolesih v Sloveniji, v Avstriji, na Slovaškem in na Madžarskem, seveda pa potem pri vračanju skozi Češko, prav tako kar nekaj jezikov, slovanski svet, pa hkrati tudi tako blizu nam, res smo doživeli veliko, marsikaj med seboj in v odnosu do tistega, kar smo srečevali na poti. Zdaj le bova nekako potegnila črto skupaj. Hvala za to, ker si prikimal, prošnji, da sodeluješ v tej oddaji. In greva kar k prvemu dnevu, mogoče k enemu povzetku tega, kako si ga doživel sam v petek zjutraj, torej teden dni od tega, ko smo začeli pot proti Poljski na štartu v Ljubljani pri Svetem Jožefu.
1: Ja, mogoče najprej en lep pozdrav poslušalcem Radio Ognjišče. Drugač pa prvi dan je bil malo presenečenja. In sicer medijske aktivnosti, ki jih z lanskega leta nismo bili vajeni, pa potem srečanje s predsednikom parlamenta oziroma državnega zbora. Tudi zelo pomenljivo srečanje. Potem pa ja, prva etapa, prva pot, prvih 200 kilometrov in kar je v bistvu z mojega vidika predstavljalo kar eno pasca nas kolesarje. Imeli smo podporno skupino, ki nas je spremljala, ki je bila, bi rekel, našpičena do konca in tukaj bi se nam kar lahko zgodil, da bi prehitro povlekali in nas zmučali za naslednje etape. Tako da tukaj smo poskušali prvi dan umiriti ritem, vožnjo v skupini spodbujati in menjavo ritma oziroma menjavo od spredaj, tako da smo si malo porazdelili moči tudi in jih prehranili energijo za naslednje dni.
0: Takole, čisto po športu, kaj ti tak podvig zahteva, tudi takšno razmišljanje, sicer pa sem se sam res odahnil, ko so bile za nami vse te protokolarne stvari, ko smo zares začeli tam od Lukovice naprej, čez Trojane in seveda nam je to vzelo kar nekaj časa. Dan je bil čudovit, lep, sončen, že prvi dan je nekatere malce po opeklo, ne, preden smo res razumeli, da se je treba dobro zaščititi pred soncem. In proti Kančevcem, ko smo pustili za seboj tudi Ptuj, pa ovinek na Ptujsko goro, se je dan že kar nagnil v večer.
1: Ja, čas je kar hiter tekel po teh medijskih aktivnostih, ki smo jih in ustavljenih. Se mi zdi, da sva oba dva že kar malo bila v skrbeh, a bomo pravočasno prispeli do cilja, da bomo še imeli razmere ustrezno vidljivost. Pa še nekaj treba povedati, ne? Prvi dan smo imeli eminentnega kolesarja med nami. To je bil škof Andrej Seje.
0: Ki je bil z nami ves prvi dan.
1: Ja, in jaz sem bil zelo počaščen, da se je letos uspel ohrant pri zdravju, da tako rečem. In mislim, da tudi njegova reakcija po prvem dnevu, da je z nami nadaljeval še drugi dan, ne, pove vse o tem, kako je tudi sam doživel ta, recimo, kolesarsko, športni in duhovni boj na kolesu.
0: Duhovni, romarski, ja, vse to in kaj lepšega kot pristati v objemu bratov kapucinov v njihovem zavetju v Kančevcih, taka toplina tega doma in hkrati mir nas je zajel vse skupaj, ko smo prišli že v večeru na tisti vrh, kar nekaj vzpona, seveda Goričko je pustilo še nekaj sledov zadnjih moči v tistem dnevu in večerja pa seveda takoj k počitku, naslednji dan pa zjutraj na štart. Takole se je oglasil Jure v program.
2: Danes se bomo torej skušali spomniti tudi te naše vpetosti v ta bližnji svet, v Evropo, ki nas povezuje. Vi ste mejem precej blizu. A se to v teh krajih kaj pozna?
3: Ja, mi smo tukaj na tromeji ali celo na štiri meji. Avstrija, Madžarska, Hrvaška in seveda Slovenija. No, zelo si želimo, da tudi nas obiščejo iz drugih držav in prihajajo iz avstrijske Koroške. Smo doživeli tudi že eno romanje študentov iz Madžarske, do Murske Sobote so pri nas prespali, potem letos so bili pri nas Hrvatje iz Zagreba, iz Dubrave, pa že lansko leto, tako da malo pa smo mednarodni.
2: Ja, tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, draga Slavi in Aleš, zdaj le bomo počasi pospravili, no ja, poglej, že skupaj zvoni, če slišite zvon, čas za to, da jo bomo mahnili naprej proti današnjim kilometrom, ki nas čakajo, kolesari so zdaj le pri okrepčilu, pri krepkem zajtrku, potem pa, kot rečeno, nas čaka pot proti Bratislavi, danes bomo prav kmalu prestopili mejo z Avstrijo, potem nekaj avstrijskih cest, takih pravih kolesarskih, z rokom se bo verjetno s kombijem malo lovila, zdaj drugače gledati table, ko človek izgubi stik s slovenskim jezikom in so ceste, ki jih ne poznaš tako, kot se ti zdi, da poznaš slovenske in potem bomo ob sklepu skoraj da dneva prestopili še mejo Slovaško in našli počitek, kot rečeno, v Bratislavi.
0: Ja, lakole je povedal Jure, zanimivo slišati, mi kolesari smo seveda med temi javljanji nabirali kilometre. Simon, mimo grede, kako je kaj z nogami? Še kaj čutiš posledice petih dni?
1: Ne, prav nič. Jaz sem se že veselil, da bova včeraj ženo sedla na kolo, pa je bilo prepozno, tako da potem sva naredila samo en daljši 7-kilometrski sprehod. Danes pa upam, da bo ratel. No.
0: Ko se ohladi, ne? Ja, se pravi, ni težav niti z nogami, niti s kondicijo, ki je še boljša, ne, v resnici. In mi smo že pri drugem dnevu, ki smo ga začeli na Kančevcih, pri Kapucinih, začeli v popolnem miru.

0: pa spremljate doživetje narave, smo v drugem dnevu našega romanja Kančevci, Bratislava, in ker so to doživetje narave, opis pokrajine, ja, kar razgibana kljub temu, da je bilo precej ravnine, pa vendarle valoviti griči Goričkega, travniki, sadovnjaki, vinogradi, tudi potem na Madžarskem dolga polja in potem, ko smo skozi madžarske vasi vozili proti Avstriji, Gradiščanska, dežela vinogradov, veliko avstrijskih vasi, bolj ko smo se bližali Slovaški, bolj je bilo tudi vinogradniško, vsekakor Burgenland proti Dunajski kotlini, območje Nežderskega jezera, zelo lepo urejeno tudi za kolesarje, veliko kolesarskih poti in potem zaključek že v predmestju Bratislave oziroma potem v središču, kjer smo zaključili dan. Simon, kaj v tvojem spominu zaznamuje ta drugi dan do Bratislave?
1: Ja, najprej teren je res na prvi pogled zgledal lažji, kilometraža pa je bila nekoliko daljša. In tukaj mislim, da je predvsem ta psihološki del priprave bil pomemben, v tem smislu, da te ravnine, ki se potem ni nekega, neke razgibanosti, da se to kar velik psihološki izziv. Poleg tega je bil še bočni veter, včasih tudi nekoliko prsa in večurno sedenje že kar malo načne koncentracijo.
0: Potem pa še,
1: trikrat se nam je predrla zračnica pri enem in istem vozniku.
0: Trikrat si predstavljate, ne, se je že enkrat dovolj, potem pa drugič in trečič. Mene ni bilo zraven, mi smo bili malce naprej in čakali, kaj se dogaja, celo malce poškropilo, čisto kakšna kaplja, bilo je oblačno takrat in ja, nismo čakali skupaj, rekli smo, dobimo se pri Svetem Martinu, ja, v njegovem rojstnem kraju, v Sombateju.
1: Ampak ker smo mi mogli trikrat flikati in potem smo zgubili še os, ki nam je padlo v en jark noter in to rešali, smo imeli res grozno zamudo, tako da v Somboteji oziroma v cerkvi Svetega Martina sploh nismo uspeli priti. Kljub tem zapletom pa je to bil vsaj za našo skupino, ki je lovila čisti kolesarski užitek, ker smo nažgali tempo, kakor se je dal, tako da potem tudi, če se spomneš počitka, sem jaz kar zaspal na klopci.
0: Ja, še dobro, da je bila ta skupina glede tega kar enotna, homogena, da si je dala lahko duška in je, kot se reče, letelo. No, takole se je pa Jure oglasil v program, tudi omenil te defekte.
2: To je bil kar pester dan, tudi zaradi tistega, kar se kolesarjem lahko zgodi. Jernej je bil glavni serviser, Jernej, kolesa so se vrtela, kakšna zračnica je spustila, enkrat, dvakrat, tudi trikrat se zgodi.
3: Ja, kar trikrat je bilo, ja, tako da smo kar dost šraufali.
2: Po domače, ja, gumi defekt, ki je ustavil malo karavano, ampak sploh ne. Druga polovica je šibala naprej in potem tista, ki je imela smolo, ujela tisto prvo, ki je šibala naprej. In če smo prejle govorili o duhovnih poteh, vedno s škofom Andrejem, bi zdajle o romanju kakšno zastavil Maticu Vidicu Dijakonu, ki je zdajle prav lepo kolesarsko rekreativno prijedi, ampak je to le rekreacija ali so duhovne vaje, Matic?
4: Zdaj, zadnji del poti so bile kar duhovne vaje, ker nisem malo za vse namene, ampak da bom zdržal še tele kilometre do tega počitka. Tako da je bilo že res, tudi veter nam je ponagajal, tako da smo ga dobili, tam kamor ga nismo želeli, ampak smo se potem obrnili v pravo smer in tudi molitve so bile zgleda uslišane, smo ga dobili v hrbet, da smo prišli do zasluženega kosila.
0: Ja, res je, in to kosilo je bilo v čudovitem okolju, kjer sta Jure in Rok našla krasno točko, mirno lokacijo na nekem travniku, sicer potem smo res kar malce pozaspali, polegli, ne? Ampak ura je priganjala, treba je bilo iti naprej, spomin na to, kako smo prišli v Kančevce že po noči skoraj da, ne, že v mraku na signal proti Bratislavi, kajti nismo želeli ponoviti tega večernega lovljenja ure. Še kaj, kar bi komentiral Simon glede drugega dne?
1: Ja, rad bi povedal tole, da In bilo takrat zelo zanimivo, kako smo drug drugega spodbujali, in najbolj mi je pa v spominu ostal en klic Matica Vidica, a smo zato trenirali. In potem smo spet dvigali proti Bratislavi ritem, kljub temu, da smo že prej, bi rekel, se nekoliko sprazljeni, ampak ob pravilni prehrani, hidraciji in ustrezni disciplini, menjavah v spredju, je spet letel.
0: Ja, tista ravnina je bila pri Bratislavi tudi spet kar dolga in potem nekaj lovljenja skozi mesto, tu lahko rečeva, da nam je prav prišla sodobna navigacijska oprema, s katero smo lahko iskali pravo pot, jo prej doma že načrtovali in potem izvedli s pomočjo števcev.
1: Ja, to je res dober pripomoček za kolesarja. Je pa treba poudariti, da so tudi kolesarske steze, kolesarske ceste, kolesarske avtoceste na Slovaškem tudi pustile na nas kar močen vtis. V Bratislavi je pa to urejeno res zgledno.
0: Tako da Centrum Salvator v Bratislavi, duhovni konferenčni nastanitveni center, ki ga upravlja kongregacija Sester Božjega odrešenika, redovne sestre so to, smo našli hitro in seveda tudi s hvaležnostjo pojedli večerjo in kmalu, ko smo se pozanimali, kje bo zjutraj sveta maša, kar odšli k počitku.

0: On je utiral pot, v to sem prepričan, kajti njegova roka je bdela nad tem, da je naše Romanje do zadnjega dne bilo varno in se tako tudi zaključilo. In zdaj le spremljate en povzetek v doživetjih narave. Tretji dan nas je pripeljal do slovaškega mesta Žilina, to je bila nedelja, 14. junij. Najdaljša etapa, Simon, in tudi najbolj ravninska. Tri poudarke bova dala tej etapi, pred tem pa Andrej Jerman, kolesar upanja, takole je strnil svoje doživetje letošnjega Romanja.
1: Ob razmišljanju o letošnjem Romanju mi je prišla na misel, da prehojena pot je vedno drugačna od tiste poti, ki jo je treba še premagati. In tudi z letošnjo potjo v Čenstohovo je bilo tako. Dnevi pred samo potjo, pred samim Romanjem, so bili tako poleg pričakovanja in vznemirjenja, morda tudi malce v znamenju nekakšne treme. 1000 kilometrov namreč ni razdalja, ki bi jo pogosto prevozil v tako kratkem času, a vedel sem, da bo v dobri družbi vse lažje, in tako me je tudi letos pomerjala misel, da bom obdan s prijatelji in podporo sodelavcev Roka in Jureta, ki sta nas na pot pospremila s kombijem. Na vznemirjenje prvega dne se je po jutranjem srečanju na Rakovniku izgubilo v vrvežu mesta, ki se je prebujalo, in prvih romarskih opravil svete maše, pri kateri smo na oltar položili svoje prošnje, romarske namene ter prošnjo za varno pot do cilja, ter protokolarnega obiska parlamenta in tudi škofije v Ljubljani. Na to pa smo prav zares krenili na pot in lahko začeli naše romanje. Ampak že pred romanjem sem se večkrat pri sebi vprašal, kaj pomeni romati. Kako taki poti dati smisel, ki presega pot in morda izziv sam. Komu in čemu služijo naši napori in tako naprej. Na vsa vprašanja, ki sem jih nosil s sabo, nisem našel odgovora, a pot je ponudila druge odgovore in kljub dobri in mnogokrat veseli družbi ponudila tudi trenutke tišine, ko je vsak nosil težo lastnega romanja in imel tako čas za molitev in izročanje svojih prošenj Gospodu. In če je bil kdaj glas utrujenosti premočan in je koga začel najedati tudi dvom v lastne zmožnosti, je bila prav v takih trenutkih skupnost romarjev in prijateljev, kar smo tekom preteklih dni postali, tista, ki je pomagala naprej. Pot je tako postregla skupico doživeti, lepih razgledov, čudovitih poti, spominov, ki bodo ostali z nami in katere bomo ob prekrasnih rokovih fotografijah obujali tudi čez leta. Predvsem pa verjamem, da je pot vsakem od nas pustila drugačno sled, sled, s katero se romanje v Čenstohovi pri Mariji ni končalo, ampak odzvanje v naših srcih in nas, Bog daj, dela boljše. Ostajajo tako spomini, prijateljstva in pa tudi zavedanje, da je še tako lep razgled še lepši, če lahko pogled nanj delim še s kom. In da je torej skupna pot in romanje priložnost, da me nagovori tudi zgled in pričevanje človeka, ki je ob meni.

0: Doživetja narave, romari upanja, kolesarjenje Ljubljana, Čenstohova in zdaj en tak lep povzetek, predvsem z lepimi spomini, s hvaležnostjo, ki upam nas vse prevzema, vsaj mene osebno, za vsak kilometer in vsako doživetje na tej poti, za vsakega kolesarja, ki je bil z ramo ob rami včasih, sicer pa smo kolesarili drug za drugim v vrsti. 1000 kilometrov do Čenstohove in zdaj bomo skočili za kratek hip tja, čeprav smo šele pri tretjem dnevu s Simonom Jurkovičem, ampak z razlogom, kaj ti, ko smo se bližali tisti zaključni metrom pred to prelepo cerkvijo, ki se je dvigala svojim zvonikom v nebo, nas je pričakala skupina slovenskih romarjev, podpornikov in med njimi tudi gospa, ob kateri je našemu kolesarju upanja Janezu Rožmanu zastal dih prebledel, je, jaz sem mislil, da bo padel z kolesa, čisto popolnoma je utihnil in potem je sledilo nekaj minut tega, da je prišel k sebi. Soproga Ana Rožman ga je presenetila, prišla na cilj, ne da bi on to vedel, in pripeljala s seboj kolo, ne da bi on to vedel, in odpeljala sta se čez dan nazaj s kolesom. Janez Rožman je z nami na telefonu. Janez, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav, Blaž, iz Žiline.
0: Žilina, to je pa zdaj tista povezava, ja. Namreč Simonom sva tule v studiju obujala spomine in prišla prav do etape, ki nas je pripeljala do Žiline, do sester, vidva pa sta zdaj, ko se vračata iz Čenstohove, prav tam. Janez, kako je šlo do Žiline, kakšna je pot, ki je za vama iz Čenstohove?
1: Ja, moram reči, da pot je bila lepa, čudovita, čeprav nekje sva preveč ubogala Google Map in sva prišla v eno tako močvaro, da se je kolesa ogrezala za 50 cm, tako da ne vem, bilo je res pustolovsko, no, ampak sva uživala, res enkratno.
0: Nekaj posebnega je, ko greš z ženo na tako pot, nekaj drugega gre, ko greš s kolesarji upanja, ne, vsekakor vedno je neko doživetje.
1: Ja, doživetje pa vsekakor, ko smo šli tja proti Čenstohovi, je bilo doživetje ene vrste, res izredno ta homogena ekipa, druščina, prijateljstvo, to so se že od lan, so se skale vezi in to so se letos še poglobile, to je neverjetno. Pa vsekakor, ko smo šli tja proti Čenstohovi, je bilo doživetje ene vrste, res izredno ta homogena ekipa, druščina, prijateljstvo, to so se že od lan.

0: sem skoraj res, če mi takrat ni kap zadela, mi ne bom kol. Ko zagledam tam eno žensko z eno kapo, tako prav posebno, ker vem, da se da zdaj dela zaradi sina, jo gledam, pa nisem mogel dojeti, da je to žena. Jo gledam in jo nisem, nekako sploh spoznal nisem. Ne. In potem, ko je mi kar strela z jasem, ga čist. Res, tudi premakniti se nisem mogel, to je neverjetno.
1: Res je, jaz lahko to potrdim, ker sem stal zraven ob kolesu ob tvojem in ja, res je tako bilo, ampak zdaj Janez sta že 3 dni skupaj na poti in doživela že torej to močvirje, pa iskanje poti, pa vse skupaj, ampak rekel si, da so prej, ko smo se pogovarjala, tudi strmijo vate, zelo te opazujejo ljudje, zakaj?
0: Ja, ko grem čez mesta, tam, ko so ulice malo bolj peš obljudene, me ljudje gledajo, jaz sem mislil, pa kaj sem zmer za ena zvezda, da me tako gledajo. Potem sem pa še ugotovil, da mi kolo tako škriplja, pa ropota, ko imam nekaj pokvarjeno, da zaradi tega se ozirajo za mano, kaj je z mano narobe. A ne, tako da mi je hiter padel tisti greben visokosti, da nekaj sem, mi je hiter dol padel. Je bil kolo tist, ki je vabil svoje škripanjem poglede ljudi.
1: Razumem, no, ampak vsekakor ta dres, če ne na Slovaškem, bo pa v Sloveniji prepoznan, prepoznaven. Sicer je pa žilina kraj, kjer si že imel kolo na servisu, tako da lahko ponoviš.
0: Ja, lahko grem spet tja na servis, ja. To bi bilo tudi zanimivo, ja. To bi po moje tudi pogledal takrat, ampak ne bom šel, mislim, da bo zdržal do doma.
1: Janez, obema, zdaj je Ana pri Sveti Maši, a ne, zdaj obema želim.
0: Ja, Ana je šla pri Sveti Maši, jaz pa pazim kolo tukaj zunaj, ker sem pred 2 minutama sva pustila en kolo za vogalom, pa samo okrog sva šla in je že pripelil policaj kolo za nama in rekel, pasta, ker lahko dobi noge, ne sam kolesa.
1: Ja, to se pa spomnim, ko sta sestri tudi opozarjali, naj kar dobro zapremo kolesa, ko smo pri njih prespali, ne? Smo jih shranili v garažo. Janez, samo še to, koliko kilometrov naredita na dan?
0: Ja, narediva tako, tam okrog 150.
1: 150 kilometrov.
0: Tako greva lepo, ne greva, ne vem, ni nobene hitrosti, kakšen cirko si greva pogledat, malce ostalva, ki je pa tako, tako lepo. Na počas uživava v tej vožnji, v tem, to je najin letošnji dopust, no, ker to me je pa tako presenetilo, da res lepšega dopusta si ne moram misliti, ko sem na koles, ki rad kolesaram in z ženo, ki me tako preseneti in ima rada, in kaj če mi jaz lepšega? Ni lepšega.
1: Simonom se samo smejiva do všes in se strinjava privoščiva. V 10 dneh boš imel 2000 kilometrov, ali pa še kaj več?
0: Ja, 2000 gotov, to gotov, ja. Pa ne 20.000 višincov. da bo kar pestro, ja.
2: Pa res prijetna družba, a ne?
0: Ja, to pa družba je pa najboljša, kar jo lahko je. Je bila zatjačes posebna družba, ta je pa še drugač posebno, na svoj način posebno.
1: Pozdravi, Ano. Oboje je lepo.
0: Hvala.
1: Blagoslova in pošli še kakšno fotografijo, kakšen utrinek. Srečno pot in se srečamo v Arboretumu čez 7 dni.
0: Tako je. Lep pozdrav vsem v Ljubljano.
1: Srečno.
2: Srečno.

0: Neverjeten je tale Janez, ne? Simon, tole je, bi šel še nazaj?
1: Prvi dan, ko smo prišli v Čenstohovo, ne bi šel. Da drug dan, po počitku, pa se je tudi v meni prebudila želja.
0: Sploh ob takem zgledu, ki ga je dal.
1: Tako je.
0: Diakon Janez, ki zdaj z ženo Roma na drugačen način proti domovini. Midva pa sva napovedala, oziroma jaz sem rekel, da bova pri tretjem dnevu imela tri poudarke, na kratko jih preletiva, torej ta tretji dan Bratislava Žilina, kjer sta zdaj Janez in Ana Rožman, je bil ravninski dan, najdaljša etapa.
1: Ja, etapa je potekala večino časa ob reki Vah, najdaljši reki Slovaške. V bistvu je bil na koncu zelo, zelo lep sprejem, ki ste za nas pripravile sestre, ampak kar je pa res nam ostalo v spominu, je pa neznanje tujih jezikov. Ne? Mogoče smo rešli po takih krajih, kjer ni prav veliko tujcev.
0: Bratislava je morda drugačna, ne?
1: Tako.
0: Je le vele mesto, prestolnica, kjer mladi znajo angleško, ampak tam bolj na obrobju, kjer smo pa mi vozili, nas je pa to kar presenetilo.
1: Ja, ko smo v eno gostilno prišli, pa je slišala, da nismo njihovi, oziroma da nismo Slovaki, se je mlada kelnerca kar prekrižala.
0: Ne? Pokrižala se je, preden nam je postregla, ne? Češ, Bog mi pomagaj zdaj, ko bo morala to pobrati, to naročilo. Ampak smo se tudi sporazumeli, tako ali drugače, skratka, ta poudarek, poleg tega, da je bila najdaljša etapa, da so bile res urejene slovaške kolesarske steze, ravne. Utrujenost pa, saj pri meni v tretjem dnevu največja, pri koncu v Žilini, kjer je bil čudovit sprejem in seveda življenja polni sestri, ki sta zelo lepo poskrbeli za nas. Tako, to je bil tretji dan, gremo kar k četrtemu, ki nas je popeljal proti Osvečimu, torej po Poljsko, torej kraju trpljenja, Auschwitzu. Kaj ti ostaja, Simon, iz te četrte etape? Po sledeh človeka, ki je poznal trpljenje, znanje, upanje, tako smo dali i naslov temu dnevu tej etapi.
1: Ja, ta dan je bil pa res čas oziroma priložnost za razmislek o vrednosti življenja, o človeškem dostojanstvu in pa v miru, ki je bil nek poglaviten namen našega romanja. Bom rekel, da fizična utrujenost se je takrat prepletala z globokimi osebnimi vprašanji in razmišljanji in jaz moram reči, da mi je bila to najglobja etapa. Duhovno najbolj globoka. No.
0: In tudi najbolj hladna, tam te je najbolj
1: Ja,
0: ko smo prišli slovaško-poljsko mejo, ne, se je tudi je zgledalo, da bo začelo deževati in res je, ampak spet smo imeli takšen blagoslov, da smo nevedoč za te fronte in radarsko sliko poiskali
1: zavetje,
0: si privoščili toplo juho, vmes pa je potem natakar prišel pokazati, da je šel ravno v tistem času en pas padavin ploh mimo.
1: Ja, res je, da smo potem nekaj malega peska z ceste tisti kolesari, ki smo vozili, odzajde dobili med zube, ne, kaj malo škrtali, pa bili nekoliko umazani, ampak imeli smo pa srečo, da nismo bili mokri, ker pol bi nas pa še bolj zebeli.
0: Ja, res je. Bil je kar hladen dan v primerjavi s tole vročino, ta dan zdaj le trenutno in še v prihodnih dneh po napovedi v Sloveniji, ampak zaključek je bil spet v enem takem lepem urejenem centru svetega Maksimiljana Kolbeja. Mene je presenetilo, da je bil zelo prazen, sicer bratje minoriti imajo seveda ločen del, ampak srečali smo dva, tri, ki so nas prišli pozdraviti, sicer smo bili pa kar sami, tudi nobenih drugih romarjev ta čas ni bilo tam, tako da je bil nekaj tudi prenavljajo, skratka, center kar prazen.
1: Ja, center je bil prazen, smo pa takrat imeli eno presenečenje na poti, že v samem Auschwitzu. Enkrat vmes nekdo noro zahupa in sem že rekel, kaj so spet naši odzad naredili, ne? Smo ga spet polomili, pa ni bilo to. Mimo se je pripeljal avto z novomeško registracijo in potem smo vedeli, da so to od Matica Vidica žena in še njegovi sorodniki.
0: Ki so prišli pozdraviti kolesarje upanja in so potem ostali do konca z nami. Ja, nočitev v tem lepem centru je prinesla novih moči in pogled proti zadnjemu dnevu prav tako, čeprav je bil spet dolg in je prinesel spet novih 200 kilometrov, ampak vedeli smo, da je to zadnji dan in to zagotovo že po lanskih izkušnjah da spet človeku neko motivacijo, ki je nedvomno potrebna. Ne?
1: Res je, številne ure smo že preživeli na kolesu, številne trenutke, ja. Tako kaj je prej že Janez povedal, zbližali smo se, povezali, in drug drugega zna že pravilno spodbuditi oziroma ga dvigant, ko je, bi rekel, zmanjkalo energije.
0: Tule mi je prišla na misel pesem, ne? Dvignem te, ko si na tleh. Mogoče ji nam uspešejo priklicati za konec, zdaj, ko obujava ta zadnji dan. Seveda, vrhunec dneva je prihod na Jasno goro in se spet že v mraku spominjamo. Drugače je, vsekakor kot v večnem mestu, utrip je bil bolj miren, ljudi ni bilo toliko okrog, bil je večer, ta dolga avenija, ne vem koliko je dolga, 2-3 kilometre, še kaj več. Potem, ja.
1: Meni pa je ostalo to v spominu, da kolesari upanja, nismo kolesarili zato, da bi drug drugmu dokazali, kdo je močnejši. Ampak zato, da bi se na poti povezali v molitvi, hvaležnosti, prošnje za mir in eno tako prepletenost ustvarili, ki nas potem drži še celo leto.
0: Ja, in gotovo smo lahko vsi skupaj tudi črpali to moč pred Črno Marijo v Čenstohovi, ki je tudi kraj srečanja številnih narodov, kultur, generacij. Tja smo ponesli svojo prošnjo za mir v svetu, da bi tudi nas spremljal, da bi ga lahko ponesli naprej domov s svojim in tudi tistim, s katerimi se bomo srečali. Nedvomno pa vabimo na skupno srečanje čez teden dni, kot rečeno, v Arboretumu, kamor bomo prišli kot lani tudi kolesarji upanja, da skupaj s hvaležnostjo praznujemo samostojnost naše Slovenije. Simon, najlepša hvala, da si si vzel čas, da sva tule obudila takole spomin v etru. Hvala tudi vam, vsem, ki ste nas tako ali drugače spremljali. Jaz spet verjamem, da je bila molitev mnogih tista, ki je ponesla kolesarje do cilja brez kakršnih koli zapletov. Tisti, ki pa so bili zato, da so utrdili našo vero, pa niso bili tako hudi, da bi karkoli ustavilo naše namene. In zato saj jaz sam se s hvaležnostjo poslavljam in se bom prav tako s hvaležnostjo srečal z vsemi v Arboretumu. Upam, da v čim večjem številu tudi strani kolesarjev upanja.
1: Ja, tudi z moje strani velika zahvala vsem, ki ste nas spremljali, spodbujali in nam na ta način pomagali, da smo premagali vsakodnevne kilometre. Ja, ovire na poti, ki so bile, so nas pa res utrjevale tako v prijateljstvu, veri, pa tudi upanju.
0: Ko je človek na tleh, pogleda gor k njegovi roki in reče s hvaležnostjo, ja, ko ti primeš me, sem kot kralj na vrh gore.

0: doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
1: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
0: V Trstu na 91,0 MHz.
2: Ura je 18.
0: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Letos bosta na državni proslavi 24. junija govorca kar dva, predsednica republike in predsednik vlade.
2: Nova vladna spletna stran z informacijami o pridobitvi pomoči države po zadnjih neurjih.
3: Čebelarska zveza Slovenije novi vladi poslala nabor predlogov, več medovitih rastlin in več ugodnosti za čebelarje.
2: Vse nared pred jutrišnjim romanjem bolnikov, invalidov in starejših k Mariji na Brezje.
3: V izraelskih nočnih zračnih napadih na jug Libanona ubitih najmanj 18 ljudi, Hezbolah ubil 4 izraelske vojake.
2: Šport. Tretja etapa slovenske kolesarske dirke prinesla zahtevna vzpona na planino na Pohorju in Celjsko kočo. Zmagovalec je Lorenz Pitti.
4: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Slovenija bo ob 35. obletnici samostojnosti pripravila državno proslavo v znamenju domoljubja, narodne enotnosti in slovenskega jezika. Prvič bosta zbrane v sredo 24. junija zvečer na Trgu Republike v Ljubljani nagovorila predsednica republike in predsednik vlade. Več v prispevku Jakoba Turka.
5: Direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič je poudaril, da želijo obuditi duha enotnosti iz časa nastajanja samostojne države.
6: 35. obletnica samostojnosti in neodvisnosti bo v prvi vrsti poklon domovini in poklon pogumu tistih, ki so nam jo priborili. Obudili bomo torej spomin na posameznike, hkrati pa bi želeli obuditi še nekaj vsaj enako pomembnega za današnje dni. Funkcija spomina za človeka namreč ni samo pogled nazaj, ampak je spomin tudi naše orodje za spoprijem z današnjimi izzivi.
5: Posebnost bo skupni nastop predsednice republike in predsednika vlade. Organizatori pravijo, da želijo s tem pokazati, da je Slovenija pluralna družba, vendar skupna država vsem državljanom. Pomemben simbol proslave bo tudi narodna zastava brez grba, pripravljena po vzoru zastave iz leta 1848. Ta je leta 1991 postala eden od simbolov osamosvajanja, ki so ga gorski reševalci ponesli tudi na Triglav.
7: Tisto, kar pa jaz kot koordinator moram povedati, je pa cilj, ki smo ga zasledovali. Želimo se osredotočiti na par stvari, na vključevanje, na sodelovanje, na domoljubje. To so ti pojmi, o katerih bo več govoril Roman, ki so vključeni v vsebino, v sceno sleda. Drago Pečko, pokojni, ki je avtor tistega scenosleda bil, pa si je zamislil tudi to zastavo na vrhu Triglava, torej četrti pojem, ki ga želimo promovirati tukaj v tej prireditvi.
5: V programu bodo sodelovali predstavniki civilne zaščite, policije in slovenske vojske. Umetniški del bo posvečen slovenskemu jeziku in kulturni dediščini, vključil pa bo tudi nastope mladih ter oseb z različnimi življenjskimi izkušnjami. Režiser Roman Končar napoveduje pester večer.
8: Slovenski jezik je pač, po mojem skromnem mišljenju, najbolj indikativni element nekega naroda. Proslava ima svoj naboj v srčnosti, med katero sodi tudi domoljubje. Jaz verjamem, da mladi ljudje tukaj, zdaj se bolj njim obračam, bolj malo veste o domoljubju, ampak ta proslava bo nekako srčna in polna ljubezni predvsem.
5: Organizatorji poudarjajo, da je slovesnost namenjena tudi generacijam, ki osamosvojitve niso doživele, saj želijo sporočilo o pomenu samostojne Slovenije prenesti naprej.
4: Neurja z močnim dežjem. Neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi so med 9. in 11. junijem povzročila škodo v skupno 57 občinah v velikem delu države. Nevihte z obilnimi padavinami so včeraj pozno popoldne zajele območje Postojne in Gorenje vasi. Iz centra za obveščanje so sporočili, da sta bili pri tem v obeh krajih zaliti šoli, poplavljenih pa je bilo tudi več stanovanjskih in gospodarskih objektov. Vlada je že vzpostavila posebno spletno stran, na kateri so zbrane informacije o možnostih pridobitve pomoči države po neurjih, ki so v začetku junija v delu države povzročile obsežno škodo na stanovanjskih objektih, infrastrukturi, kmetijskih površinah in v gospodarstvu. Čebelarska zveza Slovenije je novi vladi poslala nabor pobud za vsa ministrstva, s katerimi želi izboljšati razmere v čebelarstvu, okrepiti varstvo opraševalcev ter spodbuditi razvoj podeželja in prehransko varnost. Med ključnimi predlogi so finančne in davčne spodbude, vračilo trošarin, priznanje nekaterih dejavnosti kot osnovnih, ekološka dajatev na uvoz hrane in ukinitev cestnin za čebelarska vozila ter več podpore sektorju z višjimi subvencijami in zavarovanjem pridelkov. Na področju okolja zagovarjajo več zasaditev medovitih rastlin ter sistemske ukrepe za zaščito opraševalcev in omejevanje škodljivih vplivov, medtem ko na kulturnem področju predlagajo sofinanciranje obnove starih čebelnjakov.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: Švicarskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so bila pogajanja med ZDA in Iranom, ki so bila načrtovana v gorskem letovišču Birkenstock, preložena. Medtem je Hormuško ožino včeraj prečkalo skupno 25 trgovskih plovil, kar je največ od sredine aprila. Število prehodov se je povečalo po tistem, ko sta ZDA in Iran v sredo sklenila dogovor o končanju vojne, ki vključuje tudi ponovno odprtje te strateške ožine za svetovno trgovino. Strani zavezuje tudi k pogajanjem za dosego končnega sporazuma v največ 60 dneh. V tem času bo Iran poskrbel za varen in brezplačen prehod trgovskih plovil skozi Hormuško ožino. V izraelskih nočnih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, še 33 je ranjenih. Libanonske oblasti poročajo, da so bili napadi usmerjeni tudi na stanovanska območja v več mestih. Izraelska vojska medtem navaja, da je zadela več kot 80 ciljev šiitskega gibanja Hezbolah, in sicer zaradi domnevnih kršitev premirja. Hezbolah je sporočil, da so njegovi borci napadli izraelske enote in v spopadih uničili več tankov, izraelska stran pa je potrdila smrt 4 svojih vojakov. Gre za najhujšo zaostritev razmer po nedavni napovedi konca vojne na Bližnjem vzhodu, ki naj bi vključevala tudi prekinitev ognja v Libanonu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je poudaril, da se izraelska vojska iz južnega Libanona v bližnji prihodnosti ne bo umaknila. Razmere dodatno zaostruje ostra retorika dela izraelskega političnega vrha, medtem ko mednarodna skupnost, tudi Francija, Izrael poziva k spoštovanju dogovora in k umiritvi razmer.
0: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
4: Pred nami je že 58. romanje vseslovensko romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Pobudnik tega romanja je bil ustanovitelj ognjišča, monsignor Franc Bole, kmalu pa se je pridružila slovenska Karitas. Marjana Debevec je o pripravah na jutrišnje romanje in pomenu tega dogodka posnela pogovor z generalnim tajnikom slovenske Karitas Petrom Tomažičem.
9: Na začetku mogoče kakšno povabilo, program, kaj se bo torej jutri na Brezjah dogajalo?
10: Ja, seveda povabilo vsem, da pridete k Mariji pomagaj in pa tudi na lep dogodek srečanja med seveda vsemi starejšimi, ki se tam zberejo, med tistimi, ki so prostovoljci in pomagajo in pa da se skupaj srečamo tudi pred Bogom pri sveti maši ob 10. uri, ki jo bo daroval murskosoboški škof dr. Janez Kozinc. Tudi besede škofov so seveda zelo pomembne in vsako leto zelo nagovorljive. Zagotovo je pomembno tudi to, da je pred mašo možnost za spoved, za pogovor in seveda med mašo za bolniško maziljenje. Vemo, da bolniško maziljenje vedno prinaša in doprinese k zdravju, tako k fizičnemu, kot tudi k duševnemu in seveda velikrat ublaži pa tudi naše različne čustvene rane, ki jih imamo in vse druge težave, ki nas spremljajo v življenju.
9: Kakšna pa je vloga Karitas na tem romanju? Vemo, da ga je začel monsignor Franc Bole, potem pa se je hitro pridružila Karitas.
10: Ja, seveda že od samega začetka je naša najbolj pomembna vloga to, da je to romanje na Brezje neko nadaljevanje dela starejšimi v župnijah. Karitas se vsako leto sreča na tak ali drugačen način s skoraj 40 tisoč starejšimi, jih obiskuje, organizira srečanja družabna za njih. Imamo tudi skupine za starejše in to je nekako naravno nadaljevanje vseh teh programov in tako naše župnijske Karitas in župnije organizirajo avtobuse za to romanje že praktično desetletja. In peljejo svoje varovance oziroma starejše bolnike in druge na to romanje. Vmes je seveda to tudi kakšen prijeten dogodek ali grejo tudi na kosilo. Včasih je pot zelo dolga, mnogi avtobusi pridejo iz Prekmurja ali pa iz zelo oddaljenih krajev. Tako da približno 40 avtobusov pride vsako leto in pa še veliko z osebnimi avtomobili iz bližnjih krajev. Tako da to je cel dan je dogodek za tiste, ki romajo in potem vloga same Karitas na samem dogodku pa je seveda, da skupaj z drugimi prostovoljci pripravimo prostor, pripravimo vse, kar je potrebno. Tako da naša Jan Karitas tukaj zelo intenzivno sodeluje in že v dnevih pred dogodkom pripravi vozičke invalidske, jih očisti, preveri vse, da delujejo, pripravi tudi druge stvari, tako da potem v soboto to zelo hitro steče. Prostovoljci, ne samo od Jan Karitas in pa Karitas, ampak tudi skauti pa malteška pomoč se ob sedmih dobimo in potem začnemo pripravljati prizorišče, vse ostalo, vodo in vse, kar bomo potrebovali. Ob devetih začnejo ljudje prihajati in jih usmerjamo, z vozničkih prostovoljci vozijo od avtobusov do tega prostora, kjer je maša in potem tudi med mašo prostovoljci pomagajo pri obhajilu, pri bolniškem maziljenju in če kdo rabi vodo ali pa kaj drugega, tako da ves dan je zelo pestro po sami maši, pa seveda gredo vsi tisti, ki so na vozičkih, jih prostovoljci peljejo pred Marijo, prav en tak sprevod gre čez cerkev in mimo Marije in seveda tisti, ki sami zmorejo, to naredijo sami.
9: Koliko prostovoljcev pa je vključenih v ta res velik projekt?
10: Ja, zdaj, kar se tiče mlade Karitas, je 30 prostovoljcev bo letos tam in tako je tudi običajno vsako leto. Številni prostovoljci so seveda tudi na avtobusih, ki spremljajo te starejše. Kot sem že rekel, so pa zraven tudi skauti in pa malteška pomoč. Tako da zagotovo je skupaj več kot 100 ali pa celo do 150 prostovoljcev, ki vsako leto nekako spremljajo ta dogodek, kjer je približno 3000 starejših, odvisno od leta. In tako da to je zelo pomembno in predvsem pa je to zelo prijetno srečanje. Tudi sam sem v zadnjih letih na tem romanju in to je prava poživitev za srce, ker tok prijaznosti in tok hvaležnosti, ki jo srečaš na Brezjah prav na ta dan, res težko srečaš. In tudi nekako se mi zdi, da prostovoljci in tisti, ki sodelujemo, smo zelo obogateni s tem dnevom in tudi se nekako povežemo in to je tudi duhoven dogodek za vse nas.
9: Zakaj pa je pomembno, gospod Tomažič, da se vključuje tudi mlada Karitas na te dogodke, kjer so večinoma starejši?
10: Je zagotovo, je to velika obogatitev, ker tako, ker so starejši veseli te mlade energije, so seveda tudi mladi srečajo z modrostjo starejših, z umirjenostjo, z nekim drugim vidikom in to ne velja samo za Brezje, ampak tudi za vsakdanje življenje. In starejši so tisti, ki si ponavadi vzamejo čas in se tudi zanimajo za življenje mladih. Na drugi strani pa se lahko mladi in mi vsi učimo, kako življenje poteka, kako najdeš izbire v dnevu in veselje tudi takrat, kadar imaš omejene možnosti, kadar ni vse nastavljeno na uspeh, na veliko to vidno, ampak da ogromen pomenijo seveda odnosi, drobne stvari, vsakdanje stvari in pa ne nazadnje seveda, če smo v sorodu, vnuki in tako naprej, prenašamo tudi nek rod, ponos, vrednote in seveda tudi za starejše je to pomembno, ker svoj spomin puščajo zanamcem in seveda na tak način tudi nekako njihovo življenje se pretaka naprej.
9: Spomnim se, da je papež Frančišek veliko spodbujal mlade naj sodelujejo s starejšimi, torej, da so nekako mladi tisti, ki sanjajo prihodnost, starejši pa so tisti, ki jim dajajo to modrost, vse te korenine, o katerih ste govorili. Celo takole je rekel, če nimate nobenega starejšega v družini, si ga pa kupite. Torej, kako pomemben je ta odnos, da ga gradijo tudi v luči mogoče teh prizadevanj v sodobni družbi, da bi uvedli, ne vem, eutanazijo, da bi omaknili starejše iz naših okolij. Zakaj je pomembno torej, to medgeneracijsko sodelovanje tudi za prihodnost naše družbe?
10: Zagotovo so mladi in starejši neka normalnost v družbi in nekaj, kar s čemer živimo in se povezujemo in seveda tudi mi, ki smo nekje na sredini, se prepletamo. Vsako obdobje življenjsko ima svoje veselje, svoje pluse, svoje minuse in vsako obdobje je pomembno. Če smo v mladosti tisti, ki se predvsem učimo, nekako gradimo svoje znanje, kompetence, vrline, tudi značaj, a ne v srednjem obdobju to vse s pridom uporabimo, zato da ustvarjamo, gradimo in potem tudi v zadnjem obdobju lahko še ogromno prispevamo in dobimo v življenju, predvsem tem, da smo vez med generacijami in povezujemo s svojimi zgodbami, svojo zgodovino, če že hočemo, s svojimi izkušnjami, predvsem pa z neko pristnostjo, z nekim časom, ki si ga lahko mogoče v večji meri vzamemo, z neko prisotnostjo, z nekim zanimanjem za življenje ljudi okrog sebe. Jaz mislim, da starejši lahko toliko obogatijo mlade in tudi neverjetno je, kako se včasih starejši in mladi povežejo. Imamo tudi druge programe povezani preko telefona in podobno ali pa kuhajmo skupaj, ker starejši učijo mlajše z starinskimi v narekovajih recepti in ta povezava je zelo pristna. Ta nekako nam na sredini generacijsko malo zmanjka časa, starejši pa seveda z vso pozornostjo in vso prisotnostjo so nekako v relaciji z starejšimi, po drugi strani pa tudi, ko se mladi srečajo s trpljenjem starejših, seveda se tudi učijo, kaj jih nekako čaka in kako premagovati v življenju razne prepreke, ki se ne zgodijo samo v starosti, ampak je to del življenja. Pred Bogom pa smo seveda vsi Božji otroci in vsem svojim dostojanstvom in življenje je neprecenljivo in prinaša daleč vidike, ki jih nobena ekonomija ali pa država tudi s takimi hitrimi rešitvami, kot bi jih marsikje radi upeljali ali pa so jih že. Seveda je življenje mnogo globje in ima vse veliko bogatstva, ki se ga ne da opredmetiti. Gre pa nekako od srca, od duše do duše.
9: Jutri bo torej takšno srečanje od srca, od duše do duše. Kot ste rekli, želim vam naj bo blagoslovljeno. Vse dobro in hvala za ta pogovor, gospod Peter Tomažič.
10: Hvala, hvala tudi vam.
4: In še športna novica. Poglejmo današnjo tretjo etapo dirke po Sloveniji s ciljem v Celju, kjer se je zgodila pričakovana selekcija ob vzponu na celjsko kočo, a vendarle je v igri za zmago ostala skupina približno 30 kolesarjev. V ciljnem sprintu je bil najmočnejši Lawrence Pitti, Red Bull. Novozelandec je s tem ponovil uspeh iz prve etape, ko je prav tako slavil po sprintu. Seveda pa je s tem uspehom tudi ubranil zeleno majico vodilnega. Najkrajša etapa 32. slovenske pentlje se je začela na mariborskem Lentu. Na trasi so se kolesarji spopadli z dvema podobno zahtevnima klancema, najprej jih je pot vodila na planino na Pohorju, nato je sledil vzpon na celjsko kočo. Po spustu je sledilo še slabih 20 km ravnine do cilja v Celju. Jutri bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarji tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. V nedeljo se bo dirka končala z etapo od Litije do Novega mesta.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
11: V Gradcu so včeraj obeležili 15-letnico pouka slovenščine. Nastopila je gledališka skupina Anne Monroe z interaktivno ekološko predstavo Zadnji ulov. Tudi učenci z učiteljico doktorico Tatjano Vučajnk so pripravili svoj nastop. Zbrane je nagovorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. To je bil njen prvi obisk v vlogi ministrice. Staršem se je zahvalila, da otroke pripeljajo k pouku, prav tako otrokom, ki bi popoldne kdaj raje šli na igrišče ali bili na telefonu, pa se učijo slovenščino. Zbrane je spodbudila, da naj si še naprej prizadevajo, da se slovenska beseda, slovenski jezik, slovenska kultura in slovenska identiteta ohranjajo. Ministrico posebej veseli, da se je število otrok, ki se učijo jezika, v teh letih povečalo za 50%, število ur pa kar za 100%. Obljubila je, da bo Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi, še naprej podpiral projekte, ki dopolnjujejo njihove aktivnosti. Na dogodku je zbrane nagovorila tudi predsednica kulturnega društva člen 7 za Avstrijsko-Štajersko Suzane Weitlaner.
4: Zvečer bodo kopasti oblaki razpadli, po noči bo pretežno jasno. Jutri bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne do 35 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, zato previdno. Po obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. v Ljubljani jasno 33 stopinj, Kranj 32, Celje, Tolmin, Črnomelj in Ptuj 31, Novo mesto in Murska Sobota jasno 30, Logatec, Trebnje, Mežica prav tako 30 stopinj, Maribor in Koper 29, tudi Postojna, Bohinjska Češnica in Gornji Grad 29, Slovenske Konjice 28, Idrija 27, Lisca jasno 24, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamude približno 25 minut, pa pred Šentiljem iz smeri Avstrija proti Mariboru. In še nekaj ovir na cestah. Na dolenjski avtocesti je pred počivališčem Dul zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, na štajerski avtocesti pa na izvozu Trojane oviran promet zaradi okvare vozila, od Domžal proti Šentjakobu pa oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Mark Gazvoda, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:24.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Bee Gees, malce manj tipični, a še z eno uspešnico za vse tiste moje generacije, bi rekel, ki poznate to glasbo, upam, da vas je malce pobožala. Dobre glasbe bo tudi v nadaljevanju še veliko, imamo pa v večernem delu radijskega programa Radio Ognjišče pripravljenih še nekaj takšnih vsebinskih vsebin, pa dovolite, da vas popeljem skozi naš večerni urnik. Kaj vse boste še slišali? Že prav kmalu, 15 do 19. ure, bomo razgrnili pred vas spomine na 19. junij, tudi tokrat jih je pripravil Tone Gorjup, potem bo sledila rubrika Svetnik dneva, Sveti Nazari in ob 19. neposredni prenos Svete Maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani, lepo vabljeni že zdaj, da se pridružite, poslušate in seveda sodelujete. Kaj pa potem, ob 20. sledi petkov večer in van prihaja eden najbolj znanih slovenskih glasbenih parov. Uroš in Tjaša letos praznujeta okroglih 10 let skupne kariere, pripravljata se na veliki koncert, izdajata nove pesmi, pred kratkim pa sta združila svojo ustvarjalnost in starševske izkušnje v otroški slikanici zvočno zgodbo. Torej, tematik za pogovor več kot dovolj, no več pa boste izvedeli ob 20. Ob 21. bomo dali besedo mladosti, Mladoskop prihaja, oddaja, ki jo pripravlja Jakob Turk. V minutah, ki jih ob petkovih večerih v našem programu namenjamo sodobni krščanski glasbi, pa bomo prisluhnili novemu projektu legende sodobnega gospla, pevke Cissy Winans. The Hymns, himne, je naslov albumu, ki je izšel v začetku junija. Prinaša izbor nekaterih najbolj priljubljenih cerkvenih napevov, ki so skozi desetletja in tudi stoletja postali del življenja in verskega izraza krščanskih skupnosti v anglosaksonskih deželah. Prisluhnite nekaterim izmed njih nocoj ob 21.30, kot rečeno v oddaji Ritem srca. Toliko o naših nocojšnjih načrtih, upam, da sem vas vsaj malce nagovoril, prepričal, da boste ostali z nami. Že prav kmalu pa bomo ponovili tudi komentar tedna, ki ga je tokrat pripravil glasbenik in pedagog Nejc Podobnik.
1: Komentar tedna.
2: Za rojstni dan si odrežem kos torte. Božični predvečer pa je v znamenju piščanca in polnočnega kadila. Potem sem se zalotil še v vprašanju, kako pa kaj moje praznovanje dneva državnosti. Na pamet mi je padlo nekaj idej, kako lahko praznujem letos. Lahko si pogledam državno proslavo. Poslušal bom podcast o slovenski zgodovini. Lahko pa na primer zapojem kakšno domoljubno, v veseli družbi ob kozarcu vina. Vse zveni smiselno, ampak mogoče bi si moral postaviti še bolj specifično vprašanje. Kako bom letos dan državnosti praznoval kot kristjan? Vem, zveni staromodno, a se moramo res ven metati. Nažalost je odgovor ja. Kristjani imamo čudno poslanstvo. Nismo od sveta, smo pa v svetu. In ker smo Božji ambasadori, ne živimo zase. In ker je Bog naš stvarnik, ima mogoče ravno on dober odgovor na vprašanje, kako naj letos praznujem dan državnosti. Za nekaj minut se vrnem v zgodovino. Slovenska osamosvojitev se v Svetem pismu ne omenja eksplicitno, ima pa nekaj usporednic z Izraelovimi zgodbami in ena takih je Nehemijeva zgodba. Gre za priročnik, kako v 13 korakih majhen narod izstopi iz velikega imperija in začne z gradnjo svojega doma. Mogoče zveni sorodno, se pa Nehemijeva zgodba v nečem razlikuje od naše slovenske. Slovenci veljamo za pridne delavce. Nehemija pa je kot državnik vedel, da se nobena obnova ne začne z lopatami in političnimi parolami, ampak na kolenih. In ko je izvedel, da je njegov dom porušen, ni najprej šel v trgovino po gradbene materiale, ampak je padel na obraz, se postil in molil. Kako pa je z nami? Verjetno se strinjava, da Slovenci Boga kličemo takrat, ko je res nujno. V času poplav, pred referendumom o evtanaziji in kak teden pred parlamentarnimi volitvami. Ko je najhujše mimo, pa ga raje ne motimo več. Da pa bi se pred njim ponižali ali mu priznali svojo nemoč, nam pa tudi ni, saj smo še kar v redu. Imamo svoj parlament, študentske bone in stabilne plače. In tudi v Izraelu je izgledalo še kar dobro. Nehemija je svojo ekipo poskrbel, da je bila država varna, a zgodba se tam ne konča. Duhovnik Ezra je po uspešni izgradnji prinesel zaprašeno knjigo Božje postave in Izraelci so poslišanem v joku padli na obraz. Čeprav so bili fizični zidovi res zgrajeni, jim je postalo jasno, da so njihova srca ostala mlačna. Približno tako, kot so mlačna naša, slovenska srca. Bog pa mlačne izpljune in brez Boga postanemo nepotrpežljivi in hitro ujezljivi in koruptivni, najprej v malenkostih in potem v malo večjih malenkostih. Brez Boga začne v naših srcih poganjati anksioznost in sčasoma pozabimo, kako se odpusti in želja po maščevanju nas privede do vojne in vse to so sovražnikovi uspehi, ki cvetijo, ko se Božje ljudstvo odtuji od svojega stvarnika. Duhovna vojna je resnična vojna. V bitki smo in krogle dnevno zadevajo naše ekrane in uničujejo naše odnose. Preden pa priznamo poraz, je čas še za dobro novico. In dobra novica je, da trenutne ruševine niso konec zgodbe in da je naš porušen državni zid mogoče spet pozidati. Srečo imamo, da je Božja zgodovina polna dobrih zgodb, v katerih so ljudje posnemali Nehemijev zgled. Par norih ljudi in dobra zaloga gradbenega materiala v obliki molitve, pa je lahko Bog stopil v akcijo. Za ponazoritev bom podelil samo tri znane primere iz Italije, iz Združenih držav Amerike in iz Južne Koreje, za uvid, kako so se ljudje v različnih časih lotevali prenove svojih obzidij na Božjem temelju. Italija, 13. stoletje. Cerkev je duhovno precej osiromašena, ko Bog pokliče mladeniča iz bogate trgovske družine. To je Frančišek iz Asizija, ki pa ni ustanovil politične stranke, ampak se je odločil za življenje uboštva in zaslavljanje Boga. S tem je sprožil duhovni potres, v katerem so reveži in bogati skupaj začeli skrbeti za gobavce. Za en odstavek poletimo še čez ocean, kjer imajo svojega junaka ameriški poslovneži. Na prelomu 19. stoletja se je napovedoval finančni zlom in rešitev se ni rodila v bankah, ampak v eni mali sobi na Wall Streetu, kjer se je majhna skupina med odmorom za kosilo zbrala v molitvi. Začelo je 6 ljudi, v par mesecih pa je molitev vodila v državno prenovo. Poslovneži so začeli sami od sebe vračati ukraden denar in odplačevati dolgove. Časopisi so poročali, da je kriminal upadel in v cerkve se je v enem letu vključilo več kot milijon ljudi. Eden najbolj radikalnih primerov modernega časa je pa obnova Južne Koreje. Po vojni je bila država uničena, zato so se korejski kristjani odločili, da se bodo vsako jutro pred 5. uro v cerkvi zbrali k molitvi. In noro je, da ta zaveza še vedno traja. Koreja je bila leta 1953, glede na svoj standard, nižje od večine afriških držav. V par desetletjih pa je postala svetovna velesila. Ti čudeži, italijanski, ameriški in korejski, dokazujejo, da se najboljše zgodbe gradijo na Božjem temelju. In na našo srečo se ta način gradnje potiho odvija tudi v Sloveniji, kjer peščica ljudi na kolenih rešuje našo mlačno čast. Ampak kdo so te ljudje? To so stare gospe in mladi gorečneži, ki se dnevno in tedensko zbirajo, da bi častili Boga. Včasih v tišini, drugič na pričevanskih večerih, pa slavilnimi srečevanji po domovih in z nočnim bedenjem pred najsvetejšim. To so ambasadori Boga, ki ne iščejo priznanja sveta in to jih dela močne. Ravno zato jih lahko Bog uporabi za svoje graditeljske cilje. In to je tista vojska, ki v Slovenijo na novo prinaša dobro novico o zmagi kralja. In prav ta drža tudi meni razkriva vsaj en delček odgovora na vprašanje, ki si ga zastavljam. Kako torej praznovati dan državnosti? Obesimo zastave, zapojmo kakšno po domače in oglejmo si proslavo. Ob vseh naštetih in drugih idejah pa se zavedajmo, da bomo zares močni šele takrat, ko pademo pred Boga in začnemo upoštevati njegove gradbene smernice. Za vsak slučaj pa ob koncu prilagam še par idej, da se praznovanju vsak od nas pridruži na sebi ljub način. Prva ideja. Med poslušanjem novic lahko Boga prosimo za modrost našega premijeja in njegovih ministrov. To nam bo vzelo nekje med 5 in 10 sekund. Druga ideja. Bogu se lahko pred nedeljskim kosilom zahvalimo za vse dobro, ki smo ga bili deležni v teh 35 letih. Še posebej otroci radi podelijo kakšno lepo stvar. Tretja ideja. Boga lahko prosimo, naj nam pomaga odpustiti krivice, ki smo jih bili deležni v teh letih. Ker brez Božje pomoči se bomo še naslednjih 35 let utapljali v zamerah. Vsi smo povabljeni, da prispevamo svoj delček, da skupaj gradimo in da skupaj tudi praznujemo. In to ne samo kot državljani, ampak kot njegovi, Božji ambasadori.
1: Komentar tedna.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: Radio Ognjišče.
3: V Mariboru na 104,5 MHz.
4: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
5: 19. junija leta 1688 je v Novem mestu umrl pisatelj in duhovnik Matija Kastelec. Med drugim je izdal molitvenik s prvo slovensko-katoliško pismarico z notami. Na današnji dan leta 1899 je papež Leon XIII. Goriškega nadškofa Jakoba Misijo imenoval za kardinala. Naslednje leto je kot prvi Slovenec dobil kardinalski klobuk. Leta 1906 se je na Prevaljah rodila pisateljica, dramatičarka in publicistka Ljuba Prenar. Njeno najboljše delo je kriminalna povest Neznani storilec. Na današnji dan leta 1934 se je v Gorici rodila literarna zgodovinarka in jezikoslovka Lojzka Bratuš, hči organista Lojzeta Bratuša, ki so ga zastrupili fašisti, ter pesnice Ljubke Šorli. Po doktoratu iz literarnih ved je učila na slovenskih šolah in predavala na Univerzi v Vidmu. Raziskovala je naše literate druge polovice 19. stoletja, zlasti Jurčiča, Gregorčiča, Štreklja. Pisala je v škofih in primorskih duhovnikih ter njihovi vlogi pri ohranjanju slovenstva. Lojzka Bratuš je italijanski prostor seznanjala s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo. Bila je tudi zborovodkinja in organistka. 19. junija leta 1973 je papež Pavel VI. Slovenik v Rimu povzdignil v papeški zavod. Z dekretom ga je 22. novembra leta 1960 ustanovil sveti Janez XXIII. Zamisel o zavodu je nastala sredi 50. let v slovenski skupnosti v Rimu, poznaje so jo podprli tudi škofje v domovini. Ob ustanovitvi so ga poimenovali Slovenski zavod Slovenik. V njem so prebivali številni slovenski duhovniki, ki so bili v Rimu na podiplomskem študiju. Ob 30-letnici delovanja je Slovenik obiskal papež, zdaj sveti Janez Pavel II. Leta 1980 je v Ljubljani umrl slikar in ilustrator Lojze Perko. Obiskoval je kiparski in razbarski oddelek v obrtni šoli v Ljubljani. Študij je nadaljeval na akademijah v Zagrebu, Sofiji in Beogradu. Slikal je simbolične in razpoloženske krajine, tihožitja, figuralne kompozicije in portrete. Nazadnje se je posvetil motivom

0: Notranjske, zlasti iz Cerkniškega jezera in okolice. Ilustriral je Levstikovega Martina Krpana. Stalni zbirki Lojzeta Perka sta v Velenju in Cerknici. Sin Andrej Perko je o očetovem umetniškem življenju pogosto daleč od družine povedal.
1: On bi umrl, če bi moral kaj drugem izživeti. Mati je to razumela, tudi ko se je poročila z njim, je vedela, da ga ne bo mogla seveda pripeljati nek drug kraj, da bo druge živo. In je tako bilo, da je sprejela to vlogo, pravzaprav, da je sama vzgajala na 4 otroke v nekem smislu. Oče bi pa občasni obiskoval, da je prihajal, ko smo bili mehni seveda zelo redno, tudi nekaj časa je živo v Kamniku, s tem pa samo v Kamniku smo vedno vsako leto mi hodili tudi čez počitnice v Dolenjo vas, tukaj pomagali zidati tisto njegov atelje in strfar. In tako naprej.
0: Spomnimo še, da je na današnji dan leta 1997 v Libučah umrla učiteljica in pesnica Milka Hartmann.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 19. junij, Nazari, prvi koprski škof iz 6. stoletja. Mesto Koper po starem izročilu danes obhaja god svojega zavetnika, svetega Nazarija, ki naj bi bil prvi škof tega mesta. Prva koprska stolnica naj bi bila na tem mestu zgrajena že v 9. stoletju. Zunanščina in notranščina, zlasti pa arheološka izkopavanja v novejšem času pričajo, da so jo večkrat prezidavali. Sedanjo obliko in velikost je dobila v prvi polovici 18. stoletja. Koprska stolnica je bila vedno posvečena Marijinemu Nebovzetju, kot mnogo najstarejših cerkva na slovenskih tleh. Sveti Nazari pa je bil vedno češčen kot zavetnik mesta. Po izročilu, ki ga sprejemajo skoraj vsi krajevni zgodovinarji, je oglejski patriarh Štefan, ko je uvidel, da ne zmore več sam voditi škofije, ker je širjenjem krščanstva proti vzhodu vedno bolj rasla, ustregel vernikom v teh krajih. Na priporočilo cesarja Justina I. je prosil papeža Janeza I. naj dovoli, da si večja mesta v Istri izberejo lastnega škofa. Izvolili so jih 6, med njimi Nazarija za mesto Kapris ali Egido v Tržaškem zalivu. Izročilo ve povedati celo to, da je bil Nazari rojen med letoma 470 in 480 v kraju Elpidum v okolici mesta. Nekateri menijo, da v sedanjem Borštu. Za škofa je bil posvečen leta 524, novo ustanovljeno škofijo pa naj bi vodil 33 let. Umrl je pred letom 557 in bil pokopan v svoji stolni cerkvi Matere Božje. Pred napadi barbarskih narodov so njegove posmrtne ostanke skrili. Odkrili so jih več stoletij pozneje, ko se je nekdani Kapris ali Kaprarija preimenoval v Justinopolis po bizantinskem cesarju Justinu II. V 12. stoletju je mesto prišlo pod Benečane in vedno bolj se je uveljavljalo ime Kapodistrija, glava Istre. Leta 1380 so Genovežani mesto oplenili in odnesli v Genovo tudi relikvije svetega Nazarija. Šele leta 1422 je koprski škof Jeremija Pola dosegel, da so jih vrnili. Shranjeni so v marmornatem sarkofagu za škofovim sedežem. Na njem je v latinščini napisano: "To domovino ohranjaj in vodi, sveti Nazari, ki veljaš za očeta in varuha Justinovega mesta."

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa smo prišli do 19. ure, ko bomo neposredno prenašali sveto mašo, in sicer iz cerkve Marijinega vznanjenja, frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Daroval jo bo pater Janez Papa, za petje bo skrbel Tadej Podobnik, orgle pa bo igrala Polona Gantar. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

Sveto mašo bomo darovali za blagoslov v Alojzovem življenju. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani pri Gospodovi daritvi, najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebiškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prejeti obljubljeno dediščino po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Perilo iz druge knjige kraljev. Ko je Ohozijeva mati Atalija videla, da je njen sin mrtev, je sklenila uničiti vse kraljeve potomce. Toda Josaba, hči kralja Jorama in Ohozijeva sestra, je vzela Ohozijevega sina Joasa, ga skrivaj odstranila izmed kraljevih sinov, ko so jih morili, in ga spravila z njegovo dojiljo vred v spalnico. Tako so ga skrili pred Atalijo, da ni bil morjen. Ostal je pri njej 6 let skrit Gospodovi hiši, Atalija pa je kraljevala nad deželo. V 7. letu pa je dal duhovnik Jojada poklicati stotnike vojakov in stražarjev. Peljal jih je k sebi v Gospodovo hišo, sklenil z njimi zavezo, jih zaprisegel in jim pokazal kraljevega sina. Stotniki so storili povsem tako, kakor je naročil duhovnik Jojada. Vsak je vzel svoje može, tisti, ki so v soboto prihajali in tiste, ki so v soboto odhajali, in prišel k duhovniku Jojadu. Duhovnik je dal stotnikom sulice in ščite kralja Davida, ki so bili v Gospodovi hiši. Ko so se stražarji vsak z orožjem v roki postavili od južne strani templja do severne strani med oltar in tempelj okoli kralja, je pripeljal kraljevega sina in mu dal načelek in zapestnice. Tako so ga napravili za kralja, ga mazilili, nato ploskali z rokami in sklikali "Živel kralj!". Ko je Atalija slišala vzklikanje stražarjev in ljudstva, je prišla k ljudstvu Gospodovo hišo. Pogledala je in glej, na stojišču je stal kralj, kakor je bil običaj, in pri kralju stotniki in trobentači, in vse ljudstvo dežele se je veselilo in trobilo na trombe. Tedaj je Atalija pretrgala svoje oblačila in zavpila: "Zarota, zarota!". Duhovnik Jojada pa je zapovedal stotnikom, vojnim poveljnikom: "Odpeljite jo med vrstami iz templja. Kdor se ji pridruži, naj bo z mečem ubit. Duhovnik je namreč naročil, naj ne bo ubita v Gospodovi hiši." Napravili so ji prostor in ko je prišla skozi konjski vhod kraljevo palačo, je bila tam umorjena. Nato je Jojada sklenil zavezo med Gospodom in kraljem in ljudstvom, da bo Gospodovo ljudstvo prav tako tudi med kraljem in ljudstvom. In vse ljudstvo dežele je šlo v Baalov tempelj in ga razdejalo. Njegove oltarje in podobe so popolnoma zdrobili, Baalovega duhovnika Matana pa umorili pred oltarji. Nato je duhovnik postavil straže pri Gospodovi hiši. Vse ljudstvo dežele se je veselilo in mesto je ostalo mirno. Božja beseda.

0: Gospod z vami.
1: Iz
0: Svetega Evangelija po Mataju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne nabirajte si zaklado na zemlji, kjer jih uničujeta mol in rja in kjer tatovi kopljajo in kradejo. Nabirajte si namreč zaklado v nebesih, kjer jih ne uničuje ne mol ne rja in kjer tatovi ne kopljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam je tudi tvoje srce. Svetilka tvojega telesa je oko. Če je torej tvoje oko zdravo, bo vse tvoje telo svetlo. Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo vse tvoje telo v temi. Če se torej tvoja notranja luč stemni, kolika bo tema. Kristusov evangelij.
1: Hvala.

0: Dragi bratje in sestre, evangeljske besede, ki smo jih slišali, nam pokažejo zanimivo logiko, ki ni od tega sveta. Vemo, da naše misli niso Božje misli in naša pota niso Božja pota. In kot Jezus razlaga svojim učencem, to, kar na tem svetu nekaj velja, ima neko pomembnost, vrednost, moč, je pri Bogu nepomembno. Vsi se bolj ali manj zavedamo, da z tega sveta na oni svet ne moremo odnesti ničesar. Čeprav bi kdo v krsto položil različne dragocenosti, bile te ostale tu. V ono stranstvo ne odnesemo ničesar. Zato Jezus jasno pravi, ne nabirajte si zakladov na zemlji. To, kar ima na tem svetu pomen in veljavo, vrednost in moč, je vse minljivo. Je vse lahko uničeno zaradi rje ali moljev ali pa tatov, ki to ukradejo. Tisto, kar ima resnično vrednost, je nekaj drugega. Je to, kar je v srcu. Je to, kar, kot rečemo, ima drugačno valuto. Valuta, ki ima resnično vrednost ali absolutno vrednost na tem in onem svetu, je odnos. Je, kot se izrazi, oko. Oko, ki vidi, so oči, ki opazijo, je človek, ki je blizu. Če ne opazimo, če ne vidimo, če ne začutimo, potem ne vzpostavimo odnosa. Ne vzpostavimo tiste vrednosti, ki je, ki traja, ki je bodi si spomin, bodi si nekaj, kar nas povezuje med to stranstvom in on stranstvom. Pomislimo samo na naše drage prijatelje, znance, sorodnike, ki so že odšli z tega sveta. Ali nas povezuje kakršnakoli denarna ali druga vez? Ne. Povezuje nas spomin. Povezuje nas molitev. Valuta, ki ohranja vrednost, je odnos. Boljši, večji, globi, kot je odnos do nekoga, bolj smo z njim povezani. In bolj ta povezanost traja. Pa to ni samo odnos med nami ljudmi, je tudi odnos do Boga. Valuta, ki je absolutna, je torej odnos in odnos, ki ima največjo vrednost, je odnos, ki omogoča videti, ki omogoča prepoznavati, ki omogoča odsevati lepoto Božjega. In to je svetost. Dragi bratje in sestre, nabirajmo si zakladov, ki ostanejo. Bodimo torej sveti, da bomo v tem mogli večno živeti. Amen. Bratje in sestre, naš resnični zaklad se skriva v zaupanju v večno življenje z Gospodom. Prosimo ga.
1: Za vse mlade naj v prijateljstvu s teboj odkrivajo veliko dragocenost vere. Za državne voditelje naj se trudijo za pravično razdelitev dobrin. Za umetnike naj po tvojem navdihu ustvarjajo plemenita dela. Za neozdravljivo bolne naj se pogumno soočijo s svojo boleznijo. Za umirajoče naj v svoji zadnji uri prejmejo tvojo tolažbo.
0: Gospod Jezus, ohrani nas v svoji ljubezni in nam pomagaj, da bomo svetla znamenja tvoje bližine, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta.
1: Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, hvalo in čast tvojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
0: Gospod Bog, sprejmi darove svoje cerkve. Od tebe smo jih prejeli, spremeni jih v zakrament našega odrešenja, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je pravično in zveličavno, da se ti zahvaljujemo, sveti in usmiljeni Oče, za Jezusa, tvojega Sina, našega Gospoda in brata. Ljubezen je skazoval ubogim in bolnim, zapostavljenim in grešnim in ni prezrl nobene stiske. Njegovo življenje in oznanilo nas učita, da si ti Bog, ki se zavzemaš za človeka, in očetovsko skrbiš za svoje otroke. Zato te hvalimo in slavimo, poveličujemo tvojo dobroto in zvestobo. Z vsemi angeli in svetniki slavimo tvoje veličanstvo in vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem, tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dom pri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina.
1: Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, vsemi škofi, duhovniki, dijakoni in vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko, naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje.
0: Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico, Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
2: In s svojim.
0: Podelimo si ta mir.

odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vedel, da prideš meni, ampak reci, da je veselo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Gospod govori, kruh, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo telo in kri Tvojega Sina. Naj nas ozdravlja in utrjuje v luči Tvoje resnice. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega Oznanjenja pri Frančiškanih v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Janez Papa, orgle je igrala Polona Gantar, za petje pa je skrbel Tadej Podobnik. V nadaljevanju programa Radio Ognišče boste slišali še prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, potem pa lepo vabljeni, da prisluhnete petkovemu večeru, v katerega smo povabili glasbeni dvojec, ki sliši na ime Uroš in Tjaša ob 20.

0: kapeli svete Monike je bil pred 44 leti v duhovnika posvečen 27-letni Robert Prevost. 5 let prej je vstopil v red svetega Avguština in leta 1981 izrekel slovesne zaobljube. Septembra istega leta je prispel v Rim v mednarodni kolegij svete Monike, da bi študiral kanonsko pravo na papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega, Angelikumu. Nekaj mesecev pozneje je bilo njegovo posvečenje na kraju, ki mu je kasneje postal zelo domač. Nadškof Robert Prevost je prebival v palači svetega Uficija od leta 2023. Istega leta pa ga je papež Frančišek na konzistoriju 30. septembra imenoval za kardinala in mu dodelil diakonijo svete Monike. Na spominski podobici za ta dan je reproducirana ruska ikona iz 15. stoletja, ki prikazuje zadnjo večerjo. Izbrane besede spominjajo na 399. pridigo svetega Avguština. Zame je nemogoče, da bi vas se nahranil z navadnim kruhom. Toda ta beseda je vaš delež. Hrani vas z iste mize, ki hrani mene. Jaz sem vaš služabnik. Voščino sporočilo rimske škofije, katere škof je papež, se glasi. Rimska škofija hvali Boga Očeta ob 44. obletnici duhovniškega posvečenja našega škofa, papeža Leona 14. Zavedamo se občutljivosti narave njegovega poslanstva in nas navdihuje njegova vsakodnevna predanost, oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Podpiramo ga z obnovljeno naklonjenostjo in z molitvami vsega svetega Božjega ljudstva, pri čemer nanj kličemo razoroženo moč ponižnih. Naj ga presveta devica Božje ljubezni varuje in blagoslavlja njegovo poslanstvo.
1: Za audienco pri papežu Leonu 14. se je v petek 19. junija zaključil mednarodni forum Dialogi Borgo Laudato Si. Sveti oče izpostavil, da smo pred idolatrijo profita na račun najranljivejših, ki povečuje tveganje razčlovečenja, poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja. Forum Dialogi Borgo Laudato Si se je začel v sredo v papeških vrtovih v Castel Gandolfu v organizaciji izobraževalnega centra Laudato Si. Zbrali so se podjetniki, člani nevladnih organizacij, zaposleni na vzgojno-izobraževalnem področju, predstavniki civilne družbe in seveda cerkve. Pogovori so v ospredje postavili aktualna vprašanja, kot so umetna inteligenca, novi humanizem, bratstvo in staranje. Oporne točke pa so bile okrožnice Laudato Si, Fratelli Tutti in Magnifica Humanitas. Pobuda, ki je letos potekala prvič, želi biti prvi korak na poti, ki vodi v prenovo in ponovno zasnovo moralnega vodstva v svetu, ki se danes zdi razdrobljen in pozablja na svoje zgodovinske korenine, kar je v nagovoru udeležencev omenil tudi papež.
2: I'm told that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church.
1: Obravnavali ste pomembna vprašanja, ki so v središču pozornosti katoliške cerkve. Umetna inteligenca in njen odnos do človeštva, staranje in vitalnost, šport in diplomacija ter prihodnost trajnostnega razvoja. Izpolnili ste željo, ki sem jo pred kratkim izrazil v svoji okrožnici Magnifica Humanitas. Vstopiti v dialog z vsemi moškimi in ženskami našega časa, s katerimi delimo dogodke, vprašanja in težnje človeštva. Skupaj z njimi poskusiti najti nove poti za skupno dobro in za spodbujanje dostojnega življenja za vse ljudi. Sveti oče je navedel še en odlomek iz svoje okrožnice. Živimo v času velike duhovne in kulturne slepote. Lažni pragmatizem nas priganja, naj pretrgamo korenine z našo zgodovino, kot da bi bilo mogoče ustvariti nekakšno novo stvaritev, ki je ločena od preteklosti. Celo tisti, ki navajajo pomembna moralna načela, lahko podležejo temu zgodovinskemu nihilizmu in zmotno verjamejo, da se grozote 20. stoletja ne morejo nikoli več ponoviti. Dialogi Borgo Laudato Si so zasnovani na pogledu, ki ga ima katoliška cerkev o sinodalnosti, torej poslušati od spodaj navzgor, pri tem pa gojiti globalno edinost. Ste strokovnjaki, voditelji in profesionalci.

0: Profesionisti iz različnih delov sveta, ki delujete na različnih področjih, imate različno strokovno znanje, izkušnje in poglede, je zbranim dejal papež. Kljub tej raznolikosti pa ste vsi globoko predani ekološki, družbeni in ekonomski preobrazbi sveta.
1: In the face of the temptation to build the Tower of Babel,
0: pred skušnjavo, da bi zgradili babilonski stolp, ki predstavlja idolatrijo profita na račun najranljivejših in povečuje tveganje razčlovečenja, smo poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, je poudaril in se ponovno skliceval na okrožnico. Civilizacija ljubezni ne bo nastala iz enega samega ali spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Zato se je vredno ustaviti in razmisliti o nekaterih vidikih, kako lahko vsak na svoj način sodelujemo pri gradnji civilizacije ljubezni. Udeleženci dialogov so to storili v papeških vrtovih v Castel Gandolfu, kjer se nahaja Borgo Laudato Si, ter se pustili navdihniti lepoti stvarstva in stvarniku, da bi premostili lokalni vpogled z globalno odgovornostjo, ter pospešili proces namenjen oblikovanju pogumnega vodenja, ki je danes zelo potrebno. Papež Leon XIV. Se jim je zahvalil za odprtost in razpoložljivost za sodelovanje v tem procesu, ki jih bo ponovno povezal v drugih pomembnih kontekstih in odprl poti za nadaljni napredek. Naj Gospod blagoslovi vaša prizadevanja in vam da milost, da boste ponižni graditelji novega Jeruzalema, Božjega mesta, ki ženim ponuja vodo, vsakemu človeku pa skrb, priznanje, prijazne besede in roke, sposobne nežnosti.
2: Papež Leon XIV. Je v četrtek 18. junija popoldan pri oltarju katedre v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za kardinala Camilla Ruinija, upokojenega generalnega vikarja za rimsko škofijo in nekdanjega predsednika italijanske škofovske konference. Uvodoma je dejal, da je bil kardinal Ruini moder in skrben pastir Kristusove črede. Veliko let je služil cerkvi in z enako predanostjo opravljal tako najskromnejše naloge, kot tudi tiste bolj odgovorne, ki mu jih je Gospod zaupal kot duhovniku, škofu in kardinalu. Pri poučevanju, študiju in teološkem poglabljanju, pri pastoralnem služenju, delu z mladimi, na kulturnem področju, pri skrbi za laike in duhovne poklice ter pri vodstveni vlogi. Cerkev v Italiji, ki je približno 17 let služil kot predsednik škofovske konference, mu veliko dolguje. Prav tako rimska škofija, v kateri je enako dolgo opravljal službo vikarja svetega očeta. Znal je voditi božje ljudstvo in brate v škofovstvu v pomembnih in delikatnih trenutkih ter se z navdušenjem, razločevanjem in pogumom soočal s številnimi izzivi. Njemu gre zasluga za intuicije in pobude, ki so globoko zaznamovale pot cerkvene in tudi civilne skupnosti. Pomislimo na kulturni projekt. Na njegovo predano prizadevanje za spodbujanje prispevka katoliškega sveta na najrazličnejših področjih verskega, civilnega in političnega življenja v Italiji. Na veliko delo škofijske sinode in njegovo udejanjanje tukaj v Rimu. Na njegovo dejavno navzočnost in dialog na različnih ravneh življenja cerkve, pa tudi v laičnem svetu in družbi. V nadaljevanju homilije se je papež Leon XIV. Zaustavil ob prebrani božji besedi ter ob nekaterih mislih, ki jih je zapisal kardinal Ruini. V prvem berilu so odmevale besede apostola Pavla. Ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. To je resnica, ki je navdihovala tudi kardinala Ruinija pri njegovem služenju. Božja ljubezen je zvesta. Nič je ne more premagati niti nas ločiti od nje, ker je njegov dar. Prihaja od njega in je izlita na nas onkraj vseh naših zaslug in slabosti. Naš dragi brat je v času svojega dolgoletnega služenja vernike in skupnosti, ki so mu bili zaupani, spremljal skozi številne preizkušnje. In prav v nepremagljivi Gospodovi ljubezni in v odgovoru vere na ta dar moramo iskati vir moči, s katero jih je soočal. V svoji duhovni oporoki je kardinal Camilo, ko je govoril o številnih ljudeh, katerim je bil hvaležen za dobro, ki so mu ga storili, zapisal: "Od njih sem prejel nič manj kot tisto, kar sem skušal dati." Mislim, da so to besede, ki lahko tudi nam pomagajo živeti svoje odgovornosti in različne službe z enako ponižnostjo in z istim zaupanjem v Boga. Poleg tega je sam pričal, da je bil eden izmed virov, ki so ga najbolj spremljali v njegovem dolgem življenju, že od otroštva, molitev. Preprosta, iskrena, sveža v najbolj nežnih letih, potem pa je z leti dozorela vse do obdobja krhkosti in bolezni. Drugi stavek iz svetega pisma, ki nam ga je ponudila liturgija in ki nam lahko pomaga, da ta trenutek milosti živimo plodno, so Jezusove besede, ki smo jih slišali v evangeliju. "Oče, hočem naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz." V njih najdemo povzetek programa, smeri in končnega cilja življenja, darovanega za dobro bratov, ter živetega v nenehnem iskanju Božjih načrtov za lastno in njihovo zveličanje. Kardinal Ruini je glede tega zapisal: "Upam, Gospod, da nisem deloval iz osebnih interesov, ampak zaradi ciljev, ki so mi bili zaupani in ki sem jih iz srca vzel za svoje." Lepo se je v tem trenutku spomniti na resničnost, ki je globoko, onkraj in nad vsako drugo skrbjo oživljala njegovo pastirsko srce. Medtem, ko ga spremljamo z molitvijo in daritvijo Evharistije, vzemimo za svojo njegovo željo, da bi prišli tja, kjer nas Gospod čaka in nas želi v večno radost, ter da bi hodili proti cilju z željo, da ga bomo deležni skupaj z drugimi, združeni v njem in med seboj zavedno. Kardinal Ruini je imel milost, da je osebno poznal in delal z nekaterimi velikimi svetniki zadnjih časov, kot sta sveti Pavel VI in sveti Janez Pavel II. Zlasti o svojem odnosu s papežem Vojtilo, s katerim je dolga leta sodeloval, je zapisal: "V Janezu Pavlu II. Sem doživel tvojo navzočnost, Gospod. Z lastnimi rokami sem lahko otipal združenost v molitvi, neločljivost molitve, življenja in apostolata, pogum vere, ki vodi zgodovino, sposobnost ljubiti in odpuščati." Menim, da je kardinal iz zgleda poenotenega življenja velikega papeža znal veliko pridobiti, saj lahko tudi pri njem prepoznamo mnoge lastnosti, s katerimi opisuje svetega papeža. In mislim, da lahko skladnost občuti tudi nas navdihuje na naši poti. Ob koncu homilije pa se je sveti oče zaustavil še ob škofovskem geslu kardinala Ruinija, za katerega je dobil navdih v Janezovem evangeliju. To je: "Resnica nas bo osvobodila." Te besede povzemajo globoko razumevanje osebe in svobode, ki nam ga je razodel Kristus in ki ga uči Cerkev. Ustvarjeni smo za resnico in dobro in samo v tem najdemo enost, mir in polno uresničenje, tako v zemeljskem življenju kot v večnosti. Te besede nas jasno spominjajo na sporočilo, ki je še posebej pomembno za naš čas, v katerem nas lahko zmedejo relativistični odkloni in popolnoma fluidni pogledi na stvarnost in človeka. Če gledamo življenje kardinala Ruinija, na to, kako je živel in kako je zapustil ta svet, lahko v tem prepoznamo znamenje moči in trdnosti, s katerima človek raste in dozoreva, ko v resnici, ki prihaja od Boga, najde središče in temelj svojega obstoja. Ob koncu želim izreči besedo zahvale tistim, ki so, kot sem že omenil, kardinala spremljali, mu pomagali in ga podpirali pri njegovem delu, med njegovim pastoralnim služenjem, ter posebej v letih starosti in bolezni. Zlasti bi se rad zahvalil tistim, ki so mu bili zvesto predanosti blizu do konca. Naj Gospod vsem povrne, naj podeli tolažbo sorodnikom in vsem dragim, njemu pa naj podeli nagrado svojega miru, ki je brez konca.
3: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom "Jaz te ne pozabim." Oče je in še bolj je mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere, in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoči iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim par, tako zasebni kot glasbeni, takšnih je pa že manj, kaj ne? K opisu pa dodam še tole, da oba praznujeta letos desetletnico zelo uspešne skupne kariere in da stalno raziskujeta, iščeta nove zgodbe, nove priložnosti, zato sta pred kratkim združila svojo ustvarjalnost in starševsko vlogo v čudoviti otroški slikanici. Tjaša Hrovac Steklasa in Uroš Steklasa, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Prav
3: in lep živjo.
1: Uroš in Tjaša sta zdaj že 10 let.
2: Ja, res.
3: Ja, kako čas beži.
2: Prav,
3: leta
2: noro.
3: Tečejo.
2: Ja, res. Nisva si mislila, da bo ta zgodba pelala niti tok časa, niti da bo pripeljala do te točke. Tako, šla
3: to že ime pove.
2: Ja, da nisva imela nekih velikih planov preračunljivih.
1: Uroš in Tjaša, preprosto.
2: Ja, no, mi da sem mislila, da bo res zapela na kakšni poroki.
3: Mi da sem bila takrat še vsak v svojem narodno-zabavnem ansamblu, dejansko, in takrat sva v bistvu to hotla kot side business.
2: Stranski business.
3: Po stransko dejavnost. Med, da bi zraven še čez dan na soboto lahko odigrala kakšno porokico odpela. In to je bilo nekako takrat to, kar sva imela v glavu, se mi zdi.
2: Pa se nam je pa zgodil tist prvi komad, Boš znal naprej me ljubiti, ki je še danes v bistvu največji hit najin. In ne vem, na pravem času, v pravem mestu sva ga izdala, na radijih se je vrtel, takrat mi nismo imela nobenega PR-ovca, nobenega menedžerja, pač ni česar. Sama sva bila, jaz sem sama maile iskala na internetu, info afna, ne pa pač v kjer vrtel, super, bojo že preposlali. Nič, pojma nisem imela. In res,
3: ta se je res nekako zgodila.
2: Od tiste pesmi naprej, ta naj jo je dejansko postavila nekako na zemljevid in tudi radijski in tako in ogromno ljudi je slišalo za to pesem in naj jo je prerastla pesem na začetku. Sploh niso ljudje vedeli, da sva to midva, ki pojeva to pesem. Ne, pač, tako. In pol se je pa začelo to s temi porokami, čez dalje več parov je hotel točno to pesem na obredu, midva takrat.
3: Potem so šla na popevko tudi.
2: Tako. Pa pol sva začela nekako svoje pesmi tudi ustvarjati. Ne, Uroš ima že od nekdaj to žilco ustvarjalno in to se mi zdi, da če ne bi imela tega, bi bila še vedno en duet, ki prepeva pač kaverje in poje na porokah. Tako sigurno se ne bi šla koncertov, mislim, da ne bi bila toliko ambiciozna, ker ugotoviš hiter, da to pa ful košta, ne? Da ti najprej že sama produkcija pesmi ogromno stane, da moraš pa ti še dodaten denar dati za neko avtorsko delo, ki ga pol odkupiš za se pač per komadu, jaz mislim, da bi bil to absolutno predrag špas za dva tako mlada.
3: Ki si hkrati zraven še ustvarja ta dom, družino in tako naprej. Ne?
2: In tako da, če ne bi Uroš imel te kreativne žilce, da bi on sam pisal komade, jaz mislim, da danes ne bi bili tukaj. No, tako.
3: Ja, mislim, po drugi strani, da vrnem žogico.
2: Ne rabeš.
3: Ne, ker so pač to dejstva. Tjaša je tukaj ne samo nama postavila nekih standardov ali pa naju mali strelila na socialnih omrežjih, ampak je v bistvu se mi zdi, kar za marsikoga postavila standarde, kar se tiče objav na socialnih omrežjih. Takrat 10 let nazaj vsak je imel Facebooka, ne?
1: Ampak to ni bila znanost.
3: Ampak ni ga pa vsak uporabljal v namene pridobivanja strank in namene promocije svojega posla z neusiljivo, nereklamsko miselno tako v zgodbo zapakirane vsebine in to naju je, se mi zdi, tudi veliko ločal od mogoče ostalih, od konkurence, kakorkoli, pa takrat konkurence tudi niti še toliko ni bilo, se mi zdi, na tem področju in sva nekako kar, se mi zdi, da sva si svoj trg kar zmislila in pa sva to začela furati, kar se tiče porok, ne, in iz tega sva si tudi svojo prvo zvesto bazo publike, se mi zdi, da začela nabirati. In ko sva se enkrat odločila, ko so najni apetiti mečka zrasel, ko sva zavohala, da obstaja tudi manjša možnost, da midva se lahko ukvarjava tudi s koncerti, da obstaja možnost, da si narediva svoj bend. Vedla sva, da bo garanje, da bo težko, da bo veliko težje kot s porokami in da zdaj se ne ustvarjava svojega trga, ampak greva na en trg, ki je že kar zelo kvalitetno zapolnen, tako da sva vsem rekla, nač greva. Ne?
2: In, probat, ne? In to, ja, to so bili manjši koncerti. Je ta prvi bil celo na enem seniku gor.
1: Ja, se pomnim prvega koncerta.
3: Veliko je bilo od začetka te ideje, da bo to se začela iti še z bendom pa s koncerti, ker potegne za sabo ogromno rizika, ogromno stroškov, pa ogromen spet enega prilagajanja, enega novega, tudi birokracije in vsega.
2: Tudi birokracije.
3: Tako da mrskej sva v bistvu se mogla, vsak let se morava spet, se mi zdi, da dveh novih poklicev naučiti. Ampak je, zdaj nama je sicer zelo naporen ob dveh mehnih punčkah, sploh kadar noči niso in to je velikrat prespane ali pa kadar ena od njiju ali pa od naju, pač da nekdo od nas zboli. To pa tudi ni malkrat prtko mehnih, tako da je kar zelo tako zahtevno obdobje, ampak vsem se mi zdi, dokler bova še vedno našla smisel v tem, dokler bova še vedno našla komade, ki nam solze naredijo ali pa pač kocine po konc, dokler bova še zmer z veselom stopila na odrskap, pa tudi če se en dan nazaj kaj fajn kregala doma, da sva si sposobna uči pogledati, pa se nekako z veselom prenašati, pa rad imeti, bo to laufal.
2: Tako se mi zdi ta iskrenost v vsem, ne? Se pravi, v nič ne greva neki ful preračunljivo, a ne? Se pravi,
3: seveda ja, kdaj bova zdaj to vondala, pa tako naprej.
2: Neko idejo, ampak, a ne, ampak ideja sama kot taka ni bila preračunana tako, na podlagi, kaj bova imela, ampak pač kako bomo zdaj to idejo, ko jo mava, predali naprej, vedno je ta vrst.
3: Šele tukaj se začne marketing, in, ne samo
2: kreativo. In se mi zdi, da to je tist, kar tudi ljudem da en občutek tega, da se poistovetijo z nama ali pa da naj jo radi spremljajo zaradi tega. No,
1: no to, o čem si zdaj govorila, zdaj, ja, ampak ne, iz tega sta naredila pravzaprav ne. Prav, eno takšno umetnost, človek mora imeti žilco za to,
2: ja,
1: ker to je, ne, to je znanost. Ampak hkrati pa vidim, ohranjate pa to spontanost, ki je bila tudi na začetku.
2: Ja, to pa, sploh na teh koncertih mi dva mava neko pač začrtano pot, kaj si želiva recimo ljudem predati med koncertom, ampak ogromno krat je to pač impro liga pol na koncu in tudi mal stand-up že na trenutke. Ampak ja, drugač pa tudi spontanost, kar se tiče teh večjih odločitev. Ne? Mi dva sva imela blazne ideje, kako pa kaj, ampak sva pol tudi zelo hitro ugotovila, da sva imela popolnoma, da sva bila malo delulu, no, oziroma kako se reče, sva malo
3: V zablodi.
2: Da bo to vse zmogla. Res se morava večkrat opomniti, da mava dva mehna otroka in da enostavno ne morava več v istem tempu ali pa v štric hodati z glasbeniki.
3: Kot takrat, ko sva si delala stanovanje, pa na štir šihte vsak zraven delala dobesedno.
2: Lažje je bilo takrat pač te stvari početa, ne? Zdaj pa v bistvu mi dva želiva še vedno, kar se karijere tiče, v istem tempu nadaljevati, hkrati pa sta zraven pa dve male punčke, ki naj uporabta in pol še pač jaz imam zelo visoke standarde, kar se tiče staršostva. Kakšen starš si jaz želim biti ali pa kakšen starš želim, da mi dva sva. In je to pol včasih res nemogoče dosegati, ker visoko leteče mava cilje v karieri, visoko leteča pričakovanja glede starševstva in to včasih.
3: Se pa zdaj učiva tudi malo spuščati stvari,
1: kompromise,
3: ker je tudi to včasih treba, včasih malo na določenih ambicijah, ker ambicije so tudi včasih lahko rak rana odnosa, ne. Hkrati pa tudi spušča določene segmente, ki jih lahko dejansko naredi nekdo drug. Ti mora sam spustiti pa zaupati, pa pač če ne bo ta dobro naredil, bo pa nekdo drug, pa pač si to ubito glavo. Zdaj sva v procesu tega.
2: Ja.
3: Ker če hočeš vse sam, pa nad vsem imeti 100% kontrolo, se ti enostavno lozmiš.
1: Ne, prej, ko si rekla, ja, kam smo že slišali. Meni je pa všeč, da smo odprli to temo takoj na začetku,
2: mogoče
1: ker kaže na to, da stvari, ki so seveda videti lahkotne in tako naprej, ampak da je za njimi prvič ogromno dela, ogromno truda, pa ogromno razmišljanja. Ne? To so zrele stvari, ki jih zdaj mečeta ven v tem pogovoru. Ne? Torej, ja. Človek ne more, ker spontano lahko začne, ne more pa potem vsega prepustiti temu.
2: Ampak, ja, brnama ja. Čar tudi teh socialnih medijev je, ne? Da mislim čar, včasih tudi prekletstvo, ker ljudem predstavlja stvari oziroma ljudje dobijo nek lažen vtis, da je to, kar mi dva počneva, walk in a park, kako se reče. Se pravi, čist enostavna stvar, prideš, odpoješ, zaračunaš, čau. Pa ni vedno tako, ne? Ali pa ne vem, tudi
3: ampak
2: ta...
3: takrat se nimaš cajta snemat, kaj gagaš, pa maile pošilaš, pa...
2: Pa jokaš, a veš, da se snemam, lej, koliko mi je zdaj le težko, da boste vedeli, a ne, pa če ne delaš tega,
1: itak,
2: ne?
1: Itak,
2: in v glavnem tako hočem reči, da imajo ljudje dostkrat tako zmotno prepričanje o tem, da recimo mi dva med tednom pač leživa doma in čakava na tisto soboto in petek, ki imava koncert in poroke in takrat tiste lene rit ti zmigava s posle in pač, a ne, otroke ima tudi cel teden v vrtcu, mi da pa doma gledava serije. Nekako tako se mi zdi, da je tisto najbolj zablojeno prepričanje o muzičarjih ali pa pač o nama.
3: Pa tudi ne moreš človeku zamerti, ker nima odkje dobiti informacije.
2: Tako, ne?
3: Da mogo z nama živeti, da bi dokaj. Tudi če mene prašaš, ja, kva pa delaš med tedem? Sploh ti zdaj le ne moram reči, zaradi tega, ker je toliko stvari, bi mogel z mano preživeti en teden.
2: Pa razgibano je, pa toliko je različnih stvari, s katerimi pač se zraven še
3: ukvarja.
2: A ne, popa ne vem, popa, zakaj pa ne bi zdaj še otroške slikanice izdala, ne? Recimo, zakaj ne? Dajmo postati založba. Ok, kvaj cip, kvaj je zdaj to? In pa se vsega učimo na pamet, popa z računovodstvom. Ne, tole ste narobe, vse ne vem, koliko računov je treba popraviti. Pa daj, lepo, da prosim. V glavnem, učiva se na lastnih napakah, ampak glih to je čar tega, recimo tudi zdajle ta Tivolija, ne, ki ga bova imela v hali, mislim, a ne v hali Tivoli, ki bova imela ta koncert ob 10. obletnici, se nama zdi tako en tak triumf. A veš ti, da vse, kar se nama je zgodilo v teh 10 letih, sva si naredila sama. Se pravi, nisem imela nobenega sugar daddyja, ki bi nama z denarjem tlakoval v smislu pot. Mi, da se, jaz se spomnim, na neki točki je bil Peugeot 206, ta bolj avto naj, in pa že v njih bil ves razdrt, tako mi sva prišla do morja. Tako, mi, da sva res štartala iz nič, vse sva si sama ustvarila. To prvo ozvočenje sva na stran dejala od 3 špilov, pač, ki sva v asablih, zato sva si kupila eno ozvočenje, se spomnim, in to tako, hočem reči, da in vse te pesmi in vse te stvari, ki so se nama zgodile, ful so si želela vmes preskočiti kakšen korak. Jaz sem si ful želela, zato ker ti imaš neko vizijo zase, kje si želiš biti na koncu. A ne, kaj je, kako bi zgledal ti tvoj perfekten...
3: Penzion.
2: Penzion, ali pa pač karijera, to. Kje bi rad bil, a ne? In ti veš, kje bi rad bil, pa kaj si recimo zaslužiš, pa kaj si sposoben. Ampak do tja še 2 štenga, ne, tako pa dajmo najdeti mi kakšne ljudi, ki nam lahko takole, da jaz naredim mene 3 štengice, da preskočem. In vsakič, ko sva to poskusila, sva ugotovila, da ni vredno, pač, da je veliko bolj vreden sebe pol na koncu špegu pogledati.
3: Da zgubiš sebe na koncu, če
2: A, in je pol to toliko naporno včasih v tej, lih tej stagnaciji, ki ti že veš, kaj bi hotel, pa veš, kaj si zaslužiš. Pa čakaš, da bo prišel in je težko v tem ustrajati in zato se mi zdi, da tudi toliko muzičarjev na koncu ne uspe.
3: Na neki točki neha,
2: Na neki točki neha, ker je toliko težko v tej ničnosti, ker nisi ne... Da si
3: ker slih malo prevelik za to, da bi imel zraven šiht, ampak malo premajhen, da bi ti bilo pa laganini...
2: Da bi to lahko živel tega, ne?
3: Svirka, ne? Ampak zdaj, ko si govorila, to sem pa razmišljal o tem, da v resnici pa sploh ni sva edina, ne?
2: No, vsi, ki so zdaj v tem.
3: Hočem reči tudi, da naša branža kot muzičari, da to, kot glasbeniki, da nismo edini, zdi se mi, da smo kot... ne vem, ali narod, ali pa mogoče populacija naše starosti, da smo prišli nekak iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije. Iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo kar tako v množično v to, da če pa ti šiht ni v redu, če te delodajalec ne ceni, ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi ali pa kaj, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem in punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi do v muski. Isto ima dobaviteljne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj velik, tako da se mi zdi, da se tudi s tem lahko praktično mnogi, mogoče milenici še najbolj, poistovetijo z nama, ker smo hkrati vzgojeni v to, kar češ si lahko, ampak smo vzgojeni tudi v hard workerje, da moramo delati. A ne? Sam pol zmer pozabimo, da včasih treba pa tudi na se pogledati, pa včasih dobiti 8 ur spanja, pa tako naprej. V glavnem vsem tistim sporočam, da bomo zgurali.
1: Ja, zanimivo, res moja generacija je bolj ziheraška. Ne? Redna služba, pripelji študij do konca in tako naprej, potem se zaposli. Generacija pred mano je bila še celo tista, da je potem vse življenje v eni firmi, ker če si kaj menjal, ni bilo v redu. No, te stvari se vsekakor spreminjajo in so seveda tudi veliki izzivi. Vesel sem, da smo jih odprli takole na začetku. Bomo pa seveda o naš pogovor spuščali tudi glasbo in najprej, zdaj po tej vroči temi, težki temi, nekaj lahkotnega. Gremo na Bali, ampak še kakšno leto nazaj, naj nam bo lepo.
2: No, tako, to je še prečno.

0: Uroš in Tjaša sta moja gosta v petkovem večeru. Zdaj smo bili za hip na Balju, pa še se bomo vrnili tja.
1: V bistvu smo bili na Zanzibar.
2: To je zdaj že drugi potovalni video spot v bistvu.
0: Ja. In seveda smo zdaj že pri novi pesmici Poletje, vsekakor to bo.
2: Ja.
0: Gili Travangan. Ne, to je skladba, ki jo že vrtimo. Kaj je zdaj s tem krajem? Zakaj je ta kraj tako sanski?
2: Oh. Poanta tega komada je, da ima vsak svoj Gili Travangan in to je lahko Poreč, to je lahko Hvar, to je lahko Gili Travangan, lahko je pa pač so Maldivi. Ko pomisliš, ko zapreš oči, pa si reče, ko mi čakam, da grem na dopust, ima vsak eno, en kraj, kamor gre in to je ta, to predstavlja ta Gili Travangan.
1: Pa Magarče Šobec.
2: No, tako. In to sva hotla nekako, da se vsak poslušalec lahko s tem poistoveti, hkrati pa pač sva želela tudi svojo ljubezen do tega otoka nekako izpovedati, a ne pač ta
1: to je otok zraven Balija.
2: Tako, mi dva sva bila 2016, sem jaz njega prvič zvlekla na letalo, sva šla na prvo skupno potovanje, kot par.
1: Jaz sem do takrat mislil, da men za to sploh ni.
2: Ja.
1: Za potovat.
2: In pol, meni je pa to že od nekdaj pač bilo fajn in sem si želela sama iti raziskovati te stvari, malo drugače, kot smo z družino hodili, mi smo bili bolj tako hotel, pa iz hotela izlete in tako naprej. Jaz sem si pa želela to malo bolj robinzonsko in sva šla z ruzaki.
1: Midva, ko sva 2016 prišla na letališče v Den Pasarju, midva nisva vedla nič in midva nisva imela rezerviran nič. Midva sva prišla s dvema ruzakoma in ok, kva pa zdaj, nič, Wi-Fi najprej v eno uštarijo na Wi-Fi, pa na per, pa najdet
2: kje
1: booking.
2: Kje bova spala, ja?
1: Ok, kje bova spala, deva najprej kle bliz nekaj najdet. In sva za eno noč najprej najdela sam bliz, da jet lag pregurava, da... Mm-hmm.
2: Tako, čist druga dinamika tega potovanja je bila, ampak lih ta spontanost se mi zdi, da je dala temu potovanju tok dober vtis je pustilo na nama, da tudi pol, ko sva šla na ta Gili Travangan, pol z Balija, to je eno tako pa rajsko otoče. Bali nima tok lepih plaž v resnici, teh rajskih, sanskih, belih, mivka in tako. Medtem, ko če se pa usedeš na fast boat oziroma ta hiter gliser, imaš pa urco pa pol stran otočje Gili. Imaš Gili Travangan, Meno in Er. To so pa rajski otoki. To je pa tista bela mivka, stopiš v vodo, želve plavajo, ampak to ne želve plavajo zato, ker tam slučajno jim hrano mečejo, zato pač želve tam domujejo. Pač to je noro. Kažem, ne vem, snorklo, masko, greš v vodo, 3 metre naprej od plaže, koralni grebeni, vse v barvah. Res, mi da so sploh takrat, ker še ni bilo toliko ljudi, pa toliko turistov, pa tako, je bilo to...
1: Zdaj je praktično tudi že iz leta
2: zdaj
1: v leto
2: slabše. Zdaj je iz leta v leto vse slabša, ampak v glavnem ide takrat 2016, ko so bila jaz česa tako lepega v življenju še nisem videla. In voda, čist druga, to je kar taka mehka voda, ne znam razložiti, to je wow. Hrana dobra, vse morsko, to ribiči dejansk z vode ti na talar vrže. No? Tako res je, mida so se čist
1: tuno
2: zaljubila.
1: Tuno sem prvič videl v živo.
2: Kako zgleda, da je to ogromna riba, mida, a ne pa čiste konzervice od Rio Mar gledaš, ne si misliš, to so neke male ribice in bom videl. Tako čez ponk je ležala taka ogromna riba, ja, to je tuna. Tako.
1: Na splošno zeva je ena velika prijaznost iz vseh
2: vzdušje.
1: Domačinov in se ga pol tudi tega nalezamo tako. Turisti in je tak res vzdušje.
2: V glavnem in tam sem spoznala tega čokija, en domačin, ki je imel čez en bungalovček, ki sva ga najela na Travanganu in on je nama zrihtil tudi kitaro takrat in še enega prijatelja, ki je špil. Mi smo špilali cele
1: smo cel
2: dneve. Ko smo bili tam, mi smo igrali kitaro, pel in se družili in je bilo top. No, in mi dva sva ostala v stiku z njim, pač ne zdaj na urednem, ampak tako, ko smo se pol vračali že z družinco, ko sem imela ta starejša samo.
1: 23 sva šla z enim.
2: Nama je on svetoval, ki na Lomboku naj bomo, pa tako naprej. Smo bili v stikih. No, v glavnem, zdaj sva pa mi pa prišla na idejo, on je imel ta Gili Travangan predalo že nekaj časa in sva rekla, ok, kaj pa če bi zdaj to malo pač potegnili z naftalina, pa se zdaj, mogoče pa zdaj časa, ne, in sva pol prišla na idejo, da kaj pa če bi midva s tem čokjem to posnela, ne, in pol so bila tako, ok, to spoh mogoče, in raziskujeva, najdeva na Gili Travanganu dejansko recording studio, no, pač sredi ničesar, to je tok majhen otok, da si v 45 minutah s kolesom okoli, pač tako res majhen otoček,
1: ni ničesar, avto, motornega prometa, kočije
2: so in ampak kolesa. Majo studio. In v glavnem midva rezervirava.
1: In to za milijon in pol.
2: rupi indonezijskih, kar je 50 evrov. To se reče, zmer, okay. On zmer to tok napihne. V glavnem, mi da to rezervirava, z njim se vse zmenimo, vse vela, mi se zmenimo še celo z agencijo potovalno, peleva sabo Roka Mavre, ki nam je spot posnel, peleva sabo še 17 prijateljev, ki so jih isto navdušila skozi leta, ki so prepovedvala pač o Baliju. V glavnem nas je šlo skor 20 na Bali. No, mi pridemo na Travangan, jaz pišem en dan, preden smo imeli snemanje, temu čoki, ostari vse štima, jutro ob 10 se dobimo, a rabe še karkoli glede prevoza in on tako, sestra, jaz imam gripo.
0: Oh,
2: ja, kvone, zdaj model, mi smo prišli na drug konc sveta, 16.000 km ali 13, smo se propelali, pač, kako to misliš, imaš gripo, kva zdaj, ne? In pol, v glavnem njega ne bo. In pol, kako bomo zdaj to naredila? Re, mi imamo pač, mi da so en del komada sva že v Ljubljani posnela. Ja. In mi smo imeli že pripravljen to za posnet video spot. Kva bomo zdaj rezali ta njegov del ven, to je butast in posta se Uroš pa Rok Maver usedla na tist skuterček električen in sta šla zvečer, ki imajo te terasa, bendi, koncerte v vsaki restauraciji, ampak so res dobri.
1: Zelo dobre muzičarje imajo.
2: No, in one, da se usedata na skuterček in gresta na kot dva skauta, iskat, kje...
0: Pevca.
2: Pevca. Ja. Do zdaj pev z nama.
1: Mi so šla profesionalno na pev.
2: Ja, profesionalno na pev, ja. No, in one dva najde ta Čepskaja tam in ga vpraša, da jutro ob 10 moraš biti v studio, už prišel in bo, sta ga dejansk pripričala in naslednja...
1: Poslal mu komad na mail, ja. Daj si tole posluš do zutri, gor, dol.
0: Res.
2: V glavnem tip je prišel malo, ni prišel ob 10, je prišel malo kasneje.
1: Ob 10 bil... smo ga v 10:30 uspeli zbuditi, malo čez 11 je pol prišel, revaš, ves prekrokan, ker so špilal, a ne, do ne vem kdaj in žural še do ne vem kdaj zutri.
2: Ampak je dec prišel, odpel, to je bilo njegovo prvo profesionalno snemanje v studiju, tako on še nikoli prej
0: super
2: tega
0: glas.
2: Ni. Super glas, pač vrhunski je. Prvi video
1: se
2: spot, ki ga je snemo.
1: To neko to autentičnost, neko...
2: V glavnem in smo mi pol to, kar v istem dnevu pol in video spot in audio smo pač posneli, tam so itak domačini, vsi prijazni se pač so sodelovali zraven in je ratu prav en tak lušten topo projekt.
1: Taka lepa
2: projekt.
1: Razglednica tudi, da meni je ta spot tako dobro gledati, ker je kar vsake 3 sekunde je neki, oh, kaj je to lepo, kaj je tukaj lepo. Oh.
2: Ja.
0: Žal ga ne moramo videti, ga ne moramo zavrtiti,
1: ja.
0: Ampak zavrtimo pa lahko.
2: Lahko si ga pogledate
0: lahko.
2: Na YouTube.
0: Tako,
1: vse smo tudi v audio, se mi zdi, kar uspel zapakirati to vzdušje.
0: To pa lahko zavrtimo, ja. Ne? Gili Travangan, kakšna zgodba in kakšna spontanost. Spet smo pri tem.
2: Spet smo pri tem. Se, včasih nam je življenje prosilo to, nisva mi dva več tok spontana. Zdaj, odkar imava ta male, je ful bolj organizirano vse in pol takole pride kaj, ki pa treba pač rešvati last minute, pa še dobro, da nekako to z vsemi dobro voljo spravimo skozi.
0: Uroš in Tjaša in Gili Travangan. Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travangan. Come over, come on, man. Yeah, mom.

0: you so feel the love.
1: Roš in Tjaša sta gosta v petkovem večeru. Govorimo o glasbi, desetletnica glasbenega ustvarjanja, pa marsičesa drugega. Prej ste že govorila tudi o porokah. To je pravzaprav del, pomemben del vajnega glasbenega ustvarjanja.
2: Sigurno. Ja, ker se dueta tiče v bistvu en konc najine identitete.
1: Ki ste ga tudi razvila na mnoge načine in je še vedno velika stalnica, ne?
3: Ja, ja, še vedno. Zdaj sicer v manjšem
2: zelo,
3: številu
2: zelo
3: smo mal...
2: Še vedno pojeva na poroko.
3: Ja, ja, in malo vsako soboto še vedno pač več parov v dnevu razveseliva. Je bilo
2: civilke,
3: pa...
2: crkvene, predvsem pa v zadnjem obdobju tudi zelo veliko
3: presenečenja
2: delimo,
3: ja.
2: Za mlado poročenca, za nevesto, recimo, za, da prideva včasih na otvoritveni ples, če imata najin komad za... A veš, kdo se odloči, da bo imel kot par najin komad za otvoritveni ples in pol se mi dva znajdeva tam kot presenečenje in je to sploh neka lepa zgodba. To so taka darila mogoče tudi, kad danes se mi zdi, da že vsi vse imamo. V dobi smo, ko ste muja naročiš vse za 5 evrov in imaš praktično vsak pripomoček, ki ga človek rabu ali pa želel imeti ali pa ga biti v reklama.
3: Hkrati so pa stroški poroke enormni zdaj v zadnjem času, tako če se hočeš zdele poročiti ali pa stanovanje narediti ali pa karkoli, tako se mi zdi, da si v banani. No? Tako, če hočeš imeti lepo ali pa ne, res tist, kar si želiš, to se ful košta in pol ful velikrat zdaj le vidva, da pol se svatje, bližnji se organizirajo, pa pol rečejo, a ne, velikrat je pol, ne vem, petje na obredu in so pač ljudje tako, ja, lej, to pač...
2: Kot mlado poročenci,
3: a ne,
2: mogoče
3: rečejo,
2: pa tukaj zmanjka, lej, ima željo, ampak, a ne, ne moreš pa vse, a ne...
3: In se pol organizirajo, pa skupi pol naju, kot darilo propelajo in ta presenečenja, to je nama... Najljubš od vsega nama je to delati, pač
1: no,
3: presenečati ljudi. Ja.
1: Mislim, to, da vidiš, kako zasijejo, mislim, evo, zdaj ja. Imam srh, me spreletava, to je pa res lepo.
3: Pa najbolj, tudi da. Čast, zaradi naju ljudje predstavljajo datume svojih porok. Pač, to se nama tako zdi, no, ne vem, vem, da lih ena je zanč razlagala, ki je prišla pol na koncert s svojim možem, ne, ki sva ima pela na poroki, da takrat, ki je izvedla, da sem jaz ta drugič noseča, da mu je takoj pisala, evo, Tjaša je noseča, mi da bo predstavila poroko, ona sigurno ne bo mogla pol pet pri nama. Ale, tako mi je fascinanten, da so ljudje pripravljeni svoj tok poseben dan prilagoditi dvema praktično neznancema, ki ju pač zelo rada poslušata. Ne? Ampak to pomeni samo še eno potrditev, da je najna muska, recimo...
2: Da so lahko z musko segla to globok nekomu, ja.
3: Tako, no. Tako da je res to ene vrste poslanstvo in nikakor tega ne gledajo. To so si tudi obljubila, ko bova enkrat začela gledati na te poroke kot uno, da nama je vse, da je pač treba, pa, da ona zrihtaš, pa kaj pa je, pa, a ne, tako... Da takrat morava neha delati poroke. Tako in vsak bi mogel to...
2: Ko jih bova delala sam še zaradi denarja.
3: Tako,
2: varianta,
3: vsak
2: ja,
3: mora... Vsak, ki je v tem biznisu, ko enkrat do te točke pride, mora nehati, ker to dejansko so tako pomembni trenutki za dva posameznika, da ti svojo malomarnostjo ali pa to, ker ti je že toliko utečeno, se je super, če si utečen v biznisa. Ne? Pač to, da so stvari, da tečejo, da ti točen veš. Ne vem, mi da znava celo mašo na pamet, zato pač jaz znam vsa barila na pamet, jaz znam vse na pamet. Zdaj, mi da so že tokrat bila tako, ampak to še ne pomeni, da jaz svojega dela pol ne bom dobro upravlja, ne, tako hočem reči, ne,
2: se
3: da...
2: Se ponaša, se ne napihuje,
3: ja,
2: ne
3: iz prehudega. V glavno, hočem reči, da enkrat to videla sva že ogromno teh iz malomarnosti in to lahko nekomu uniči poročni dan. In to še vedno mi dva ful za svet jemljeva, tako, no, da je pač z odgovornostjo.
2: Veliko,
3: no,
2: veliko odgovornostjo.
3: Ja.
2: Tako kot praktično tudi segment koncertov, a ne, isto.
1: Se pa tudi rada spomnita svoje lastne poroke.
3: Jo, seveda. Ja.
1: In to tako globoko, da sta ob 10. obletnici izdala pesmico.
2: Ja, čakaj, vse svojih več na obletnico se mi zdi. Ob tebi je bila na obletnico.
1: Leta
2: na
1: tečejo, zadnje
2: so pa leta tečejo. Ja, in ta je bila pa sploh ena taka, ki so jo izdala tudi v... Kaj bi rekel, v enem procesu zdravljenja samega sebe, ker je v 10 letih se zgodilo mrskej so dala čez, mrskej so se naučila samo vseb, pa eno drugmu in te stvari niso bile vedno samo lepe, ker ni v življenju vedno samo lepo. Ne? In pride takole, kam imaš majhne otroke, kam imaš biznis, kam ima dan čist premal ur, prije do tega, da si zmozgan, da imaš enostavno občutek, da te bo vse skup pojedal. In...
3: Pa tudi otroci osvetlijo rane, tiste, ki jih imaš mogoče še, ki jih nosiš iz otroštva ali pa pač tako. Res je tok enih zahtevnih procesov hkrati se dogaja, ki imaš majhne otroke. No, sploh pa pri nama je pa pol še s to kariero, je pol še dodaten stres se na to prilije. Ne?
2: In ko težko rata, je najlažji vršt puško v koruzo, a ne, pa se skregat, pa iti svojo pot, pa reči se mi oboljčem sam, ampak veš, da bi si lagal. Ne? In tukaj sva si dala, se mi zdi, en tak spomenikec s to pesmijo, en tak kredit temu najnemu trudu, temu, da se vsak dan znova odločva za naju, ker ni to nikoli samoumevno in vsi pari, ki so več let skupaj, se lahko s tem po mojem poistovetijo, ker noben par ne more biti v honeymoon fazi 10 let.
1: Še ena takšna iskrena leta tečejo.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, in Uroš in Tjaša sta moja gosta. Govorili smo o glasbi, o marsičem, prej si omenila, Tjaša, tudi družino, otroke, zelo pomemben del vajnih življenj, ki ga tudi, torej ne, kolikor tudi samo pažam, ne razmejuje ta, ne vem, glasbe pa družine, dosti krat sta deklici z vama, marsikje, ne.
1: Mislim, sigurno...
2: je sigurno, da je meja zabrisana, ampak... ju pa probava malo zaščititi, kar se tega tiče.
0: No, mislil sem tako, fizično, da sta prisotna, da ju marsikam vodita, ampak ne pa v javnost.
1: No, ja, tako. No, to sigurno. Zdele, ko sta še toliko mehne, mi dva ima še ne morava toliko zaupati, da bi ona že recimo na obredih, ker videla sva tudi kakšne pevke, vem, da so jih imele sabo, recimo, oba pa na koru gor, otroci rišajo, ona pa poje, mi dva nisva tam, še znajnima, ne, to pač ne bi bilo profesionalno. Profesionalno z najne strani in sigurno, če ne bi imela družine, tako kot jo mava, se pravi njegova družina, moja babi še vedno pomerka obe, a ne, če ne bi imela tega, sigurno nama v taki razsežnosti tega ne bi uspevalo, pač nama to ne bi uspevalo. Sigurno, če ne bi imela družine, tako kot jo mava, se pravi njegova družina, moja babi še vedno pomerka obe, a ne, če ne bi imela tega, sigurno

0: tako,
1: ker je čuk se je vženil pač, ali pa Romano Kranč.
0: Ja, ne, ker midva prideva z koncerta, tako, o, ko je bilo hudo, koliko je bilo dober in pač nje si pa pač mami pripravim čakulino. Ja, zastopaš, ne. Zdaj jo pa že zanima, tako da zdaj pa mogoče že malo, ona se tudi zaveda, kaj je tako, to dost krat, ne vem, gremo v Fasango, pa pride kdo se lahko slika. Zakaj se hočejo slikati s tabo? Zakaj bi se kdo slikal s tabo? Pač tako ima tako vprašanje, kaj si tako, joj, kako bi ti to jaz razložila zdaj, ne, pač zakaj?
1: Čeprav se mi zdi, da zdaj se je že tako, zdaj že malo šteka vse skupaj, tako pa poklic, pa kaj, ja. Kaj kako. In tudi zdi se mi, da tudi interes za najno musko, da je zmer večji in že zna komade določene prepevati in tudi jaz veliko ustvarjam tudi za druge izvajalce musko, ne, in pol moraš včas določene stvari preposlušati na telefonu ali pa pol, kad dobiš mix iz studija, da ga prekomentiraš in tako. In ta mala pol velikrat to sliš in potem mi pove, a viš, kaj sem danes v vrcu pela in pol kar ene besede in potem, kva? In pol ugotovim, da me je slišala, ko sem poslušal en komad, ki ga je sicer pač po svoje, po otroško si zinterpretirala določene besede, ampak je to kluškano, je to kušeč to. Končno vidim, da koliko srka to zdaj. Ja.
2: No, ampak zdaj sta naredila še en korak, namreč izdala sta otroško slikanico z zvočno zgodbo s pesmicami, Jaka dlaka in Kranjska čebela.
0: Ja, res je. Tako kot starša, jaz sem ful pristaš tega, da se bere. Da se bere otrokom velik, takoj kot je možno. Mi dva na začetku, a ne, ker ko je otrok star eno do dve leti, od nič do dve leti recimo, nima še tega občutka za knjige in meni je bilo strašen težko hoditi v knjižnico in pol gledati, kako so te knjige vse raztrgane in sem na začetku zelo veliko knjig kupovala in jaz sem na neki točki mi je dal Uroš prepoved hoditi v štacuno po knjige, ker je bil, mislim, v knjigarno, ker je bil tako, pač mi da bova bankrotirala, če boš ti še...
1: To smo dali denarja za knjige.
0: Res, ful. Ampak meni je to pomemben in tudi odraža se, vidi se, zakaj je to pomemben, ker vidimo zdaj sadove tega.
2: Ja,
1: to je sigurno.
0: No, in pač v tem času sem tudi jaz ogromno enih knjig prelistala, da sem zbrala dobro kvalitetno gradivo za tamale. Jaz sem tudi učiteljca bila nekaj časa v šoli in mečkan vem, katere stvari so pomembne, kaj je tako. In hočem reči, da sem...
1: Prepoznaš tudi kvaliteto. Ne?
0: Tako in me je blazen motil, koliko je enega pofla no, na trgu, koliko je enih butastih knjig, koliko je enih napak v knjigah, koliko je enih... butastih zgodb, tako, to me je zelo, zelo mišlo na živce in tudi, kar se tiče glasbe za otroke mi je enako, na živce mi gre, ker se poneumlja otroke pa,
1: predvsem
0: podcenjuje, no, pač v tem smislu, a ne, da zakaj si pa otroci ne zaslužijo, da poslušajo ta prave inštrumente, zakaj ne morajo, v glavnem, ogromno stvari na jo je motil in sem pol že umedla, tako, kaj če bi mi dva zdajle pač posnela za otrok in pa sem tako, dej ne morva še tega, pač ne, dovolj, ne, ostal se pač, vse mogoče pride še čas, ko se bova s tem, tako, ampak tako, je kako je lahko še vedno od Romane Krančan, recimo 30 let ali več stare pesmice so še vedno bolj kvalitetne, kot pa pač zdaj novodobne pesmice za otroke. Pač kako je to, da v 30-ih letih ni bilo nobenega izboljšanja? V glavnem.
1: Da se navežemo nazaj
0: na navežemo nazaj. Pač enako je s knjigami, a ne? So, ogromno je dobre literature, pa no, mogoče sam tisti starši, ki si hočete v knjižnico sposebovati, hruškico iščite gor na knjigah, ker to je znak, da je knjiga nagrajena in da je zelo, zelo kvalitetna literatura za otroke. Sam to kot informacija. Naša jaka dlaka je še nima, ampak...
1: ampak je zuni komaj en mesec.
0: Mi smo se z Goranom Mikićem, on je bil najin kolega v risankah. Mi smo skupaj sinhronizirali risanke. In on je imel to idejo za to jako dlako in midva sva se projektu pridružila pač naknadno. On je pač osnoval to zgodbo, midva sva pa dajala svoje inpute, da smo to zadevo dvignili na višji nivo. Ne? Uroš jo je sigurno...
1: Najprej sva se midva z njim povezala na kreativnem področju, mal v smislu zapeljati pa dokončati zgodbico, hkrati pa predvsem potem narediti scenarij. Iz tega ven, ker nekaj je knjigica, nekaj je pa potem to, kar smo omenjali zvočno verzijo, zvod, ne, kaj je not QR koda in to je tudi zelo pomemben upgrade in pomemben segment te naše knjigice, te zgodbe o Jaki dlaki, ker tok razširi obzorja, se mi zdi, in možnosti glede uporabe, ker lahko otrok slikanico

0: samo gleda slike, lahko mu bereš slikanico, lahko gleda slike pa zraven posluša pravljico, lahko se peleš v avtu pa poslušaš, da imaš mer, pa s tem oddaljuješ mulce od ekranov, a ne, kar je tudi zelo pomemben. Skratka, hotla sva nekako to spraviti v zvočno verzijo, naredila scenarij po knjigi in hkrati naredila pesmice, avtorske pesmice, in vse je posneto v živo, vse je krati so noter dodani ambienti, prostori, dialoge smo snemali profesionalno, s profesionalnimi praktično igravci ali pa ljudmi, ki dolgoletno že delajo v tem poslu. Režiserka je bila iz RTV-ja, Špela Krafogl. Zraven imamo profi igravce, sinkronizatorje.
1: Gregor Gruden, recimo. Ja, ne, tako, pa tudi
0: Žiga Bunič, recimo.
1: Recimo, ja, pa tudi midva sva zraven v tem projektu bila in tudi Goran. Krati sem pa jaz tudi kot mama, ki bere svojim otrokom, dala input
0: dala, ja.
1: V smislu, kako se knjigo lepše bere. Meni gre blazen živce v slikancah, ki je najprej citat, se pravi, kaj nekdo pove, potem pa se pove, je mirno povedala. A ne? Jaz pa berem in rečem, vem, o, joj, kako sem se ustrašila. Je jokajoče mirno povedala. Veš, pa se to, narobe sem prebrala, zdaj to zelo tako, ne? Da so te poudarki, na vse smo mislili.
2: Zanimivo,
1: na vse smo mislili.
0: Bolj smo bili pica iz nas.
1: Mi sva želela se mi dva zraven dati k enemu projektu, kjer nisva uno 100% za neko tako.
0: Da se lahko res podpišeš.
1: In ja, in nama je, se mi zdi, da nam je to zelo dobro uspelo, hkrati nas pa navdaja ful ene kreative še za naprej, ker je cilj, da bi ta Jaka Dlaka imel še ogromno dogodivščin z drugimi slovenskimi avtohtonimi živalskimi vrstami.
0: Tukaj je tudi izobraževalna nota zelo velika.
1: Se pravi, zdaj smo začeli s kransko čebelo, želimo nadaljevati z lipicancem, človeško ribico, krškopolcem. In tako naprej, in si želimo neke take izobraževalne in hkrati poučno zabavne vsebine, ki imajo še nek dodatek s temi zvočnimi pravljicami.
0: Najbolj se učiš takrat, ko ne veš, da se učiš, ne? Ko se sam zabaviš.
1: Tako, in to nam je.
0: Ko smo tudi s kontarji prišli do največ znanja v muski, se mi zdi.
1: Ja. Tako da je to sigurno en projekt, ki sva nanj zelo, zelo ponosna, in če ima kdo majhne otroke od 2 pa do 9 let, je Jaka Dlaka res perfektno darilo. No, tudi mi dva, recimo, ko imamo v te otroške rojstne dneve, ko kupujemo darila, vedno je knjiga noter, ker je to brezčasno darilo in ne vem, lih zadnjic vas ta malo brali. Tinka Tonko, letnik 77, 1977, pač knjiga je bila, mislim, noro, no, in ostane, to je zavedno. Tako da lepo vabljeni na jakadlaka.si, pa da si naročite svojo.

0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru, ki letos praznujeta 10. obletnico skupnega ustvarjanja in jo bosta kronala v dvorani Tivoli 9. septembra zvečer ob 19.30. To bo veliki koncert z gosti, s te klasičnim orkestrom. In kaj načrtujete?
1: Joj, kaj bi vedel, Marjo.
2: Ja. Ne želiva izdajati preveč.
0: Seveda, ne, tisto, kar pač
2: želiva, lahko. Da ljudje padajo na ritmo. To nama je cilj. Mi dva sva že, se pravi, v Cankarjevem domu takrat, se mi zdi, da sva presegla.
1: Sva si repico tega postavila kar visok.
2: Tako, ja. Zdaj pa si želiva to popeljati še nivo više in tudi bova. Mi dva sva se tokrat res obdala še več, še boljšimi glasbeniki. Res dejansko sama smetana slovenske pač instrumentalistov, no, je bila upoklicana noter in ne mora verjeti, tako, to so glasbeniki, katere sva midva izpod odra gor občudovala in sva gledala, kako dobro igrajo, tako, in ne morava verjeti včasih na trenutke.
1: Nekaj let nazaj bi imel Kurjo pa že sam ob misli, da mu mloh roko stisnul.
2: A ne, tako, kaj še let, da bodo oni rekli, o, legende, jo, z veseljem sem not. Wow. Ni
1: ne,
2: šans,
1: da so si. Oni na najinem koncertu v Hali Tivoli igrali najine komade.
2: Tako,
1: to bo res dobro.
2: Že samo to je nama.
1: Ampak to je mogoče bolj nama pomen kot publiki.
2: Mogoče, ampak se bojo čutili to, o čem govoriva.
1: Publiki načeloma bo pa veliko pomenili tudi to, kateri gosti pridejo.
2: Tega so, če nisva nobeno povedala in tudi tle ne bova zdaj
0: dobro,
2: povedala.
0: Velja, velja.
2: Ampak načeloma gostje bodo taki, ker se mi zdi, da jih publika ne pričakuje sploh. In še mi dva sva si, mislim tako, ker sva imela, sva bila tako vse ok, ampak to itak najbrž ne bo, a ne. In kar ratal nama je dobiti vse, kar sva si zamizala. Tako da glede tega, pa šov, pa luči, pa odr, pa v glavnem res bo spektakel in ne bomo ga pa ponavljali. To pa že
1: še zdaj. Tjaša se je začela inštrument učiti, moram povedati.
0: No,
2: zato priložnost.
0: Sledijo še kakšne priložnosti.
1: To sem zdaj že skoraj malo preveč izdal.
0: Še kakšna presenečenja dodatna. Skratka, 9. september si morate obkrožiti, dragi prijatelji, v svojem koledačku. 9. september zvečer ob 19.30, dvorana Tivoli, Hala Tivoli, kakorkoli pač želite. Veliki koncert Uroša in Tjaše ob 10-letnici ustvarjanja.
1: Zelo, zelo lepo, dobrodošli, fajn se bomo imeli.
0: Še ena tema čisto na kratko, takole pred koncem, ker smo pred lepim praznikom tudi naše države, domovine Slovenije, 35 let, rodila se je še pred vama.
2: Ja,
1: vidva sta že otroka Slovenije.
0: Tako, vidva sta že otroka Slovenije. Kako jo vidva čutita? Kako čutita tole našo deželico?
2: Men osebno se mal menja, se pravi naboj čustveni, da je tako reč, no, sploh ob kakšnih teh takih povezovalnih dogodkih, športnih, glasbenih, tako te stvari, ki združujejo takrat res mi, sem tako ponosna, no, tako, da sem tukaj doma, da je to moja država ali pa tako, ki potuješ kam v tujino, pa vedno znova ugotavljaš, da je pri nas res fajn poskrbljen za tako ljudi in vse. Medtem, ko se pol v teh razdvajanjih, ki pa se tako radi Slovenci poslužujemo tega, tle pa včasih me začenja že malo skrbeti, kam to pelje, no, pač čisto tako iskreno, da nismo več sposobni pogledati človeka izven nekega političnega prepričanja, kakorkoli, no, da pač, da dehumaniziramo ljudi, če ne mislijo tako kot mi. In to mi je pa že na meji z malo nevarnem. In takrat mi pa pol ta čustven naboj mi začenja malo popuščati, ampak še dobro, da pač se ukvarjava nekak s tako stvarjo, ki povezuje, ki ne dela razlik, kjer se lahko najde in lev in desen in tako naprej. In sem ponosna, da delujem v taki branži, ki Slovence združuje, tako da jaz bi mogoče tako nekako to zaokrožila.
1: Bom kratek, jaz se jo vidim kot deželo dobrih ljudi, ki znajo pomagati, ko vidijo človeka v stiski, na trenutke zelo razdvojeno, na trenutke pa skupaj močno, bolj kot vsaka Amerika.
0: Lepo, hvala vam tudi za tele besede, pa hvala za iskren pogovor, res.
2: Hvala enako in hvala bolj enako. Prijetnih intervjujev, ja. Tako so se kar odprla lahko.
0: Obilo, obilo energije, volje imata, idej tudi.
2: Pa spanja, to bi si še jaz dodala na željo.
0: No, pa spanja, zato da boste vse svoje načrte lahko uresničila, seveda vaju bomo spremljali tako in drugače in z veseljem vrteli tudi vajno glasbo.
1: Res hvala tudi za to vašo promocijo, doprinos promociji slovenske muzike. To nama kot muzičarima res velik pomen.
0: Hvala lepa.
2: Hvala vam.
3: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Spremljate večerni program Radio Ognjišče, dragi prijatelji, in v nadaljevanju bo besedo prevzela mladost. Z njo pa v oddaji Mladoskop Jakob Turk.
1: Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, ponovno je petek, ponovno smo skupaj v Mladoskopu, z vami sem Jakob Turk in današnja tema bo pa po mojem zelo zanimiva za marsikoga, marsikdo se bo lahko z njo tudi poistovetil. Nekoliko bolj resna od predhodnih, govorili bomo o tako imenovanem bullyingu oziroma posmehovanju po slovensko, in to temo bosta okrepila dva zelo zanimiva mladostnika. Ampak se me že poznate, ne bom ju predstavil kar takoj, ampak se bomo najprej pripravili na današnjo oddajo. Če lahko, če imate možnost, če imate energijo za to in se ne vozite v avtu, naprimer, potem ustanite, malo razgibajte roke, razgibajte vrat, ob tem pa prisluhnimo taki nežni pesmi, ki nas bo zapeljala v začetek današnje.

0: Tale pesem je bila ravno pravšnja, ker je ustvarila tako pravlično vzdušje. In v tem pravličnem vzdušju bomo tudi nadaljevali današnji večer. Prvi današnji gost od dveh je Domen Merslavič. Domna veliko ljudi že pozna. Domen je ustvarjalec, snema z razno raznimi slovenskimi glasbeniki in je vse splošno zelo poznan in priljubljen mladenič, ampak da ne govorim preveč o njemu jaz, naj se kar sam predstavi.
1: Hvala za povabilo, pa za začetek bi o sebi malo povedal. Torej, sem Domen, prihajam iz Šentjurja pri Celju, star sem 22 let in mi je lepo tule, v tem ambijentu.
0: Začniva nekoliko splošno za začetek, potem bova pa prišla tudi na bullying oziroma na zasmehovanje. Opazil sem, da se ukvarjaš s fotografijo. Kaj bi rekel, da te najbolj navdušuje pri fotografiranju naprimer narave ali pa ljudi, različnih motivov? Se spomneš kakšnega posebnega trenutka, recimo, ko si fotografiral, in kaj te navdušuje pri fotografiranju?
1: Pri fotografiranju me navdušujejo najbolj pač narava, torej recimo, zdaj če grem pa gledam tudi najbolj, kako bom slikal, kakšen objektiv bom uporabil, kakšen motiv bom tudi slikal, pa seveda najbolj pa tudi mal išem, kaj je najbolj tak zanimivega, da bi se dalo slikati, a pa že na prvo oko recimo vidim, evo, to je pa recimo fajn, pa zgleda mi tudi lepo, pa vzamem pa fotkam velike motive, mislim, narava, najbolj nebo, pa najbolj tak, kakšne rastline, živali, to recimo.
0: Sodeloval si pri igralskih projektih produkcije Sipoš in nastopal tudi v glasbenih videospotih. Kako usklajuješ te različne ustvarjalne vloge?
1: Mislim, film pa video spot se malo razlikuje sicer, ker pri filmu zdaj tu pa tam moraš tudi kaj govoriti, pa tudi moraš res ono odigrati, ampak je pa tako podobno, kot da bi v video spotu isto odigral, samo pri filmih bolj govoriš video spotu, pa ta drugi poje.
0: Kako pa se pripraviš na snemanje denimo nekega filma?
1: Prej malo, v bistvu dobim navodila, točno kaj bom mogel odigrati, se malo pripravim si, pripravim stvari, kaj jih bom rabil sabo in grem tja in, ja, in potem pač nam oni še dodatno povejo, kako in kaj.
0: V redu, zdaj mislim, da sva dosegla to, da tudi tisti, ki te niso poznali, te zdaj poznajo. Zdaj pa mislim, da je primeren trenutek za to, da naredimo kratko pauzo. Kratek glasbeni predah, potem pa se malo zresneva in spregovoriva kakšno tudi o bulin.

0: Dobar dan in dobrodošli. Če se je kdo slučajno šele zdaj pridružil, poslušate Mladoskop. Jakob Turk sem z vami in današnja tema je bullying oziroma posmehovanje. Z mano je Domen Merslavič. Domen pa ni samo nekdo, ki ga vsi poznajo, imajo radi in bi se slikali z njim, ampak tudi oseba, ki je marsikaj dala čez. In ker je namen današnje oddaje, da malo spregovorimo tudi o posmehovanju, bi te Domen prosil, da predstaviš svojo zgodbo. Na kratko.
1: Eni me niso sprejemali dokaj tako, ne, v šoli, pa drugi, tu pa tam so kakšni konflikti se začeli, pa se nekako s pogovori tudi to reševal, včasih tudi ni šlo na tak način in ja, pač malo bolj sem se za sebe držal stran, rečemo takih. Čeprav sem šel malo čez, težko čez to mi je nekako pola bilo malo boljše, mislim vsaj zdaj. Tako od začetka srednje šole ravno ni bilo tako zelo, pol proti koncu je pa mogoče malo bolj se začelo, mislim to olajšanje se meni zdi oziroma vmes.
2: Kako pa si se soočal z vsemi temi stvarmi?
1: Pa recimo, ne vem, kakemu pač prijatelju, če rečemo bil res tok vredi pa, da je ono mi znal nekak svetovata, ne, pa vse. Drugač pa učiteljem pa to.
2: Pa je igrala tukaj zate tudi družina pomembno vlogo ali bi rekel, da ne toliko?
1: Ja, neki večji del, ja.
2: Bi rekel, da je zdaj vse skupaj rešeno ali ne še?
1: Pa zdaj zaenkrat mi je nekak bolj, sem bolj nekem miru, pa se mi zdi, da mi je tak po mojo najbolj.
2: Mhm. Misliš, da si do tega prišel sam, da ti je kdo pomagal, da morda je kdo nad tabo, ki te čuva, kako to doživljaš?
1: Pa ja, tudi to, ne, pač mislim, pač spomnim se na Boga in tudi malo tudi njemu se tudi posvetim doskrat in pol pač imam olajšanje, lažje mi je, no.
2: Mhm. Koliko pa bi rekel, da veliko vlogo je tukaj odigral Bog zate? Si se zelo njemu priporočal in potem ti je on pomagal, da si iz tega prešel? Ali je bilo to bolj tako, prosim te za to, da mi pomagaš, da mi ni preveč hudo, ampak...
1: Pa ja, bolj sem tu pa tam, mislim, prosil, pa tudi tak doskrat molim pa vse, pa tak cerkev tudi hodim, pa tak vse.
2: Kaj bi svetoval nekomu, ki se mogoče sooča z enako težavo, oziroma morda doživlja te bolečine, ki si jih ti doživljal. Kako, kaj mu priporočaš za to, da bo lahko šel naprej?
1: Pa tak, da se proban, kak bi rekel, čim bolj samozavest, da ima pri sebi, pa da ne razmišlja o slabih stvarih, ampak pač samo dobrih in da tudi pač malo, če je verano, ne, pomisli na Boga, pa da malo tam se tudi njema posveti.
2: Bi rekel, da je pametna poteza, da popolnoma odmisliš slabo, ali je potrebno na nek način to tudi predelati?
1: Pa tudi predelati na nek način. Mm-hmm. Mislim, eni malo odmislijo, drugi pač rajš predelajo, pa so potem, mislim, bolj jim uspeva, pa bolj so samozavestni čez življenje pa vse.
2: Mm-hmm. Kako pa ti take stvari predeluješ?
1: Bolj tak s pogovorom tudi doskrat. Pa tudi, ja, to narava tišina mir. Tukaj se tudi malo tako sklejujem, pa je tudi, mislim, lepše pa vse.
2: Mhm.
0: Domen, hvala ti za vse izrečene besede. Zdaj predlagam, da prisluhnemo kratki skladbi, nato pa se premaknemo še k naši drugi današnji gosti in sicer k Evi Juliji, ki nam bo tudi zaupala, kako in kaj je vse skupaj potekalo.

0: Eva Julija, dobrodošla v Mladoskopu. Hvala, da si se mi pridružila.
1: Dobar dan.
0: Na kratko, kako bi opisala svojo zgodbo?
1: Moja zgodba je bila težka, ampak zelo poučna in mislim, da taka čisto vsakdanja, ki se lahko zgodi vsakemu mladostniku ali tudi odraslemu. Dogajal se je v krščanskem okolju med mladimi. Bile so grozne govorice, ampak ta stvar ni pravilno reševala, ker je to tako dolgo časa se zavlečvalo, je postalo še več nasilja, večji zaplet je postalo in je to pol na koncu zelo težko kontrolirati. Pol tudi so se zadeve razširile na avtobuse, tudi v druge kraje in je primerno in prav, da se to takoj reši, ne pa pol čez eno leto, ki je že v bistvu vse prepozno in vsi te govorice to živejo. Je pa, pol sem tudi začutila, pol, ki smo se po soočanju s temi osebami, sem tudi začutila, da je najboljš, da se jaz ne sekiram tako veliko, kot sem se prej, da se skoncentrira na tiste ljudi, ki me imajo radi, na tiste, ki so vedno stali ob strani v novo okolje, mal stran od tega okolja, kjer si, so mi pa veliko svetovali, da pač da ne ostanem, da bo mogoče bolje, ampak pol sem sprejela odločitev, da grem od tega okolja, kjer se slabo počutam.
0: Kako ti je pa pri vsem tem pomagal Bog?
1: Starši so zelo veliko molili, tudi sestre, kakšni prijatelji so dali v devetdnevnico in mislim, da se je pol tudi po molitvi, po romanju, ki smo ga imeli za ta namen, da so se pol stvari tudi same začele reševati, ampak mislim, da je tudi tukaj, da ni samo Bog, ampak je pač tudi ti moraš se mal potruditi za to, tudi kakšno molito več moliti.
0: Prav nič manj globoko, kot sva z Domnom, sva tudi s teboj se zakopala v to temo in predlagam, samo zato, da malo razbijemo, da malo zbistrimo misli, naredimo kratek glasbeni predah, potem pa zaključiva današnjo oddajo.

0: Tudi z Domnom sva nekaj besed že rekla o odpuščanju.
1: Ampak kako pa je to odpuščanje to zate izgledalo? Je bil to kratkotrajen proces, mogoče samo trenutek, ali je to trajalo in v resnici nisi še popolnoma na koncu te poti?
2: Nisem še na koncu te poti, je pa to, mislim, da tak en res dolg proces, vsaj pri meni je tako, traja dolg časa.
1: Marsikdo si v takih situacijah začne očitati mogoče tudi lastno krivdo, da je on kriv za to, da je tako. Si odpustila sebi za to, kar se je zgodilo?
2: Ja, jaz sem imela tudi na začetku tak občutek, so pa drugi, se pravi družina in potem, ko sem tudi hodila k psihoterapevtki in pač sva delala na odpuščanju, sem se tudi počasi začela zavedati, da so oni naredili to stvar, ne pa, ni pa pač bila moja krivda, da se je to zgodilo.
0: Eva, Julija in Domen, najlepša hvala obema za vajno, v resnici lahko rečemo, pričevanje. Želim, da bi današnja oddaja nagovorila marsikoga, ki se znajde v takih ali hujših situacijah in da predvsem sije eno luč, da obstaja pot in da nismo sami in da to ne traja za zmeraj. Zahvalil bi se pa seveda še vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, da ste prisluhnili današnji oddaji, vabljeni poslušanju tudi čez 14 dni. Obljubim, da bo spet kakšna zanimiva tema, do takrat pa vam želim, da vam v naslednjih dneh ne bi bilo preveč vroče. Oddajo sem pripravil Jakov Turk.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, redni del našega radijskega programa v petek 19. junija bomo končali z oddajo, ki je posvečena sodobni krščanski glasbi in jo pripravlja Andrej Jerman. Lepo vabljeni k poslušanju.
1: Ritem srca.
2: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
1: Lepo zdrav in dobrodošli v minutah, vam v minutah, ki jih na Radio Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, kličem Andrej Jerman. Nocoj bomo prisluhnili novemu projektu legende sodobnega gospla, to je Cissy Winans, torej albumu z naslovom The Hymns, himne, ki je izšel 5. junija 2026. Prinaša 16 cerkvenih napevov, ki so skozi leta, desetletja in nekateri celo stoletja nagovarjali in spremljali krščanska občestva, predvsem v anglosaksonskih deželah. Najbolj znane med njimi so Amazing Grace, Blessed Assurance, What a Friend We Have in Jesus, How Great Thou Art in druge. No, Cissy Winans, rojena sicer kot Priscilla Mary Winans, leta 1964 v ameriškem Detroitu, je ena najpomembnejših in tudi najbolj nagrajenih gospel pevk vseh časov. Prejela je namreč kar 18 Grammyjev, 36 Dove nagrad, ima pa tudi zvezdo na hollywoodskem pločniku, torej na tako imenovanem Hollywood Walk of Fame. Spet je začela v duetu BB and Cissy Winans, torej z bratom, kasneje pa nadaljevala svojo uspešno samostojno kariero. Njen glas in interpretacija sta zaznamovala generacije, album The Hymns pa je vrnitev k koreninam, torej ponovna interpretacija pesmi, ki so zaznamovale tudi pevkino odraščanje in nedeljske obrede v lokalni cerkvi. Pa začnimo kar s pesmijo What a Friend We Have in Jesus, kakšnega prijatelja imamo v Jezusu, iz leta 1855, ki je nastala iz osebne bolečine, osebne zgodbe irskega pridigarja Josepha Scrivna, ki jo je napisal torej kot tolažbo materi v težavah. Besedilo temelji na resničnem prijateljstvu z Jezusom, ki nosi naše grehe in žalosti ter nas vabi k molitvi v vseh življenjskih okoliščinah. Pesem nas tako spominja, da je Jezus tisti naš najzvestejši prijatelj, ki je vedno z nami in nam daje mir takrat, ko je najbolj hudo.

Cici Winans je bila z nami v klasiki What a Friend We Have in Jesus, kakšnega prijatelja imamo v Jezusu, z novega albuma The Hymns. Poslušate podajo Ritem srca na radiju Ognišče, ki jo nadaljujemo z naslednjo z omenjene zbirke. Blessed Assurance je pesem oziroma himna iz leta 1873, napisala pa jo je Fanny Crosby. Gre za izredno avtorico, ki je v svojem življenju napisala več kot 8000 cerkvenih in gospel pesmi, te pa so bile skupno natisnjene v približno 100 milijonih kopijah oziroma izvonih. Prisluhnimo zdaj omenjeni pesmi Blessed Assurance, ki izraža gotovost vere. Govori torej o veri v odrešenje in miru, ki ga prinaša Kristus, in je tako pričevanje ter tudi spodbuda, da bi naše življenje vsak dan znova izročili v roke njega, ki v svojih rokah drži vse.

V pesmi Blessed Assurance je bila z nami Cici Winans, poslušate pa radio Ognišče in oddajo Ritem srca, ki jo nocoj namenjamo novemu albumu te ameriške gospel pevke. Ta, kot rečeno, prinaša nekaj najbolj priljubljenih cerkvenih napevov v izjemni izvedbi Cici Winans in če govorimo o priljubljenih, je zagotovo ena izmed najbolj priljubljenih pesem Amazing Grace, ki je doživela nešteto izvedb in priredb ter tudi prevodov v različne jezike. Napisal jo je sicer John Newton leta 1779, pripoveduje oziroma govori pa o Božji milosti, ki resnično spreminja življenja. Cici Winans in Amazing Grace.

Cici Winans je bila z nami v pesmi Amazing Grace, poslušate pa oddajo Ritem srca, ki jo nocoj na radiju Ognišče namenjamo novemu albumu omenjene gospel pevke, ki prinaša torej zbirko nekaterih najbolj priljubljenih cerkvenih napevov iz anglosaksonskega sveta. Prisluhnimo pesmi How Great Thou Art, ki temelji na švedskem prevodu pesmi O Store Gud iz leta 1885 avtorja Karla Boberga. Angleški prevod in priredbo pa je leta 1949 napisal angleški misionar Stuart K. Hine. Besedilo se navdihuje po psalmu številka 8, ki govori o Božjem veličastvu. Takole gre. Gospod naš Bog, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličastvo si povzdignil nad nebesa. Iz ust otročičev in dojenčkov si postavil trdnjavo zaradi svojih nasprotnikov, da brzdaš sovražnika in maščevalca. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast na deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge. Vse ovce in govedo in tudi živali na polju, ptice neba in ribe morja, vse, kar se giblje po morskih stezah. Gospod naš Bog, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. Tako psalmist v psalmu številka 8, mi pa prisluhnimo pesmi How Great Thou Art v izvedbi izredne Cici Winans.

Na radiju Ognišče poslušate oddajo Ritem srca, ki smo jo nocoj namenili albumu The Hymns, ameriške gospel pevke Cissy Winans. Poslovili se bomo s himno I need thee, potrebujem te, molitvijo in prošnjo za spremstvo ter pomoč, ki nas tako spominja, da nismo sami, saj Gospod vedno ob nas in za nas. In s to mislijo in pesmijo v izvedbi Cissy Winans se od vas za teden dni pozdravljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddaje uredil in pripravil. Pa vse dobro ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, večerni program je za nami in pred nami tako imenovani nočni, ki ga oblikujemo s ponovitvami oddaj in pa z dobro glasbo, ki vas bo spremljala, upam da, v spanec. Kolikor časa boste bedeli, ste seveda vabljeni v našo družbo, da pa boste lažje načrtovali današnjo noč, naj vam nakratko povem, kakšen bo naš nočni program. Ob 22.30 minut bomo ponovili oddajo Otok, ki jo pripravlja Gregor Čušin, oddajo s poezijo in glasbo. Tokrat je prebiral poezijo Josipa Murna Aleksandrova ob 125. obletnici njegove smrti. Ob 23. bomo ponovili jutranjo svetovalnico, ki smo jo podnaslovili Potovalna lekarna. Kako se pripraviti na potovanje, kaj vzeti s seboj za preventivo in kurativo, o vsem tem je govorila magistra farmacije Venceslava Bavčar. Ob 23.30 minut bomo ponovili pogovor iz mozaika dneva pred romanjem bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. Smo slišali pogovor z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem o pomenu tega dogodka, o vlogi številnih prostovoljcev in še marsičem. O polnoči bomo ponovili četrtkovo večerno zabavno oddajo ob radijskem ognjišču, v kateri vrtimo glasbo z vinilnih plošč, ob 2 zjutraj pa druge vrste glasbeno oddajo, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, ko dobijo svoje mesto sakralne pesmi, zborovske pesmi. Ob 15.30 še šport, pa 25.4. kulturni utrinki in ob 5. molitev rožnega venca v živo. 9-dnevnica za našo ljubo Slovenijo teče in tako boste lahko ob 5. povezani v živo z našim radijem zmolili rožni venec, že zdaj lepo vabljeni. Tako, začeli pa bomo tale naš nočni pohod s ponovitvijo oddaje Sol in luč. Želim vam prijetno poslušanje, pa čim bolj mirno in lahko noč.
1: Sol in luč.
0: Ljubo doma. Izjemni ljudje. Tant.
2: Obstajajo ljudje, ki zaslužijo milijone, pa še vedno opravljajo delo, ki so ga opravljali, ko so bili še nepomembni. Takšni so izjemni. Dobre stvari delijo z drugimi, želijo spremeniti svet, ga narediti lepšega. Izjemen postaneš. Pri tem ni pomembno, kaj delaš, pomembno je le, kako to delaš. Odlomek je le del zgodbe, ki opisuje dotike lepote drobnih trenutkov življenja, ki se nas dotaknejo, če le znamo opazovati svet in ljudi. Stefanos Xenakis je odličen opazovalec in trenutke, ki so se dotaknili njegove notranjosti, je zbral in izdal v knjigi z naslovom Življenje je darilo. Tri njegove pripovedi bomo slišali v tokratni oddaji Sol in luč.
0: Izjemni ljudje. Poslušali smo glasbo iz filma Dekle, ki sem jo ljubil. Pogovor je nanesel na Roberta Redforda. Izjemen igralec, izjemen človek. Vsi njegovi filmi imajo v sebi neko posebno magijo. Naravni, Moja Afrika, Brubaker, Nespodobno povabilo, vsi. Zdaj ima že več kot 80 let, a še vedno jemlje dih. Prijateljica mi je pripovedovala o festivalu Sundance, ki ga Redford vsako leto organizira za mlade ustvarjalce. Želi si namreč pomagati tudi drugim, da postanejo takšni, kot je on. Ima vizijo, ima strast in oboje si želi deliti. Pred kratkim sem gledal intervju z Nikosom Galisom v Naismithovi spominski košarkarski dvorani slavnih. Gre za človeka, ki je vrhunski tako na igrišču kot zunaj njega. Ima visoka moralna načela in je redko beseden. Ni mu treba veliko govoriti. Verjetno je najboljši evropski košarkar vseh časov. Nastopil je v obleki z metuljčkom in imel nepozaben 3-minutni govor. Govoril je o gospe iz Soluna, ki je nekoč pristopila k njemu. Sprva je menil, da hoče avtogram. A namesto tega ga je objela in se mu zahvalila, da je rešil njenega sina. Ta je bil narkoman, tudi po evropskem prvenstvu v košarki leta 1987 je opustil droge. Imel je željo postati kot Galis. To je največje darilo, ki ga lahko športnik da družbi, je rekel zadržano. Od občinstva je prejel stoječe ovacije. Na misel mi je prišel tudi košarkar Giannis Antetokounmpo, ki je nedavno podpisal 100-milijonsko pogodbo. Kljub vsej medijski pozornosti pa se v sebi ni spremenil niti za trohico. Še naprej deluje enako kot prej in poučuje začetnike na igrišču in zunaj njega. Kdor se tudi potem, ko se je pogovarjal s predsednikom Združenih držav Amerike, še naprej obnaša skromno in enako kot se je tedaj, ko je bil še majhen in nepomemben otrok, ta je brez dvoma velik človek. Obstajajo torej tudi ljudje, ki ne samo, da so zelo dobri, ampak so, kot pravimo, izjemni. Nihče jih ni prosil, naj počnejo, kar počnejo. Nihče jih ni silil, da morajo dosegati tako visoke cilje. Pa vendar to počnejo še kar naprej. Neustavljivo. Trudijo se, da bi dosegli naslednji vrh. Ne počivajo na lovorikah. Dobre stvari si želijo deliti z drugimi. Želijo si spremeniti svet, ga narediti lepšega. Tega ne počnejo zaradi denarja. Zaslužili ga bodo. Ni pa denar razlog za njihovo početje. Ti ljudje so preprosto izjemni. Kako izjemni so, postane jasno takrat, ko ne najdeš besed, s katerimi bi jih lahko opisal. Pred kratkim sem obiskal neko delavnico, na kateri nam je vodja pokazal neki videoposnetek, ki ga je posnel v nekih južnoafriških toaletnih prostorih. Glavno vlogo na tem posnetku je imel neki čistilec. Takoj, ko je vodja vstopil v prostor, ga je čistilec navdušeno pozdravil. Dobrodošli v moji pisarni. Nato je nadaljeval. Sem pride vsak dan veliko ljudi. Moja želja je, da bi odšli bolj veseli, kakor so prišli. Odgovoren sem zanje. Zato svoje delo opravljam po svojih najboljših močeh. S kar največjim trudom zdrgnem vsak najmanjši košček. Svoje delo obožujem.
3: To je govoril, kakor da bi bil kak vrhunski znanstvenik. Čez ves obraz se mu je raztezal širok nasmeh. Smejale so se tudi njegove oči. Na koncu videoposnetka so se moje oči napolnile solzami. To so bile solze hvaležnosti za to, da obstajajo takšni ljudje. Tako izjemni. Izjemen se ne rodiš, izjemen postaneš. Pri tem ni prav nič pomembno, kaj delaš. Pomembno je le, kako to delaš. Kakor tisti izjemni čistilec toaletnih prostorov.

0: Psov in luč.
1: Tat. Nekateri ljudje se bojijo tatov. Bojijo se, da jim bodo ukradli denar, lastnino, vozilo, otroke ali karkoli drugega. Toda obstaja tudi neke druge vrste tat. Ta je popolnoma drugačen, še precej bolj zahrbten in še precej bolj nevaren. To je tat, ki je v nas samih in ki je pravi profesionalec. Krade nam vsak dan, to počne tiho, brez najmanjšega šuma. Krade nam sanje, optimizem, veselje, navdih, disciplino in energijo. Krade nam življenje. Toda ker smo postali eno z njim, ga sploh ne zaznamo, ker prebiva v nas samih. Kot virus, ki se je namestil v računalnik ter v njem tiho in učinkovito opravlja svoje delo. Kot lesni črv. Svoj les nažira počasi in tiho, a nad vse učinkovito. Ta zgodbica prihaja iz Indije. Dedek pripoveduje vnuku. V sebi imaš dva volka, mu pravi. Eden je slab. Predstavlja jezo, zavist, žalost, razočaranje, pohlep, ošabnost, samopomilovanje, žaljivost, občutek manj vrednosti, nečimrnost, napuh in egoizem. Drugi je dober. Predstavlja veselje, ljubezen, upanje, spokojnost, ponižnost, prijaznost, dobrodelnost, sočutje, velikodušnost, usmiljenje in vero v Boga. Vnuk pozorno posluša dedka. Na koncu pa ga vpraša: "In kateri volk bo zmagal?" Dedek za trenutek pomisli, nato pa odvrne: "Tisti, ki ga boš največ hranil." Vsak volk ima svojo najljubšo hrano. Slabi volk rad dolgo gleda televizijo, nebrzdano uporablja družbena omrežja, utika svoj nos v tuje zadeve, besediči, kritizira, zavida, obrekuje, godrnja, laže, zameri, všeč so mu toksični ljudje, prehranjuje se nezdravo, premalo spi, ravna rutinsko in po liniji najmanjšega odpora, lenari, obseden je s tem in onim, nezmožen tega in onega in mu je za marsikaj preprosto vseeno. Hrana dobrega volka pa so vrline in dobre navade, kot so ljubezen, prijaznost, vljudnost, samospoštovanje, nasmeh, koncentracija, hvaležnost, delovanje, nenehno razvijanje, resnica, doslednost, telovadba, gibanje, veliko vode, globoki vdihi, lepa drža, zgodnje vstajanje, dobro načrtovanje in trdo delo. Hraniti slabega volka in pričakovati, da ne bo rasel, je tako, kot da bi jedel torte in upal, da boš ob tem shujšal. Naj bo tvoj dobri volk vedno dobro nahranjen. Pregnal bo tatu. To je tvoja naloga.

0: Sol in luč.
1: Ljubo doma. Lenobno je plaval ob obali. Bilo je očitno, da zelo uživa. Kakor da bi na svoja vrata obesil tablico z napisom Ne moti. Rekel sem si, da bom kljub temu preizkusil svojo srečo in poskusil navezati pogovor z njim. Dobro jutro, sem ga pozdravil. Bilo je, kakor da bi ga zbudil iz globokega spanca. Dobro jutro, mi je navdušeno odgovoril in potem je govoril in govoril brez prestanka. Izkazalo se je, da je Grk, ki živi v Rusiji. Moral sem na delo v tujino, prijatelj, da bi lahko preživljal svojo družino. Sem se vračamo samo za dopust, za en mesec. Tukaj, kjer me vidiš zdaj, plavam zjutraj, opoldne in zvečer. Zdaj smo tu že 20. dan in ostalo nam je še 10 dni. Štejem jih enega po enega. Tudi tam imamo morje, Črno morje. A ni primerjave. Tu je raj, sonce, kristalno čista voda, toplo vreme. Nato pa je dodal še nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Ah, ljubo doma. V oči so mu stopile solze. Meni prav tako. Koliko je stvari, ki jih imamo za samoumevne, pa niso takšne. Naš dom, naše roke in noge, naš glas, naše oči, naše zdravje. Šele takrat, ko se zgodi nekaj neprijetnega, se spomnimo včerajšnjega dne, ko smo bili še zdravi ali srečni, čeprav se nismo zavedali tega. Ko se rešimo tiste neprijetnosti, smo nekaj časa spet srečni in veseli, potem pa spet zelo hitro pozabimo na svojo srečo. Zakaj za svojo srečo ne bi bili hvaležni zdaj, ko jo imamo? Imenuje se hvaležnost in je verjetno najpomembnejša vrednota izmed vseh. Spominjam se neke zgodbe. Nekoč je živel neki reven oče, ki je imel 6 otrok. Prebivali so v zelo majhni hiši, premajhni. Nekega dne je stopil do modrega moža, ki je prebival v njihovi vasi. Ti, ki si moder, pomagaj. Ne moremo več živeti v tako majhni hiši. Modri mož je nekaj časa razmišljal. Potem je vprašal očeta. A imaš psa? Imam. Spusti ga v hišo. Toda kako, saj še za nas ni dovolj prostora? Stori, kakor sem ti naročil. Nato pa me prihodnji teden spet obišči. Naslednji teden se oče spet odpravi k modremu možu. No, kako gre? Zdaj je samo še slabše. Zaradi psa sploh ne moremo spati. A imaš kozo? Imam. Naj pride v hišo tudi ona. Ampak naredi, kakor sem ti rekel. Naslednji teden gre oče spet k modremu možu. Kako gre? Grozno, zdaj se pes spopada s kozo. Imaš kravo? Imam. Pripelji v hišo še njo. Ampak naredi, kakor sem ti rekel. Naslednji teden oče spet pride k modremu možu. Kako gre? Ne more biti slabše. Živali se spopadajo, krava muka in otroci ne morejo spati. Poslušaj me zdaj, povedal ti bom, kaj boš naredil. Spravi vse živali ven iz hiše, tako da boste ostali v hiši samo še vi. Vas 8. Mine še teden dni in oče pride znova k modremu možu. No, kako gre? Izvrstno. Ne more biti bolje, navdušeno odgovarja oče. Odlično, mu odvrne modri mož. naj ostane tako.

V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Xenakisa, ki je izšla pri založbi Primus. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.

0: V nočnem programu Radia Ognjišče, ki ga spremljate, oziroma on spremlja vas, dragi prijatelji, je zdaj čas za ponovitev sredine večerne oddaje Otok. Tja nas vabi s poezijo in glasbo, ki jo je sam izbral Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 17. juni, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku. Nocoj se bomo spomnili še enega pesnika naše moderne, Josipa Murna. Ni bentil kot Cankar, ni vedril kot Župančič, ni bil tako samozadosten in bleščeč kot Kete, segal je predvsem vase, iskal je nove oblike, drugačen zven besed. Tako sem nekaj prebral. Prebral pa bom nocoj še nekaj njegovih pesmi. Jutri bo namreč minilo 125 let, kar je umrl. Ko še otrok sem bil, zakaj se mi lagali ste? Da je tako lepo na svetu, mi dejali ste. Zakaj mi smehajoč ste varali srce mlado, da lepega sveta sem čakal, oh, kako težko. Zdaj velik zrastel sem, a v srcu pusta je ravan, kjer krakajoč sedi zlovešči, nikdar siti vran. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

pa ne pojdem prek poljan. Je v poljani črni vran, je v poljani noč in dan. Jaz bojim se ga močno, črno vranje je oko, črna slutnja gre z meno. Ah, v tujini bodem pav, vran oči mi izkljoval, krakal bo, ne žaloval.

se vrnejo besede, pol izblišča, pol izbede, tudi sam.

Ljubila sva se. Bil to je čas cveteč. To bila je vesela vesna. Zdaj nije več, ta čas je preč. In modra sva oba. In resna. Oči zgubile prejšnji so sijaj. Ne vem več, kaj v njih zdaj žariti. Vdanost, mislim, bila je v njih nekdaj. In kas je zdaj v njih, more biti. In more biti le je hladnost to in dušo hočeš z njo prikriti. Še meni, dekle, bilo bi hudo, da mi hudo še moglo bi le biti.

vsega neblagega, varuj me varstva prijatelja predragega. Ah, in daj mi moči premagati blesk oči in sebe premagati zlobni čas. Daj okusa mi pravega in usmili se mene, vihravega, vsem ljubim ljudem na rovaš.

Ko pred nadlogami že več ne trepetaš in ti enako že kaj ta, kaj oni meni, takrat šele do dobrega spoznaš, kako življenje vendar je poceni. Bog zna, kaj v duši tvoje takrat se godi. Oblak več čela ti ne potemnjuje. Tako zamraženo menda morje strmi, vihar in zima vrh njega miruje. Prešlo je vse, le naukov še cel korje nad tebo. Obvaruj Bog jih zlega, pa upanje in kranski ta humor, da nikdar in nikoli tega.

Poglejte mi kvišku, kak zvezda kraj zvezde gori in bolj žari in blešči, čim bližji čas je polnoči. To noči jasne so oči in te so vrh neba. Pod njimi pa nam pot leži pol mračna, pol svetla.

0: skies from now on.
1: Nebo, nebo in neskončna brezmejna ravan. Pijano oko žari in iskri in upija ta svet prostran. Horizont moči, od neba sem mrak hiti. Le še tam izdaljave v te proste širjave, brezmejno prost, nekdo beži.

Zvonovi zvonijo za šmarni dan, tiha žalost pa je v duši razlita. Ne rabim te, idi mi stran, a žalost ne gre mi proč skrita. Čemu sem otožen? Zakaj hrepenim? Zrak nebeški poln je sončnega svita in zdravje je v meni in zdravje nad njim in žalost čez ves svet razlita.

Od ljudi sem šel daleč okrog, zableščala nad mano svoboda. Tako jutranja zarja čez lok od vzhoda se pne do zahoda. Kot šel bi na svadbini pir v duši silo, radostjo kot svati. Kot šel bi na mladi tvoj pir, ti ženami, sestra, ti mati. Kako mi sonce vzblešči, celi svet razgori, kak v nevihti moči olivade, pa naj sonce blešči, jeza Božja buči, srce se odzove, ne pade. Hej, razgrni se, pisani gaj, razmaknite cvetoče se gore. Duša, dalje bi, hej, dalje, da tam razbučati se more.

0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami, dragi prijatelji. Jutranja svetovalnica je imela podnaslov Potovalna lekarna. O tem, na kakšen način se pripraviti na potovanje ali dopust in kaj vse vzeti seboj za preventivo in kurativo, nam je govorila magistra farmacije Venceslava Bavčar. Lepo vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Ja, en lep pozdrav, spoštovani poslušalci, tudi v svetovalnici. Odpiramo v tej oddaji, prav tako kot vsako jutro, tudi tokrat naše telefonske linije, oddaje namreč v živo. Vabljeni, da kot vsako jutro tudi tokrat sodelujete. 01 512 10 00 je prava telefonska številka za to. Najprej pa nekaj besed, da boste vedeli, o čem bo tekla beseda. Torej, poletje se je začelo. In ker se v tem času radi odpravljamo na dopuste, potovanja, na različne aktivnosti, na vse možne konce sveta, bomo tokrat z gostjo magistro farmacije Venceslavo Bavčar iz Lekarne Ljubljana govorili o potovalni lekarni. Torej, kaj vse vzeti sabo na dopust, od zdravil, obližev, napitkov in drugih stvari. Gospa Bavčar, dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: Bova začeli kar z najpogostejšo zdravstveno težavo, ki nas prizadane na poti, in to je?
4: Ja, najpogosteje verjetno so prebavne težave ali ob raznih okužbah driska, se pravi večkratno odvajanje blata, ki je seveda na sami poti moteče, ali pa zaprtje zaradi spremenjenih razmer oziroma okolja, v katerega smo pač prišli.
3: Pa tudi okužbe dihal, naprimer kože pa...
4: Ja, razne spremembe na koži zaradi alergij, zaradi pikov, naprimer žuželk, komarjev ali pa še katerih bolj eksotičnih, če gremo kam dlje. Če imamo že predispozicijo oziroma, da smo alergiki, moramo seveda imeti seboj zdravila proti alergiji ali pa, če smo, da imamo težave z pač ne samo preobčutljivosti, ampak da lahko pride do hujše anafilaktične reakcije, seveda nam zdravnik predpiše in vedno imamo potem s seboj ta injektor, da rešimo težavo.
3: A pa bi rekli, gospa Bavčar, da je potovalna lekarna danes pomembnejša, kot si mislimo, da lahko reši veliko večje zagate, kot si upamo predstavljati?
4: Ja, zdaj odvisno, kam gremo. Če je to neka bližnja okolica, recimo evropske države, kjer so tako lekarne kot zdravstveni sistem sta dostopna, potem mogoče, če imamo zdravilo proti bolečinam, kakšno kremo, gel za namazati ob piku, kot smo prej govorili, bo dovolj. Če pa odpotujemo na seveda neke daljše poti, dlje, potem so tam razmere lahko čisto drugačne in je potrebno poskrbeti, da imamo s seboj seveda več stvari.
3: Kako si pa pravzaprav to potovalno lekarno predstavljamo? A je to še en kovček zraven vse prtljage, a je to en predal v ročni prtljagi, kako jo lahko najlažje uredimo?
4: Ja, običajno to naredimo tako, da preveč stvari nosimo s seboj. Ja. To naj bo torbica, kjer imamo, če slučajno jemljemo zdravila za redno terapijo, naprimer zdravilo proti visokem krvnem tlaku in podobne zadeve, Poleg tega pa za nepredvidene situacije, tako kot sem preomenila, zdravilo proti bolečinam, recimo ne vem, če prije do kakšne poškodbe, do glavobola ali česar takega, da ne iščemo v nekem nam neznanem kraju potem lekarne oziroma zdravnika.
3: Torej nekaj takega, kar se najde doma v predalih, da vzamemo tudi sabo. A kako pa količinsko odmerimo, vzamemo celo škatlico, vzamemo eno tablico, prelomimo tablico, kako se to odločimo, koliko vzeti sabo?
4: Ja, zdaj, če gremo, potujemo z letalom oziroma v oddaljene kraje, potem je priporočljivo imeti v tej torbici za zdravili, zdravila v originalni ovojnini in če so med njimi zdravila, ki vsebuje, ki so močnega učinka ali pa ki se jih pač jemlje tako, da se jih aplicira pod kožo, je potrebno imeti tudi potrdilo svojega zdravnika o terapiji zaradi prehoda meje, carin in tega. Če pa gremo nekam bližje, potem, če imamo en blister, 10 tablet, ne vem, analgetika protibolečinskega zdravila, je čisto dovolj.
3: Poslušalci, vabljeni ste torej k sodelovanju. Telefonske linije 01 512 10 00 so odprte. Lepo dobrodošli. Torej, če v kratkem ali pa v tem poletju odpotujete kam, načrtujete pot, vabljeni, da povprašate, kaj, koliko, kako vzeti s sabo. Odgovarjala bo magistrica farmacije Venceslava Bavčar iz Lekarne Ljubljana. Dobrodošli res. Gospa Bavčar, do tega, da se potovalna lekarna razlikuje glede na destinacijo, ki jo obiščemo, še pridemo, pa tudi sicer ste že omenili, ampak kaj je pa dobro, da vsebuje vsaka, ne glede na to, kam jo mahnemo?
4: Omenili smo že zdravilo proti bolečinam, zdravilo, ki nam olajša težave pri driski ali pa pri zaprtju, potem kremo oziroma tablete proti alergijam, če pač odreagiramo na nek pik ali pa na neko snov v drugem okolju, sabo naj bi imeli tudi recimo prašek za rehidracijo. To je pomembno, če imamo drisko ali bruhamo oziroma tudi, če so te poti v zelo toplem vremenu in se zelo znojimo, zgubimo veliko elektrolitov, ki jih je potrebno nadomestiti s to raztopino, ki si jo pripravimo z soljo za rehidracijo. Ja, no, mogoče sem pozabila, pa še omeniti, včasih se pač pademo, poškodujemo, odrgnemo, je spada v to potovalno lekarno, seveda tudi razkužilo za rane, za površinske rane in pa sterilen obliž, da to prekrijemo, da se potem lepo zaceli.
3: In katere stvari pa menite, da ponavadi pozabimo vzeti sabo?
4: Glede na izkušnje popotnikov, ki pridejo v Ljubljano in potem v naše lekarne, je največkrat, kar pozabijo, sicer si sama to zelo težko razložim, pri starejši generaciji, ki ima kronična obolenja in ki se zdravi zaradi visokega krvnega tlaka, zaradi visokih maščob v krvi, da ne govorim, preprečujejo starevanje krvi in tako naprej, in pridejo na večtedensko popotovanje, tako da jim zmanjka zdravil za ta obolenja. To je skoraj težko, no, potem reševati, če nimajo s seboj zadnjih izvidov, če nimajo dostopa do, na primer, elektronskih receptov iz svoje države, potem seveda v lekarni tega ne moremo rešiti in jih napotimo v ambulanto za turiste.
3: Prej so omenili tudi diarejo, da je pogosta težava. Kako se ji lahko izognemo ali pa potem jo pač preprečujemo?
4: Ja, največkrat nastopi zaradi okužbe s hrano, tako da osnovno pravilo je povsod, da uživamo samo tisto, kar je lahko kar je prekuhano, kar lahko olupimo, predvsem, da se izogibamo te ulične prehrane, ki mogoče stoji že dlje časa in so se v njej že razmnožile bakterije. Tako da in seveda pomembna je higiena rok, se pravi voda in milo, če pa to ni na voljo, pa vsaj razkužilo za roke.
3: In kdaj moramo pa v tem primeru po pomoč, pa kje jo poiskati?
4: Ja, nevarnost je tukaj, da nastopi izsušitev, dehidracija. V tem primeru temu so bolj večja težava je pri manjših otrocih in pri starejših, ki tudi nekako že izgubijo tudi občutek, da so žejni in ne vnesajo dovolj tekočine. Seveda nastopijo potem take težave kot pri izsušitvi, da je potem, če to traja več kot 2-3 dni pri odraslem in ni nič boljše, da taka oseba rabi zdravnika.
3: Torej tudi v tujini gremo najprej do zdravnika oziroma si skušamo pomagati sami z kakšno lekarno?
4: Ja, seveda najprej poskušamo sami z torej hidracijsko soljo, ki smo jo prej omenjali, da čim več izgubljene tekočine nadomestimo, potem črevesno floro, da ta obnovimo v bistvu z probiotiki mogoče, ampak če to traja dlje časa, več kot 3 dni, potem pa poiščemo zdravniško pomoč.
3: Omenili ste probiotike, a jih je smiselno jemati že kaj prej, preden se odpravimo na pot?
4: Če imamo takšne izkušnje, da pride že pri spremembi okolja, hrane do težav, je smiselno, da se probiotike uživa že pred potovanjem, pa potem tudi ves čas, ko smo na poti.
3: 01-512-10-00 je telefonska povezava, do katere dostopate preko vaših telefonov. Spoštovani poslušalci, mi se vam oglasimo in z veseljem odgovorimo na vaše težave oziroma vprašanje povezano s potovalno lekarno. Torej, kaj vzeti s sabo, kar se tiče zdravil oziroma druge zaščite, če se odpravimo na pot. Morda Venceslava Bavčar, na kaj moramo biti pozorni pa, ko potujemo z otroki družine?
4: Ja, ko potujemo z majhnimi otroki, bomo rekli, je mogoče težav še več. Ja. Zdaj, če so to predšolski otroci, nam mogoče tudi težje povejo, če je prišlo do nekega ugriza neke živali, če tega nismo videli. Tudi njihov imunski sistem je v fazi razvoja in bo prej prišlo potem do takšne ali drugačne okužbe, ne samo prehladov in vnetja ušes, tudi prebavnih težav. Pri otrocih potem moramo imeti vse to, kar smo prej govorili, pa še kaj drugega sabo za prvo pomoč in moramo biti pazljivi, če tega ne obvladamo, da pač v tistem kraju, kjer smo, poiščemo potem, če je potrebno, nujno medicinsko pomoč.
3: Še toliko bolj pozorni kot pri sebi, moramo pa pri otrocih biti na pravilno zaščito sončnega faktorja.
4: Ja, to velja za vse, toliko bolj za majhne otroke, ki jih naj ne bi izpostavljali soncu, naprimer med 10. dopoldne pa 5. popoldne. Priporočljivo je, da imajo pokrivalo, mogoče tudi, če so v vodi, ne samo, da redno nanašamo zaščitna sredstva, se pravi te losjone, kreme.
3: Kaj to pomeni redno?
4: Ja, zdaj, če otrok gre v vodo, če ga obrišemo z brisačo, potem je potreben ponoven nanos. Tudi ti faktori imajo določeno, bomo rekli, zmogljivost. Se pravi, če je to faktor 30, pomeni, če bi nastala neka sprememba na koži, opeklina brez nanosa v 5 minutah, potem je lahko, ne vem, uro pa pol tak otrok zaščiten z tem nanosom. To ne pomeni, da je zaščita za cel dan, ko smo. Vsekakor bodimo ali pa imejmo otroke v senci, pokrite, predvsem pa do 3. leta starosti oziroma najbolj problematično je pri dojenčkih, njih pa niti ne izpostavljamo soncu.
3: In pa če vendar pride do sončnih opeklin, kako jih blažimo, kakšni so usmeritve?
4: Ja, če ni mehurjev, če je samo razdražena rdeča koža, seveda se umaknemo v senco, hladimo, nanašamo lahko te hladilne gele za posončanje, lahko tudi, če pride do srbenja, gele z zdravilom, ki ublaži srbenje, hladne obhladke. Če pa pride potem do mehurjev, je to za obravnavati pri zdravniku.
3: Sicer ne samo zaradi sebe, tudi drugače bi vprašala, kaj pa nosečnice, kako na potovanje, kaj sabo podnujno?
4: Ja, pri nosečnicah se dogajajo fiziološke spremembe v telesu in vsekakor zadnji mesec pomeni, da ni dobro odpotovati preveč daleč. Ne? Seveda zaradi vsega skupi tudi zdrav način življenja, neizpostavljanje soncu, vročini poleti, ker recimo dehidracija, tole pač izsušitev, tukaj bi lahko imela neke hujše posledice. Vsekakor zdrava, lahka hrana in senčno, mirno okolje.
3: Torej bolj hladne destinacije pridejo v poštev tudi v poletju. Dobro, kaj pa naprimer ob različnih pikih, dobro pri nas v Evropi v redu ose, čebele, to ja, ampak kaj pa, če gremo kam drugam ven, bolj eksotično, komarji in podobni insekti, ki prenašajo tudi različne okužbe, se da zaščititi tudi prej že doma v Sloveniji s cepivi, na kaj moramo biti pozorni pri tem in kaj vedeti?
4: Ja, če odpotujemo v tropske kraje, je zelo priporočljivo oziroma v določenih primerih oziroma destinacijah tudi obvezno, da obiščemo tole ambulanto za potovalno medicino, ki pri nas v Sloveniji deluje v okviru Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Tam se posvetujete o tem, katera cepljenja za zaščito je potrebno opraviti, in ker ta cepljenja je potrebno izvesti vsaj nekaj tednov prej, to pomeni, da je potrebno kontaktirati to ambulanto vsaj mesec in pol pred načrtovanim odhodom. V domačih obvezna cepljenja trenutno so proti rumeni mrzlici pa proti meningoencefalitisu. Mislim, da drugih ni, odvisno od države oziroma področja, kam potujete. In seveda zaščita okužbo z malarijo, ki jo prenašajo komarji, dobite v tej ambulanti tudi, oziroma vam napišejo recept za tablete, ki jih je potrebno jemati. V domačem okolju, oziroma bomo rekli teh evropskih, Evropi, pač imamo s seboj primerne repelente, ki vsebujejo tako imenovani DEET, to je dietil toluen amid, v nekem višjem procentu, vsaj 30-50%, in običajno to zadošča, seveda pomagajo tudi razne mreže za zaščito, da nas ne popikajo komarji ali pa druge žuželke. Otroke, seveda nekateri od teh repelentov se lahko uporabijo tudi pri otrocih, pri dojenčkih pa naj bi jih zaščitili s primerno mrežo, oziroma tako, da ne pridejo komarji do njih.
3: Pri cepljenju me še zanima, dobimo kakšno potrdilo in potem ga verjetno ne smemo pozabiti doma?
4: Ja, to so te mednarodne cepilne knjižice, ki so, bomo rekli, veljavne po celem svetu, in seveda to je obvezno, da imamo pri sebi, če odpotujemo na tako področje.
3: No, torej mislimo tudi na to. Dobro, sicer ste že omenili problematiko pri kroničnih bolnikih, da naprimer zmanjka tablet in se potem stvari rešujejo v lekarnah in naprej v ambulantah. Me pa zanima, kako shranjevati ta zdravila, če sploh, če jih je veliko in za več tednov.
4: Ja, zdaj, če seboj nesemo samo zdravila, ki jih lahko oziroma jih shranjujemo pri sobni temperaturi, to pomeni do 25 stopinj Celzija, običajno ni težav, to damo v eno torbico, ki jo seveda, če potujemo z letalom, imamo pri sebi, se pravi v ročni prtljagi, da v primeru težav potem s prtljago, da ne ostanemo brez teh nujnih zdravil za svoje bolezni. Večje težave so pri prenosu zdravil, ki jih je potrebno shranjevati na hladnem oziroma v hladilniku. Ta zdravila pač določen čas lahko jih ohranjamo v hladilni torbici oziroma v tudi teh termos posodah, ampak to mogoče za par ur, potem je pa potrebno imeti na razpolago hladilnik, da jih pospravimo v hladilnik.
3: Kako pa prepoznamo v primeru, da je bilo zdravilo predolgo časa na soncu oziroma na plaži, da smo ga pustili, pozabili, kakorkoli, kaj se zgodi z njim, kako na oko lahko prepoznamo že, da pa nekaj ni v redu, pa raje vzamemo novo tableto, drugo?
4: težko. Mogoče zdravila v obliki tekočin lahko, v obliki tablet težko. Če je dlje časa zdravilo izpostavljeno višjim temperaturam, je najbolje, da ga zavržemo in da poiščemo potem ustrezno zdravilo, ki je bilo pravilno shranjevano.
3: A je smiselno pred potjo, se pravi preden gremo, obiskati lekarno in se tam posvetovati s farmacevti, ter kako nam ti lahko pomagajo, kaj je še v njihovi moči in kaj potem presega?
4: Ja, seveda je smiselno, predvsem za osebe, ki redno jemljajo določena zdravila. Farmacevt lahko svetuje, v kakšnih količini in na kakšen način ta zdravila spakirati, prenesti na pač v kraj, kjer bomo dopustovali in kako jih tam hraniti. Poleg tega pa tudi opozori na nevarnosti oziroma tveganja, ki so za določenega pacienta mogoče malo večja kot za splošno populacijo, glede na to, da ima neko kronično obolenje, da je opozorjen, da potem pač ravna preventivno, kar je seveda boljše kot iskati potem v nekih tujih krajih zdravstveno pomoč.
3: Ob zadnjih 5 minutah najinega pogovora, magistrica Bavčar, pa še ponoviva, če lahko pri prehodu meje nastajajo kakršnekoli težave zaradi določenih zdravil na recept, pa katere dokumente moramo imeti sabo, če redno jemljemo zdravila?
4: Če redno jemljemo zdravila in če so med temi zdravili tudi taka, ki so močnega učinka ali pa taka, ki jih je potrebno dajati v podkožje, potem prosimo osebnega zdravnika, da nam potrdi pač jemanje teh zdravil in imamo ta papir oziroma dokument s seboj.
3: Ja, še na recept zdravila?
4: Ja, zdravila, ki se izdajajo na recept in je lahko v drugih sosednjih državah za isto zdravilo so drugačne omejitve. Je dobro, da so vedno v originalni ovojnini, katero smo prevzeli v lekarni in da je gor tudi nalepka oziroma signatura, kjer je razvidno, za koga je zdravilo in v kateri lekarni je bilo zdravilo dvigneno.
3: Zadnjih nekaj minut lahko, spoštovani poslušalci, izkoristite tudi vi in pokličete v tokratno svetovalnico 0-1-512-10-00 je telefonska številka. Gospa Bavčar, če bi morali izpostaviti 3 stvari, brez katerih ne bi smeli na dopust, katere bi potem to bile?
4: Ne glede kam gremo, bi priporočila, da imamo s seboj za res nujno prvo pomoč zdravilo proti bolečini, naprimer paracetamol, potem, da imamo s seboj nekaj za nadomestiti izgubljene elektrolite, to je ta tako imenovana rehidracijska sol, da imamo s seboj za zaščito kože, naprimer zaščitno kremo z nekim visokim faktorjem, pa za zaščito kože oziroma nego kože po sončanju in pa razkužilo z mogoče par obliži, če pride do kakšne poškodbe.
3: Pa še ob zaključku vaše glavno sporočilo našim poslušalcem pred letošnjo dopustniško soboto, sploh v povezavi s potovalno lekarno.
4: Sporočilo je v tem, da je boljše ravnati preventivno, se pravi, če se na dopustu ukvarjate z nekim športom oziroma je nevarnost, da pride do poškodbe, je ravnanje samozaščitno ravnanje in premišljeno ravnanje, da se izognemo težavam med se pravi našim dopustom boljše kot neka nova, ne vem, bom rekla, doživetja, ker s tem ne nakopljamo še dodatnih težav med dopustom in mine naš dopust mirno.
3: Gospa Bavčar, najlepša hvala za vaš čas pa vsa pojasnila.
4: Hvala vam.
3: Svetovalnico sem vodila Maja Morela Čuk.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: Spremljate nočni program Radia Ognjišče, dragi prijatelji. Pred jutrišnjim romanjem bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje smo lahko v mozaiku dneva slišali pogovor z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem o pomenu tega dogodka, o vlogi številnih prostovoljcev, sicer pa boste več izvedeli v ponovitvi, ki je pred nami. Prijetno poslušanje.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
5: Na začetku mogoče kakšno povabilo, program, kaj se bo torej jutri na Brezjah dogajalo?
6: Ja, seveda povabilo vsem, da pridete k Mariji Pomagaj in pa tudi na lep dogodek srečanja med seveda vsemi starejšimi, ki se tam zberejo, med tistimi, ki so prostovoljci in pomagajo, in pa da se skupaj srečamo tudi pred Bogom pri sveti maši ob 10. uri, ki jo bo daroval murskosoboški škof dr. Janez Kozinc. Tudi besede škofov so seveda zelo pomembne in vsako leto zelo nagovorljive. Zagotovo je pomembno tudi to, da je pred mašo možnost za spoved, za pogovor in seveda med mašo za bolniško maziljenje. Vemo, da bolniško maziljenje vedno prinaša in doprinese k zdravju, tako k fizičnemu, kot tudi k duševnemu in seveda velikrat ublaži pa tudi naše različne čustvene rane, ki jih imamo in vse druge težave, ki nas spremljajo v življenju.
5: Kakšna pa je vloga Karitas na tem romanju? Vemo, da ga je začel monsignor Franc Bole, potem pa se je hitro pridružila Karitas.
6: Ja, seveda, že od samega začetka je naša najbolj pomembna vloga to, da je to romanje na Brezje neko nadaljevanje dela starejšimi v župnijah. Karitas se vsako leto sreča na tak ali drugačen način s skoraj 40.000 starejšimi, jih obiskuje, organizira srečanja družabna za njih. Imamo tudi skupine za starejše in to je nekako naravno nadaljevanje vseh teh programov in tako naše župnijske Karitas in župnije organizirajo avtobuse za to romanje že praktično desetletja in peljejo svoje varovance oziroma starejše, bolnike in druge na to romanje. Vmes je seveda to tudi kakšen prijeten dogodek ali grejo tudi na kosilo, včasih je pot zelo dolga, mnogi avtobusi pridejo z Prekmurja ali pa iz zelo daljnih krajev. Tako da približno 40 avtobusov pride vsako leto in pa še veliko z osebnimi avtomobili iz bližnjih krajev. Tako da to je cel dan je dogodek za tiste, ki romajo in potem vloga same Karitas na samem dogodku pa je seveda, da skupaj z drugimi prostovoljci pripravimo prostor, pripravimo vse, kar je potrebno. Tako da naša Jan Karitas tukaj zelo intenzivno sodeluje in že v dnevih pred dogodkom pripravi vozičke invalidske, jih očisti, preveri vse, da delujejo, pripravi tudi druge stvari. Tako da potem v soboto to zelo hitro steče. Prostovoljci, ne samo od Jan Karitas in pa Karitas, ampak tudi skauti pa malteška pomoč se ob sedmih dobimo in potem začnemo pripravljati prizorišče, vse ostalo, vodo in vse, kar bomo potrebovali. Ob devetih začnejo ljudje prihajati in jih usmerjamo. Z vozičkih prostovoljci vozijo od avtobusov do tega prostora, kjer je maša. In potem tudi med mašo prostovoljci pomagajo pri obhajilu, pri bolniškem maziljenju, in če kdo rabi vodo ali pa kaj drugega, tako da ves dan je zelo pestro, po sami maši, pa seveda gredo vsi tisti, ki so na vozičkih, jih prostovoljci peljejo pred Marijo, prav en tak sprevod gre čez cerkev in mimo Marije in seveda tisti, ki sami zmorejo, to naredijo sami.
5: Koliko prostovoljcev pa je vključenih v ta res velik projekt?
6: Ja, zdaj, kar se tiče mlade Karitas, je 30 prostovoljcev bo letos tam in tako je tudi običajno vsako leto. Številni prostovoljci so seveda tudi na avtobusih, ki spremljajo te starejše. Kot sem že rekel, so pa zdraven tudi skauti in pa malteška pomoč, tako da zagotovo je skupaj več kot 100 ali pa celo do 150 prostovoljcev, ki vsako leto nekako spremljajo ta dogodek, kjer je približno 3000 starejših, odvisno od leta, in tako da to je zelo pomembno in predvsem pa je to zelo prijetno srečanje, tudi sam sem v zadnjih letih na tem romanju in to je prava poživitev za srce, ker tok prijaznosti in tok hvaležnosti, ki jo srečaš na Brezjah prav na ta dan, res težko srečaš in tudi nekako se mi zdi, da prostovoljci in tisti, ki sodelujemo, smo zelo obogateni s tem dnevom in tudi se nekako povežemo in to je tudi duhoven dogodek za vse nas.
5: Zakaj pa je pomembno, gospod Tomažič, da se vključuje tudi mlada Karitas na te dogodke, kjer so večinoma starejši?
6: Je zagotovo, je to velika obogatitev, ker tako, ko so starejši veseli te mlade energije, so seveda tudi mladi srečajo z modrostjo starejših, z umirjenostjo, z nekim drugim vidikom in to ne velja samo za Brezje, ampak tudi za vsakdanje življenje. In starejši so tisti, ki si ponavadi vzamejo čas in se tudi zanimajo za življenje mladih. Na drugi strani pa se lahko mladi in mi vsi učimo, kako življenje poteka, kako najdeš izbire v dnevu in veselje tudi takrat, kadar imaš omejene možnosti, kadar ni vse nastavljeno na uspeh, na veliko to vidno, ampak da ogromen pomenijo seveda odnosi, drobne stvari, vsakdanje stvari in pa ne nazadnje seveda, če smo v sorodu, vnuki in tako naprej, prenašamo tudi nek rod, ponos, vrednote. In seveda tudi za starejše je to pomembno, ker svoj spomin puščajo zanamcem in seveda na tak način tudi nekako njihovo življenje se pretaka naprej.
5: Spomnim se, da je papež Frančišek veliko spodbujal mlade naj sodelujejo s starejšimi, torej, da so nekako mladi tisti, ki sanjajo prihodnost, starejši pa so tisti, ki jim dajajo to modrost, vse te korenine, o katerih ste govorili. Celo takole je rekel, če nimate nobenega starejšega v družini, si ga pa kupite. Torej, kako pomemben je ta odnos, da ga gradijo tudi v luči mogoče teh prizadevanj v sodobni družbi, da bi uvedli, ne vem, eutanazijo, da bi omaknili starejše iz naših okolij. Zakaj je pomembno torej to medgeneracijsko sodelovanje tudi za prihodnost naše družbe?
6: Zagotovo so mladi in starejši neka normalnost v družbi in nekaj, kar s čemer živimo in se povezujemo in seveda tudi mi, ki smo nekje na sredini, se prepletamo. Vsako obdobje življenjsko ima svoje veselje, svoje pluse, svoje minuse in vsako obdobje je pomembno. Če smo v mladosti tisti, ki se predvsem učimo, nekako gradimo svoje znanje, kompetence, vrline, tudi značaj, a ne v srednjem obdobju to vse s pridom uporabimo, zato da ustvarjamo, gradimo in potem tudi v zadnjem obdobju lahko še ogromno prispevamo in dobimo v življenju, predvsem tem, da smo vez med generacijami in povezujemo s svojimi zgodbami, svojo zgodovino, če že hočemo, s svojimi izkušnjami, predvsem pa z neko pristnostjo, z nekim časom, ki si ga lahko mogoče v večji meri vzamemo, z neko prisotnostjo, z nekim zanimanjem za življenje ljudi okrog sebe. Jaz mislim, da starejši lahko toliko obogatijo mlade in tudi neverjetno je, kako se včasih starejši in mladi povežejo. Imamo tudi druge programe povezani preko telefona in podobno ali pa kuhajmo skupaj, ker starejši učijo mlajše z starinskimi narekovajih recepti In ta povezava je zelo pristna. Ta nekako nam na sredini generacijsko malo zmanjka časa, starejši pa seveda z vso pozornostjo in vso prisotnostjo so nekako v relaciji z starejšimi, po drugi strani pa tudi, ko se mladi srečajo s trpljenjem starejših, seveda se tudi učijo, kaj jih nekako čaka in kako premagovati v življenju razne prepreke, ki se ne zgodijo samo v starosti, ampak je to del življenja. Pred Bogom pa smo seveda vsi Božji otroci in vsem svojim dostojanstvom in življenje je neprecenljivo in prinaša daleč, daleč vidike, ki jih nobena ekonomija ali pa država tudi s takimi hitrimi rešitvami, kot bi jih marsikje radi upeljali ali pa so jih že. Seveda je življenje mnogo globje in ima vse veliko bogatstva, ki se ga ne da opredmetiti. Gre pa nekako od srca, od duše do duše.
5: Jutri bo torej takšno srečanje, od srca do srca, od duše do duše, kot ste rekli, želim vam, naj bo blagoslovljeno. Vse dobro in hvala za ta pogovor, gospod Peter Tomažič.
6: Hvala tudi vam.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: Nočni program Radia Ognjišče poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Prestopili smo iz petka 19. junija v soboto 20. junija. Soboto, ki bo zaznamovana tudi z romanjem bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj na Brezje. Precej radijskih vsebin bo posvečeno temu, pa seveda tudi prenos svete maše z Brezi. Ob 10. bomo začeli. Sicer pa je do jutra še dolga in pred nami je še ena ponovitev. Ponovitev četrtkove večerne zabavne oddaje ob radijskem ognjišču. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Lep pozdrav, dragi ljubitelji glasbe. Pravijo, da bi morali ljudje uporabiti zelo veliko besed, da bi ustvarili neko vzdušje, glasba pa ima to moč, to sposobnost, da lahko v trenutku uglasi strune srca na isto frekvenco. In tudi glasba, ki jo bomo slišali nocoj, bo poskrbela za to, tudi naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, duet in Zapojmo imenu. In z veseljem sva zdaj uživo z vami tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Mrljak. In po veliko besedah zdaj le začenjamo s pesmijo z Opatijskega festivala 78. Takrat je peto mesto osvojila Moni Kovačič s tole pesmijo.

Tako, pesem Trojčka, Hruševar, Velika Vrh, Žgur in takrat 17 oziroma 18 let na Moni. Ni mi uspelo izbrskati podatka, kdaj je bil leta 78 obatijski festival. Če je bil pred 21. junijem, je bila 17-letna, sicer pa 18-letna Moni Kovačič. Ja, v ponedeljek pa je bila 93. obletnica rojstva italijanskega kantautorja Sergia Endriga. Na Sanremskem festivalu leta 1970 je osvojil tretje mesto s pesmijo L'Arca di Noè. In po tej pesmi je imenovana tudi skulptura Noetova barka, ki je postavljena v spomin na odhod ali beg ali selitev Italijanov iz Pulja z Lado Toskana leta 1947 in ta skulptura stoji v puljskem parku Arena in je tudi postavljena v spomin tamkaj rojenemu Sergiu Endrigu.

Takole Sergio Endrigo Larca di Noi z vinilne plošče. Sledi ameriška jazz pevka Ella Fitzgerald, ki je pela tako blues, jazz kot bebop, sodelovala s številnimi glasbenimi velikani, pogosto nastopala z Louisom Armstrongom, osvojila je 13 Grammyjev v karieri, ki je trajala kar 55 let, umrla pa je zaradi sladkorne bolezni in v ponedeljek oziroma je minilo 30 let od tega. No, in to soboto bo tudi Dan begunca, pesem, ki jo bomo slišali zdajle. Pesem Ella Fitzgerald je bila izdana prav na plošči, ki jo je izdal Mednarodni urad za begunce leta 63. Tako da prisluhnimo Ella Fitzgerald v pesmi All of Me.

To je bila torej Ella Fitzgerald z vinilne plošče iz leta 63. All of Me smo slišali in ja, tole je večer, v katerem vrtimo glasbo z vinilnih plošč. Ta glasba je toplejša, mehkejša, bolj naravna glasba, pravijo. To ni le nekaj nostalgičnega, kar bi si človek predstavljal, ampak tudi nekako tehnično dokazano. Ja, in zato bomo zdajle zavrteli še eno ploščo iz čudovitega leta 1976 prihaja in sicer, tole bomo rekli, ena od 11 plošč v tem večeru je tole in na njej najdemo tudi skladbo Lepota ljubezni. Z nami je zasedba Pepel

Ja, takole smo zavrteli manjkrat slišano skladbo zasedbe Pepel in kri, Lepota ljubezni, podpisana sta Tadej Hruševar in Dušan Velkavrh in seveda povejmo še to, da je na trobento igral Peter Ugrin, na tenor saksofon Jernej Podboj in na klaviature Pop Asanovič, tako je še napisano. Ob tejle plošči, ki je šla leta 1976, in najdemo seveda Dan ljubezni, pa Po bitki so generali vsi, Ljudje pomladi, Enako noči in tako naprej, same lepe, same uspešne skladbe, zasedbe Pepel in kri, zdaj lepa znova Sergio Endrigo, torej rodil se je leta 1933 v Pulju. Njegov oče je delal kot kamnosek, ampak je umrl že, ko je bil Sergio star 6 let, in leta 1947 je bil skupaj z mamo del skupine istrskih Italijanov, ki so morali zapustiti Pulj. Od leta 65 je obiskoval Hrvaško in tudi imel različne koncerte in tako je leta 70 nastopil na splitskem festivalu in zapel Kud plovi ovaj brod.

Ja, pesem Splitskega festivala 1970 je bila tole Sergio in Drigo kot plovi ovaj brod. Ja, poznamo jo tudi v izvedbi Radojke Šverko. Danes 84. rojstni dan praznuje Paul McCartney, glasbena ikona 20. stoletja. V Guinnessovi knjigi rekordov je naveden kot glasbenik z največ pesmimi na vrhu glasbenih lestvic, samo v ZDA je 29 njegovih pesmi doseglo prvo mesto. No, pomembno je bilo leto 1957, ko je spoznal Johna Lennona, s katerim je začel igrati v skupini in kmalu se jima je pridružil njegov otroški prijatelj George Harrison, pa tudi še Ringo Starr in tu so Beatli, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja doživeli res svetovno slavo, svetovno prepoznavnost in to je tudi Paulova Can't Buy Me Love.

Takole tole so bili Beatli, Can't Buy Me Love, pesem Paula McCartney je bila tole z vinilne plošče, smo jo zavrteli, pa bomo seveda še slišali kakšno s podpisom Paula McCartneyja nocoj. Seveda pa se bližamo 35. obletnici slovenske samostojnosti in neodvisnosti. Naše radijsko praznovanje bo danes teden v dopoldanskih urah v Arboretumu Volčji Potok, osrednja državna proslava pa bo v sredo zvečer v Ljubljani. In v Belo Ljubljano nas bosta zdajle popeljala Branka Strgar in Stojan Vene z vinilne plošče, tako da prosimo za razumevanje.

Ja, tole smo zdaj le slišali iz male vinilne plošče, ki je izšla leta 1964. Besedilo je napisal Ljubo Meske, tako je napisano, glasbo Borut Lesjak, pela pa sta Branka Stergar in Stojan Vene. Mestece, Belo, Ljubljana. Tako, kot uvertura v praznovanje čez teden dni. Zdaj le je 20:28, ja tole je že bil duet, ampak zdaj pa tista prava rubrika duet v naši oddaji. In sicer bo to duet, ja... Serdža Indriga smo danes že omenili in rekli, da je od leta 65 obiskoval Hrvaško in imel koncerte. V rodni Pul pa se je zanimivo vrnil šele leta 1990 na povabilo svojega velikega prijatelja Arsena Dediča. In tu je tudi njun duet, torej Arsen Dedič in Serdžo Indrigo in odlazak z vinilne plošče.

Ja, tole pa je bil Demis Roussos, v tem tednu je bila 80. obletnica rojstva tega grškega pevca. Zdaj pa se znova vrnimo k 35. obletnici naše države. Danes teden jo bomo praznovali, mi pa se že na to pripravljamo, tudi vsako jutro ob 5. z 9-dnevnico, z molitvijo rožnega venca za domovino, torej vabljeni, da se tudi jutri, pa potem v soboto in tako naprej, do srede zjutraj ob 5. pridružite molitvi, ki poteka v živo iz naše radijske kapele. No, pesem o domovini pa bomo zdaj tudi slišali, no, tistih najlepših zagotovo, gre pa za pesem, ki je stara 40 let, s festivala Vesele jeseni prihaja in z njo Oto Pestner in Nace Junkar in nocoj jo prav zares vrtimo za vas z vinilne plošče.

Ja, pesem z vesele jeseni, 86 je bila tole, Slovenija najlepša se dežela in v duetu tudi Nace Junkar, ki je, mimo grede, tudi v tem tednu praznoval rojstni dan, danes pa, kot že omenjeno, 84. praznuje Paul McCartney. Po razpadu skupine The Beatles leta 1970 je Paul izdal dva samostojna albuma, kmalo zatem pa ustanovil skupino Wings, s katero je v 70. letih dosegal več uspešnic in tudi seveda so izdali več uspešnih albumov. Leta 1976 so obiskali tudi Zagreb in sicer to je bil edini koncert skupine Wings v Jugoslaviji v sklopu turneje, ki je takrat potekala v več evropskih državah. Nastopili so v veliki dvorani Doma športov oziroma Doma sportova. In mi imamo zdaj le na našem gramofonu ploščo, na njej pa tudi skladba Mull of Kintyre in Wings.

Tako le Wings, Mall of Kintyre, pesem Paula McCartneyja, no tole pesem imamo tudi v slovenščini in tole bo tudi nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Slovensko besedilo je napisal naš direktor in odgovorni urednik Franci Trstenjak. Zapeli pa bodo Ivan Hudnik, Irena Vrčkovnik, Alenka Godec, Marta Zore in Big Ben Hit Kvartet oziroma krajše Caritas Band. Prisluhnimo torej pesmi Živeti v miru.

Takole, Caritas Band, Živeti v miru in še pravi Wings, Malo v Kintar in to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah. Skupaj smo v živo v četrtkovem večeru 18. junija Radio Ognišče z vami in oddaja ob radijskem ognišču. 20 in 51 minut pa je ura in zdaj je čas še za eno našo rubriko Zapojmo imenu. Ja, kmalu, no, čez mesec dni približno, bo dogodovale Marjete 20. julija. To ime je med najpogostejšimi v Sloveniji, no v južnoslovanskih jezikih pa imenu Marjeta pomensko ustreza ime Biserka, drugo ime zanje pa je Marina in to ime izhaja iz latinske besede, iz latinskega izrada za morski. Marina bo zdaj le zapel Brandy, ja, pevec, ki ga dobro poznamo, jutri bo minilo 15 let od njegove prezgodnje smrti. Don Juan in povej mi Marina.

Takole, Don Juan oziroma Brandy Branko Jovanovič Vunjak na današnji dan pred 15 leti je imel v Lipici koncert in po koncertu, po nastopu mu je odpovedalo srce, dan kasneje pa se je tudi končala njegova zemeljska pot. No, zdaj jo tako ali drugače uspešno nadaljuje njegov sin Dejan, ki ga zagotovo tudi sem in tja slišite na kakšni radijski postaji. Mi bomo zdaj še enkrat slišali Demisa Rusosa, namreč slišali smo že njegovo Goodbye, My Love Goodbye. Mi imamo v našem arhivu tudi tole pesem, ki jo je Demis posnel v nemščini. Marko, boš zavrtel malo?

Ja, takole je Marko uživo zavrtel del skladbe Goodbye, My Love, Goodbye v nemškem jeziku, tako da ste videli, da res uživo vrtimo plošče, nekakšne presnetke z vinilnih plošč. Zdaj le bomo za trenutek prenehali slišati glas Demisa Roussosa, kajti Marko mora obrniti ploščo. Na B strani male plošče iz leta 73 najdemo še eno pesem Demisa Roussosa z naslovom Mara, pa si jo privoščimo in želim vam prijetne trenutke in veliko užitkov ob njej.

Dimis Rusov sin mara z vinilne plošče. Ob radijskem ognišču smo skupaj. 21 je ura in to je naša glasbena oddaja, v kateri seveda vabimo tudi vas, da jo sooblikujete s svojimi glasbenimi predlogi in spomini. In od prejšnjega četrtka je ostalo še toliko vaših predlogov, da bomo najprej zavrteli te in seveda upamo, da boste tudi nocoj z veseljem prisluhnili tem melodijam in seveda vas prosimo za razumevanje in hvala za to. Najprej pesem za Anico iz Lenarta, ki se je pred kratkim vrnila iz Andaluzije. Obiskali so različna mesta, Sevilijo, Kordobo, Granado in Malago in je bila navdušena nad pokrajino. In v Granadi se je neprestano po glavi vrtila ena najbolj znanih španskih pesmi, polna strasti in temperamenta, ki jo je oglasbil Agustin Lara in je ljubezensko pismo andaluzijski pokrajini Granada. Ja, imamo tole pesem, ki jo bo zapel tenorist Mario Lanza, spremljal pa ga bo orkester Reja Sinatre, torej Granada.

Takole nam je zavel Mario Lanza pesem o Granadi. Za poslušalko Anico iz Lenarta je bilo tole, za poslušalca Matjaža pa bo zdaj le pesem Nila Diamonda in sicer Desiree. To je pesem iz leta 1977, Matjaža pa bo spomnila na srednjo šolo.

Neil Diamond, Desiree za poslušalca Matjaža in spomin na srednjo šolo. Ja, pisala nam je tudi Neva iz Hrvatina oziroma okolice in bi rada slišala skladbo Adriana Celentana, ki jo je zapel na Sanremskem festivalu Il ragazzo della Via Gluck. Ja, pravi, da so bile to 60. leta, takrat so nekako končevali, zapuščali osnovno šolo 8. razred, ko je bila tale pesem nekako vrhuncu popularnosti.

0: srca.
1: Adriano Celentano in pesem Sanremskega festivala 66 Il ragazzo della Via Gluck oziroma Fant iz ulice Gluck. Pesem pripoveduje tako osebno zgodbo o seveda izgubi otroštva, otroškega doma. Je bila po tistem času tudi pesem, ki je nekako obžalovala to izgubo obdelovalne zemlje v Evropi po drugi svetovni vojni zaradi industrializacije in seveda gospodarske rasti. Tako, zdaj gremo naprej s pesmijo, ki jo za ta večer predlaga poslušalka Bogdana. Tudi ona se je oglasila in je zelo pri srcu pesem Jožeta Privška. To je pesem Brez besed z Berto Ambrož.

Ja, za Bogdano je bila torej Berta Ambrož in brez besed. Ob radijskem ognišču smo nocoj skupaj, 21 in 17 minut je ura in poslušamo vaše glasbene predloge. Tokrat imamo še dolg od prejšnjega tedna od številnih SMS-ov, ki ste jih poslali in med njimi, med vašimi glasbenimi predlogi smo zaznali tudi tole lepo pesem Die kleine Kneipe bo zapel Peter Aleksander. No, bo čez nekaj trenutkov, če pa Petra še ne bo, bo morda pa kdo drug, saj tih pesmi, tih vaših predlogov je kar nekaj v tem večeru. Morda pa greva kar na Miša Kovača, Marko? Ne? Bo Peter? Ja, je tukaj.

Ja, tukaj je bil Peter Aleksander, Deklajne knajpe, torej o mali krčmi, mali ošteriji, je pel, torej je bila pesem iz leta 1976, 21 in 21 minut je ura, ja, in v nedeljo bomo 21. in to bo dan za letošnji solstici, tako da je to nocoj zadnja pomladanska oddaja, naslednjič bomo skupaj že v poletju, zdaj le bomo morda skočili proti kakšnemu poletnemu dopustniškemu cilju, kjer se bo oglasila tudi kakšna klasa. Pa nekaj klapskega vzdušja nam bo zdaj le prinesla pesem Proplakat čez zora, za Miša Kovača je prosil poslušalec Bernard.

Takole, Mišo Kovač za poslušalca Bernarda in prišli smo še do zadnje pesmi, kajti 21 in 26 minut je ura in prav lepo se vam za pozornost zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in Matjaž Mrljak. Hvala vsem, ki ste poslušali nocojšnje oddajo, upam, da tudi res uživali v glasbi, v vseh naših rubrikah in izvajalcih, ki smo jih pripravili za vas in tudi seveda v glasbenih spominih in predlogih naših poslušalk in poslušalcev. Zaključili pa bomo s pesmijo, ki jo predlaga poslušalka Helena. In tale pesem bo lep spomin na njena mlada leta in to so Bee Gees ter Don't Forget to Remember. Tudi vas vabimo, da nas ne pozabite in da nas spremljate vsak četrtek zvečer.

bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu.

Nočni program Radia Ognjišče vas spremlja v tehle zgodnjih urah sobote 20. junija, dragi prijatelji. In v nadaljevanju vam bomo zavrteli še nekaj glasbe, potem pa ob 2 zjutraj ponovili oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Še najprej vam želim prav prijetno in predvsem mirno noč.

Nočni program Radia Ognjišče je z vami, dragi prijatelji. In zdajle vam ponujamo poslušanje ponovitev nedeljske oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Želim vam prav prijetno poslušanje zborovske sakralne glasbe. Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel gospod.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši nocojšnji oddaji, ki bo skušala znova prinašati pesem med vas in pred Gospoda in njemu pela Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Začeli smo z Marijino v priprošnjo v izvedbi vokalne skupine Ekce. Zadonela je Marija, ti pomagaj nam. Pred nami pa dekliški pevski zbor Proteja iz Moravč, Slavo in nato mešani pevski zbor Župnije Črna na Koroškem o belih svečah bodo zapeli. V nadaljevanju tega večera bomo slišali še slovenski komorni zbor, sestre Uršulinke, cerkveni dekliški zbor Buče, komorni zbor Ave, patra Vida Lisjaka, cerkveni pevski zbor Peter Pavel Glavar iz Komende, slovenski komorni zbor nam bo zapel tudi v drugo, tik pred sklepom in nato še združene zbore festivala Cerklje 2004. Začenjamo pa na moravškem koncu, nato odhajamo na Koroško.